Ja, effektiviteten vel kanskje ikke 100% på en lørdag. Satt her og I min villfarelse fylte inn et skjema, og så innser jeg jo at jeg ikke har all den informasjonen jeg trenger. Så det skal vi da skaffe til veie på et eller annet vis. Du, hvis du har lyst til å ta kontakt med meg, kanskje du har en liten sånn hjernetåke som henger over din dag I dag også. Del det gjerne med meg. Altså, for det første setter jeg pris på ikke å være alene om det, men på den andre siden så kan det jo være at du har det samme behovet. Eller en ønskeplate, eller hva du tenker svaret I quizzen, eller hva det enn måtte være som ligger der på hjertet akkurat I dag. Bruk sosiale medier. Jeg på absolutt alle plattformer. Bare fyll inn mitt navn, Endre Lundgren I søkefeltet, og så dukker jeg opp, enten smilende eller som en sånn animert figur. Jeg uten bilde faktisk I noen tilfeller, men der ser vi. Det ikke så mange av oss for å si det sånn. En, så det bare å sende det avsted. Nå det straks quiz-tid.

Da det på tide å gripe fatt I dagens quiz, og nå håper jeg du klar. Vi har jo et tema for denne quizen. Kjent person utgangspunktet. Og når jeg sier kjent person, så kan det bety en som kjent og ikke lenger blant oss. Det kan være en som lever, det kan være en nordmann eller en utlending, det kan være en kvinne eller en mann. Det tre ledetråder som kommer. Mot slutten av timen så skal du få svar på hva som riktig. Og forhåpentligvis har vi kommet frem til det samme. Jeg har forsøkt å samle inn ting litt nøytralt, sånn at du ikke skal få for mange gratis ledetråder her, men vi får nå se da. Her første. Dagens person beskriver seg selv på sin LinkedIn-profil som politisk rådgiver og lobbyist, og har hatt verv som rådgiver innen energi, klima, forskning og utdanning. Hvem kan dette være? Lykke til!

funnet frem almanakken, ja. Vi kommet til den 9. mai, så det litt sånn dagen derpå, for de som har feiret frigjøringsdagen I går. Det Kasper og Jesper som har navnedag. Dagen for øvrig Europadagen, det EUs unionsdag, det altså seiersdagen I Russland I dag. Så litt av hvert som kan markeres, litt avhengig av hvor man står. Når det gjelder historien så har det skjedd en hel del. Nobel dukker opp I oversikten her, som I Alfred, mannen bak de mange prisene. Han tok patent på dynamitt I England på dagens dato I 1867. Litt lenger tilbake, 1849, Richard Wagner flyktet til Schweiz etter å ha støttet den provisoriske regjeringen under mai-oppstanden I Dresden. Og her hjemme I 1821 så ble adelskapet avskaffet I Norge ved vedtak I lagtinget, og vi hadde ikke lenger grever og fyrster. Dette Sørlandsradioen. Vi I gang med dagens quiz, og jeg ser jo at det lures på hvor jeg vil hen I dag, og det forstår jeg deg godt. Du skal få litt mer kjøtt på beinet, jeg lover. Det jo tre hele ledetråder som skal lede frem til svaret. Og den første ledetråden var altså litt vag. Dagens person beskriver seg selv på LinkedIn som politisk rådgiver og lobbyist, og har hatt verv som rådgiver innen energi, klima, forskning og utdanning. Det flere ting, men jeg har tatt med de ting som viktigst. Her har vi ledetråd nummer to. Kanskje det nå lyset blir slått på. Dagens person medlem av Fremskrittspartiet, hvor han har hatt flere roller. Og før han ble heltidsansatt I politikken, så var han blant annet redaksjonssekretær I publikasjonen Minerva, som du blant annet finner på nett. Hvem vi ute etter I dag? Du skal få en siste ledetråd om et øyeblikk.

tenker dette her en sånn vellykket quiz, i hvert fall for min del. Synes det fint at det ikke blir tatt umiddelbart, men det også fint at det begynner å demre etter hvert som vi kommer gjennom ledetrådene her. Du har fått to ledetråder, du skal få en tredje om et lite øyeblikk. Jeg tror den utløsende for korrekt svar, hvis du ikke har det enda. Første ledetråd var at dagens person beskriver seg selv på sin LinkedIn-profil som politisk rådgiver og lobbyist, og har hatt verv som rådgiver innen energi, klima, forskning og utdanning. Nummer to var at dagens person medlem av Fremskrittspartiet, hvor han har hatt flere roller. Før han ble heltidsansatt i politikken, var han blant annet redaksjonssekretær i publikasjonen Minerva. Og her nummer tre. Dagens person kom for alvor frem i rampelyset etter at han kalte norsk-pakistanere for minusvarianter. Et utsagn som ble fanget av TV2-journalister med skjult opptak på byen. Hvem det? Svaret kommer straks.

Da har jeg navigert tilbake inn I almanakken, slik jeg skal gjøre på dette tidspunktet. Det nemlig den hyggeligste biten, gratulasjonene som står for tur. Og I dag så det en helt spesiell dag for alle som heter Kasper og Jesper. Gratulerer med navnedagen. Nå undrer seg om det Jonathan I morgen. Nei, det det altså ikke. Hadde vært helt passende I så fall. Det de som har fødselsdag også. Gratulerer med dagen. Du deler din dag med noen kjente navn I oversikten min her. Hvem skal vi nevne? Vi kan nevne Billy Joel, den amerikanske vokalisten, pianisten og låtskriveren, født I 1949. Candice Bergen, hun skuespiller, spilt I masse forskjellige TV og film, født I 1946. Vi har den britiske skuespilleren Glenda Jackson inne på listen I dag. Hun ble politiker etterpå, født I 1936, døde I 2023.

kanskje ikke så vanskelig å løse dagens quiz, I alle fall ikke når du fikk ledetråd nummer tre. Nå det jo ikke førstemann til mølla som regelen I quizen, og du selv ansvarlig for din egen premiering her, og det synes jeg fint. Jeg ser flere som dukker opp nesten daglig for å løse dette her, og jeg har også sagt at riktig svar ikke nødvendigvis viktigst. Det viktigste at du har forsøkt å løse det uten hjelpemidler. Riktig svar I dag Fremskrittspartiets politiske rådgiver Hårek Hansen. Han også lobbyist, opplyser han selv, og har ansvarsområder innen energi, klima, forskning og utdanning, og var før han ble heltidsansatt I politikken, redaksjonssekretær I publikasjonen Minerva. Men det altså dette utsagnet han kom med på byen, med journalister til stede som tok opp det hele, hvor han kalte norsk-pakistanere for minusvarianter. Riktig svar, Hårek Hansen.

0: Jeg har falt over en showbiz-sak denne uken, som jeg synes ganske interessant. Det jo om Michael Jackson. Filmen har jo kommet, og med ekstra oppmerksomhet rundt Michael Jackson, så har også musikken fått en form for renessanse. Og hele katalogen til den avdøde popkongen flommer nå nærmest over på strømmetjenestene. Og vi snakker forholdsvis heftige tall. Sololåtene hans spilt hele 137,5 millioner ganger i USA i uken som straks fra 24. til 30. april. Med andre ord, dette ikke en del av Jackson 5, og enhver annen låt han måtte ha utført med andre, kun de han selv har gjort. Og når det gjelder album, som vi gjerne litt opptatt av, så Thriller også på vei oppover. Økningen på strømmingen på 146%.
1: Jeg skal bare minne om at det bingo på onsdagene her på Sørlandsradioen. Du kan vinne opp til 4 000 kroner i enkeltgevinster, og lykkepotten opp til 100 000 kroner. Lykkepotten kan vinnes på tre rader med i alle spill. Det en aldersgrense på 18 år for å kjøpe og spille. Du kan for eksempel kjøpe bonger på Storkiosken i Lillesand.
0: Det lørdag, og det helgepausen som på plass. Det navnet. Kaffepausen i forkledning. Eller vil du si dette kaffepausen i joggebuks og t-skjorte? Ikke at jeg sitter med det, men det liksom i overført betydning siden det lørdag. Vi kommet i gang med time nummer to av dagens show. Vi skal naturligvis gi deg enda en quiz. Det gleder jeg meg til. Vi skal komme tilbake til tema og ledetråder og hvordan det fungerer og sånn. Hvis du akkurat har skrudd på apparatet og aldri har hørt på dette programmet før. Skal vi se. Vi har hva har vi her? Vi har noen meldinger. Og så fikk jeg et eller annet rart som dukket opp i bakgrunnen her, men det skal jeg se på etterpå. Anders skriver til meg: Hei Endre, hva gjør du? Ja, men jeg sitter jo på radioen, så jeg sendte jo tilbake det. Jeg sitter jo her, jeg. Ja, ja, men hva skal du gjøre i helgen? Og mitt svar tilbake må være: vet ikke. Den helt åpen. Jeg gleder meg over det, og jeg håper du også har en fin dag, Anders.

er det på tide å gripe fatt i quizen igjen, og denne gangen så skal vi finne frem til et årstall. Måten vi løser dette på er at vi gir deg tre ledetråder. Alle ledetrådene handler om ting, hendelser som skjedde i det året vi er ute etter. Det kan være at noe her flyter litt over fra det ene året til det andre, men det er der saken hører hjemme vi er ute etter, så det kan være lurt å få med seg mer enn én ledetråd før du konkluderer. Det er bare et lite hint. Det kommer altså tre ledetråder. Den fjerde runden mot slutten av timen blir fasit, og siden det er du som er din egen dommer her, så får du avpasse da hvor godt du traff eller ei, og premiere deg selv deretter. Første ledetråd er at det var mange endringer ved starten av dette året. Fylkesmenn fikk nye titler, ble statsforvaltere, samtidig så ble vi kvitt sukkeravgiften. Men hvilket år var det?

kommet til ledetråd nummer to i dagens quiz. Tema årstall. Og jeg har et spesifikt årstall i tanke og har funnet frem noen faktaopplysninger omkring det. Første ledetråd kom i sted, og jeg sa at det var ganske mange endringer ved starten av dette året. Og det kan man i prinsipp si om hvert eneste år. Det liksom 1. januar, da slår alle disse store politiske tingene inn. Og dette året så var det blant annet at fylkesmenn opphørte å eksistere, det vil si de fikk en ny titel, de ble statsforvaltere. Og samtidig så ble vi kvitt sukkeravgiften. Ting som ikke er sunt for deg, ble billigere igjen. Vi skal til 6. januar. Dette året vil 6. januar stå i historiebøkene, og det er noe vi kommer til å snakke om i årevis. Oppildnet av president Trump, så trengte demonstranter seg inn i kongressbygningen i Washington D.C. Under opptøyene så døde 5 personer. Men, hvilket år var det?

så glad at vi kan kommunisere underveis. En ting det, altså det litt sånn enveis når jeg sitter og snakker til deg, men det at du kan svare og kanskje til og med si hva du tenker I forhold til hva som svaret I dagens quiz, synes jeg ganske artig. Hvis du ikke vet hvordan du gjør det, sosiale medier, søk opp Endre Lundgren, send meg en privat melding, og så vi I gang. Vi leter altså etter et årstall, og vi har vært litt til venstre og litt til høyre for riktig svar. Flere på riktig svar selvfølgelig, men vi skal se om vi ikke klarer å hamre dette inn nå. Første ledetråd var at det var mange endringer ved starten av dette året. Fylkesmenn fikk ny titel, de ble til statsforvaltere, og samtidig så ble vi kvitt sukkeravgiften for å nevne noe. 6. Januar, en historisk dato dette året. Oppbildnet av president Trump så trengte demonstranter seg inn I kongressbygningen I Washington D.C. 5 personer døde. Og her siste ledetråd, sommer-OL. Det ble sommer-OL I Tokyo, men utsatt på grunn av koronapandemien året før. Hvilket år vi ute etter?

Vi skal se på merkedagene. Skal vi se, ikke den 16. men den 9. var en hel uke ut av trening her. Det skal da ikke være sånn. Det Fair Trade-dagen I dag, og dette jo en måte å beskrive varer på, hvor alle ledd I verdikjeden har fått riktig godt betalt. Så hvis man velger Fair Trade-kaffe, så koster det gjerne noe mer, men det betyr også at bøndene som har arbeidet med å lage denne kaffen får pengene sine. Det Europadagen I dag, det den store vindmølledagen, ikke vind, altså ikke de som lager strøm, men de gode gamle vindmøllene, som man gjerne ser på landsbygda, Nederland og Danmark og sånn. Det dagen for å holde seg våken hele natten. Så det vel natten for å holde seg våken hele natten, går jeg ut ifra, men der har du I alle fall noe å sikte imot.

Det var nesten for litt, fikk jeg beskjed om når jeg nevnte noen av disse tingene. 6. januar opptøyene I Washington DC, sommer-OL som kom for sent. Det var sommer-OL I Tokyo 2020 som ble arrangert dette året. Men ikke I 2020, for det var jo koronapandemi. Så det var I 2021 at alle disse tingene inntraff. Vi fikk fylkesmenn, som brått ikke var det lenger, men nå var statsforvaltere. Vi ble kvitt sukkeravgiften, stormingen av kongressen. Her har det blitt holdt en riksrett, skal sies. Så Trump jo ikke kjent skyldig I at han bidro til at dette skjedde. Men historiebøkene forteller deg at det var demonstranter oppildnet av president Trump som valgte å ta seg inn I kongressbygningen. 5 personer døde der, og så var det sommer-OL da. I 2020 så var det ganske vanskelig å skulle få gjennomført noe sommer-OL. Alt var jo stengt ned, men I 2021 så gikk det. Da fikk vi 1 år forsinket OL.

Vi skal gripe fatt I noe som ganske håndfast. Det vel dokumentert. Vi snakker om historie som inntreffer akkurat I dag på dagens dato. Og det har skjedd litt. Vi jo stolte av å dele ut Nobels fredspris. Prisene etter Alfred Nobel. Og den rikdom han fikk etter å ha skapt blant annet dynamitt. Han tok patent på dynamitt I England på dagens dato I 1867. Australia fikk sin hovedstad I 1927. Den heter ikke Sydney, den heter ikke Melbourne. Den heter Canberra. Her hjemme så var det glede, for noen I hvert fall. Agnar Myklys bok Sangen om den røde rubin var jo regnet for å være mer eller mindre pornografisk. Og han ble dømt for det. I 1958 så opphevet Høyesterett denne dommen mot Agnar Mykle.

Noen skremmende artikler å finne på nett. Og en som I alle fall ville skremt vann av meg om jeg bodde I Storbritannia eller skulle dit på ferie og det skal jeg det slik at man har laget en analyse over hvor atombomber vil falle hvis vi kommer så langt og det fire områder som altså vil bli totalt ødelagt uten tvil London en av dem for å si det sånn samtidig så har de laget en liste over de tryggeste stedene man kan oppholde seg så neste gang du en tur på ferie I Storbritannia Ta en tur til Wales, Aberystwyth. Meget sikkert. I tilfelle blir det en sånn krig, den på første plass. Litt mer kjente steder da for eksempel Carlisle på sjette plass, Cornwall på åttende plass, eller en tur til Dover. Hvorfor ikke? Den på en niende plass.

dette gikk da fort. Mye fortere enn jeg hadde tenkt. Jeg hadde liksom sett for meg at dette skulle være mye lenger, eller sånn hyggestund på en lørdag. Primært fordi jeg ikke har store planer i dag. Jeg er litt sånn... Ikke, altså... Jeg kjeder meg ikke, og jeg har ikke noe trøbbel med å skulle finne på noe, men jeg hadde ikke lyst til å la meg binde av noen sosiale avtaler i dag, så nå er på en måte the world is my oyster. Så jeg tenker jeg skal kjøre avsted på en butikk og se om jeg kan finne noe spennende å lage mat på, og så blir det vel å slå av telefonen, tror jeg. Innta stabilt sideleie efter mat, se litt TV og sovne. Det tror jeg blir en god ting. Altid deilig å liksom ha den luksusen over seg. Jeg har den i dag. Så den tar jeg med begge hender. Hva enn du har planer om å bedrive denne lørdagen med, jeg håper det blir vellykket, jeg håper det blir fantastisk, minneverdig og så videre. Og hvis du har lyst, så er det en ny runde med helgepause. Allerede i morgen, samme tid.

lørdag, og det kaffepausetid. Og jeg sier dette hver gang, men kaffepausen skifter navn på lørdager. Nå heter den helgepausen. Så vi får bare ta inn over oss at weekend her, og at vi skal hygge oss og alle de ting. Uansett hva uken har bydd på av hyggelige og uhyggelige ting, og uansett hvilke oppgaver som står foran deg denne weekenden, for det jo ofte oppgaver, og særlig på denne tiden av året nå vi inne i konfirmasjonsland og brylluper som skal feires i rett måned og så videre, Så ta på deg et smil, om du ikke har lyst til å være der, så trekk deg inn i bakgrunnen en eller annen plass. Vær Viggo Venneløs en liten stund, det er helt ok. Og hvis du har lyst til å være med her, ha en plugg i øret hvis du på nevnte arrangementer, for vi har en quiz som kommer om ikke så alt for lenge. Du skal også få vite hvordan du tar kontakt med meg i løpet av showet. Vi starter med musikk.

Effektiviteten vel kanskje ikke 100% på en lørdag. Satt her og I min villfarelse fylte inn et skjema, og så innser jeg jo at jeg ikke har all den informasjonen jeg trenger. Så det skal vi da skaffe til veie på et eller annet vis. Du, hvis du har lyst til å ta kontakt med meg, kanskje du har en liten sånn hjernetåke som henger over din dag I dag også. Del det gjerne med meg. Altså, for det første setter jeg pris på ikke å være alene om det, men på den andre siden så kan det jo være at du har det samme behovet. Eller en ønskeplate, eller hva du tenker svaret I quizzen, eller hva det nå enn måtte være som ligger der på hjertet akkurat I dag. Bruk sosiale medier. Jeg på absolutt alle plattformer. Bare fyll inn mitt navn, Endre Lundgren I søkefeltet, og så dukker jeg opp, enten smilende eller som en sånn animert figur. Jeg eller uten bilde faktisk I noen tilfeller, men der ser vi. Det ikke så mange av oss for å si det sånn. En, så det bare å sende det avsted. Nå det straks quiz-tid.

Da det på tide å gripe fatt I dagens quiz, og nå håper jeg du klar. Vi har jo et tema for denne quizen. Kjent person utgangspunktet. Og når jeg sier kjent person, så kan det bety en som kjent og ikke lenger blant oss. Det kan være en som lever, det kan være en nordmann eller en utlending, det kan være en kvinne eller en mann. Det tre ledetråder som kommer. Mot slutten av timen så skal du få svar på hva som riktig. Og forhåpentligvis har vi kommet frem til det samme. Jeg har forsøkt å samle inn ting litt nøytralt, sånn at du ikke skal få for mange gratis ledetråder her, men vi får nå se da. Her første. Dagens person beskriver seg selv på sin LinkedIn-profil som politisk rådgiver og lobbyist, og har hatt verv som rådgiver innen energi, klima, forskning og utdanning. Hvem kan dette være? Lykke til!

Jeg har funnet frem almanakken, ja. Vi har kommet til den 9. mai, så det litt sånn dagen derpå, for de som har feiret frigjøringsdagen i går. Det Kasper og Jesper som har navnedag. Dagen for øvrig Europadagen, det EUs unionsdag, det altså seiersdagen i Russland i dag. Så litt av hvert som kan markeres, litt avhengig av hvor man står. Når det gjelder historien, så har det skjedd en hel del. Nobel dukker opp i oversikten her, som i Alfred, mannen bak de mange prisene. Han tok patent på dynamitt i England på dagens dato i 1867. Litt lenger tilbake, 1849, Richard Wagner flyktet til Schweiz etter å ha støttet den provisoriske regjeringen under mai-oppstanden i Dresden. Og her hjemme i 1821, så ble adelskapet avskaffet i Norge ved vedtak i Lagtinget, og vi hadde ikke lenger grever og fyrster. Vi i gang med dagens quiz, og jeg ser jo at lures på hvor jeg vil hen i dag, og det forstår jeg deg godt. Du skal få litt mer kjøtt på beinet, jeg lover. Det jo tre hele ledetråder som skal lede frem til svaret. Og den første ledetråden var altså litt vag. Dagens person beskriver seg selv på LinkedIn som politisk rådgiver og lobbyist, og har hatt verv som rådgiver innen energi, klima, forskning og utdanning. Det flere ting, men jeg har tatt med de ting som viktigst. Her har vi ledetråd nummer to. Kanskje det nå lyset blir slått på. Dagens person medlem av Fremskrittspartiet, hvor han har hatt flere roller. Og før han ble heltidsansatt i politikken, så var han blant annet redaksjonssekretær i publikasjonen Minerva, som du blant annet finner på nett. Hvem vi ute etter i dag? Du skal få en siste ledetråd om et øyeblikk.

tenker dette her en sånn vellykket quiz, i hvert fall for min del. Synes det fint at det ikke blir tatt umiddelbart, men også fint at det begynner å demre etter hvert som vi kommer gjennom ledetrådene her. Du har fått 2 ledetråder, du skal få en tredje om et lite øyeblikk. Jeg tror den utløsende for korrekt svar, hvis du ikke har det ennå. Første ledetråd var at dagens person beskriver seg selv på sin LinkedIn-profil som politisk rådgiver og lobbyist, og har hatt verv som rådgiver innen energi, klima, forskning og utdanning. Nummer 2 var at dagens person medlem av Fremskrittspartiet, hvor han har hatt flere roller. Før han ble heltidsansatt i politikken, var han blant annet redaksjonssekretær i publikasjonen Minerva. Og her nummer 3. Dagens person kom for alvor frem i rampelyset etter at han kalte norsk-pakistanere for minusvarianter. Et utsagn som ble fanget av TV2-journalister med skjult opptak på byen. Hvem det? Svaret kommer straks.

Da har jeg navigert tilbake inn I almanakken, slik jeg skal gjøre på dette tidspunktet. Det nemlig den hyggeligste biten, gratulasjonene som står for tur. Og I dag så det en helt spesiell dag for alle som heter Kasper og Jesper. Gratulerer med navnedagen. Nå undrer seg om det Jonathan I morgen. Nei, det det altså ikke. Hadde vært helt passende I så fall. Det de som har fødselsdag også. Gratulerer med dagen. Du deler din dag med noen kjente navn I oversikten min her. Hvem skal vi nevne? Vi kan nevne Billy Joel, den amerikanske vokalisten, pianisten og låtskriveren, født I 1949. Candice Bergen, hun skuespiller, har spilt I masse forskjellige TV og film. Født I 1946. Vi har den britiske skuespilleren Glenda Jackson inne på listen I dag. Hun ble politiker etterpå. Født I 1936, døde I 2023.

var kanskje ikke så vanskelig å løse dagens quiz, I alle fall ikke når du fikk ledetråd nummer tre. Nå det jo ikke førstemann til Mølla som regelen I quizen, og du selv ansvarlig for din egen premiering her, og det synes jeg fint. Jeg ser flere som dukker opp nesten daglig for å løse dette her, og jeg har også sagt at riktig svar ikke nødvendigvis viktigst. Det viktigste at du har forsøkt å løse det uten hjelpemidler. Riktig svar I dag Fremskrittspartiets politiske rådgiver Hårek Hansen. Han også lobbyist, opplyser han selv, og har ansvarsområder innen energi, klima, forskning og utdanning, og var før han ble heltidsansatt I politikken, redaksjonssekretær I publikasjonen Minerva. Men det altså dette utsagnet han kom med på byen, med journalister til stede som tok opp det hele, hvor han kalte norsk-pakistanere for minusvarianter. Riktig svar, Hårek Hansen.

0: Jeg har falt over en showbiz-sak denne uken, som jeg synes ganske interessant. Det om Michael Jackson. Filmen har jo kommet, og med ekstra oppmerksomhet rundt Michael Jackson, så har også musikken fått en form for renessanse. Og hele katalogen til den avdøde popkongen flommer nå nærmest over på strømmetjenestene. Og vi snakker forholdsvis heftige tall. Sololåtene hans spilt hele 137,5 millioner ganger i USA i uken som straks fra 24. til 30. april. Med andre ord, dette ikke en del av Jackson 5, og enhver annen låt han måtte ha utført med andre, kun de han selv har gjort. Og når det gjelder album, som vi gjerne litt opptatt av, så er Thriller også på vei oppover. Økningen på strømmingen på 146%.
1: På onsdager klokka 20 spiller vi bingo på Sørlandsradioen. Bli med du også, kjøp bonger på et av de mange utsalgsstedene, og så kan du vinne lykkepott på opp til 100 000, eller lykkeliten, eller du kan vinne enkeltgevinster. Mange muligheter, bli med og spill du også. Det aldersgrense på 18 år for å spille bingo. Du kan blant annet kjøpe bonger på Rema 1000 Hisøy.
0: Det lørdag, og det helgepausen som på plass. Det navnet. Kaffepausen i forkledning. Eller vil du si dette kaffepausen i joggebuks og t-skjorte? Ikke at jeg sitter med det, men det liksom i overført betydning siden det lørdag. Vi kommet i gang med time nummer to av dagens show. Vi skal naturligvis gi deg enda en quiz. Det gleder jeg meg til. Vi skal komme tilbake til tema og ledetråder og hvordan det fungerer og sånn. Hvis du akkurat har skrudd på apparatet og aldri har hørt på dette programmet før. Skal vi se. Vi har hva har vi her? Vi har noen meldinger. Og så fikk jeg et eller annet rart som dukket opp i bakgrunnen her, men det skal jeg se på etterpå. Anders skriver til meg: Hei Endre, hva gjør du? Ja, men jeg sitter jo på radioen, så jeg sendte jo tilbake det. Jeg sitter jo her, jeg. Ja, ja, men hva skal du gjøre i helgen? Og mitt svar tilbake må være: vet ikke. Den helt åpen. Jeg gleder meg over det, og jeg håper du også har en fin dag, Anders.

Da det på tide å gripe fatt I quizzen igjen, og denne gangen så skal vi finne frem til et årstall. Måten vi løser dette på at vi gir deg tre ledetråder. Alle ledetrådene handler om ting, hendelser som skjedde I det året vi ute etter. Det kan være at noe her flyter litt over fra det ene året til det andre, men det der saken hører hjemme vi ute etter, så det kan være lurt å få med seg mer enn en ledetråd før du konkluderer. Det bare et lite hint. Det kommer altså tre ledetråder. Den fjerde runden mot slutten av timen blir fasit, og siden det du som din egen dommer her, så får du avpasse da hvor godt du traff eller ei, og premiere deg selv deretter. Første ledetråd at det var mange endringer ved starten av dette året. Fylkesmenn fikk nye titler, ble statsforvaltere, samtidig så ble vi kvitt sukkeravgiften. Men hvilket år var det?

kommet til ledetråd nummer to i dagens quiz. Tema årstall. Og jeg har et spesifikt årstall i tanke og har funnet frem noen faktaopplysninger omkring det. Første ledetråd kom i sted, og jeg sa at det var ganske mange endringer ved starten av dette året. Og det kan man i prinsipp si om hvert eneste år. Det liksom 1. januar, da slår alle disse store politiske tingene inn. Og dette året så var det blant annet at fylkesmenn opphørte å eksistere, det vil si de fikk en ny titel, de ble statsforvaltere. Og samtidig så ble vi kvitt sukkeravgiften. Ting som ikke er sunt for deg, ble billigere igjen. Vi skal til 6. januar. Dette året vil 6. januar stå i historiebøkene, og det er noe vi kommer til å snakke om i årevis. Oppildnet av president Trump så trengte demonstranter seg inn i kongressbygningen i Washington D.C. Under opptøyene så døde 5 personer. Men, hvilket år var det?

er så glad at vi kan kommunisere underveis. En ting det, altså det litt sånn enveis når jeg sitter og snakker til deg, men det at du kan svare og kanskje til og med si hva du tenker I forhold til hva som svaret I dagens quiz, synes jeg ganske artig. Hvis du ikke vet hvordan du gjør det, sosiale medier, søk opp Endre Lundgren, send meg en privat melding, og så vi I gang. Vi leter altså etter et årstall, og vi har vært litt til venstre og litt til høyre for riktig svar. Flere på riktig svar selvfølgelig, men vi skal se om vi ikke klarer å hamre dette inn nå. Første ledetråd var at det var mange endringer ved starten av dette året. Fylkesmenn fikk ny titel, de ble til statsforvaltere, og samtidig så ble vi kvitt sukkeravgiften for å nevne noe. 6. januar, en historisk dato dette året. Oppbildnet av president Trump så trengte demonstranter seg inn I kongressbygningen I Washington D.C. 5 personer døde. Og her siste ledetråd. Sommer-OL. Det ble sommer-OL I Tokyo, men utsatt på grunn av koronapandemien året før. Hvilket år vi ute etter? Vi skal se på merkedagene. Skal vi se, ikke den 16. men den 9. var en hel uke ut av trening her, det skal da ikke være sånn. Det Fair Trade-dagen I dag, og dette jo en måte å beskrive varer på, hvor alle ledd I verdikjeden har fått riktig godt betalt. Så hvis man velger Fair Trade-kaffe, så koster det gjerne noe mer, men det betyr også at bøndene som har arbeidet med å lage denne kaffen får pengene sine. Det Europadagen I dag, det den store vindmølledagen, ikke vind, altså ikke de som lager strøm, men de gode gamle vindmøllene, som man gjerne ser på landsbygda, Nederland og Danmark og sånn. Det dagen for å holde seg våken hele natten. Så det vel natten for å holde seg våken hele natten går jeg tilfra, men der har du I alle fall noe å sikte imot.

var nesten for litt, fikk jeg beskjed om, når jeg nevnte noen av disse tingene. 6. januar opptøyene I Washington DC, sommer-OL som kom for sent. Det var sommer-OL I Tokyo 2020 som ble arrangert dette året. Men ikke I 2020, for det var jo koronapandemi. Så det var I 2021 at alle disse tingene inntraff. Vi fikk fylkesmenn, som brått ikke var det lenger, men nå var statsforvaltere. Vi ble kvitt sukkeravgiften, stormingen av kongressen. Her har det blitt holdt en riksrett, skal sies. Så Trump jo ikke kjent skyldig I at han bidro til at dette skjedde. Men historiebøkene forteller deg at det var demonstranter oppildnet av president Trump som valgte å ta seg inn I kongressbygningen. 5 personer døde der, og så var det sommer-OL da. I 2020 så var det ganske vanskelig å skulle få gjennomført noe sommer-OL. Alt var jo stengt ned, men I 2021 så gikk det. Da fikk vi 1 år forsinket OL.

Vi skal gripe fatt I noe som ganske håndfast. Det vel dokumentert. Vi snakker om historie som inntreffer akkurat I dag på dagens dato. Og det har skjedd litt. Vi jo stolte av å dele ut Nobels fredspris. Prisene etter Alfred Nobel. Og den rikdom han fikk etter å ha skapt blant annet dynamitt. Han tok patent på dynamitt I England på dagens dato I 1867. Australia fikk sin hovedstad I 1927. Den heter ikke Sydney, den heter ikke Melbourne. Den heter Canberra. Her hjemme så var det glede, for noen I hvert fall. Agnar Myklys bok Sangen om den røde rubin var jo regnet for å være mer eller mindre pornografisk. Og han ble dømt for det. I 1958 så opphevet Høyesterett denne dommen mot Agnar Mykle.

Jeg vil si det finnes mange ganske sånne skremmende artikler å finne på nett. Og en som I alle fall ville skremt vann av meg om jeg bodde I Storbritannia. Eller skulle dit på ferie. Og det skal jeg. Det slik at man har laget en analyse over hvor atombomber vil falle hvis vi kommer så langt. Og det fire områder som altså vil bli totalt ødelagt uten tvil. London en av dem, for å si det sånn. Samtidig så har de laget en liste over de tryggeste stedene man kan oppholde seg. Så neste gang du en tur på ferie I Storbritannia, Ta en tur til Wales, Aberystwyth. Meget sikkert. I tilfelle det blir en sånn krig, den på første plass. Litt mer kjente steder da for eksempel Carlisle på sjette plass, Cornwall på åttende plass, eller en tur til Dover. Hvorfor ikke? Den på en niende plass.

dette gikk da fort. Mye fortere enn jeg hadde tenkt. Jeg hadde liksom sett for meg at dette skulle være mye lenger, litt sånn hyggestund på en lørdag. Primært fordi jeg ikke har store planer.

Det er lørdag, og det er kaffepausetid. Og jeg sier dette hver gang, men kaffepausen skifter navn på lørdager. Nå heter den helgepausen. Så vi får bare ta inn over oss at weekend er her, og at vi skal hygge oss og alle de ting. Uansett hva uken har bydd på av hyggelige og uhyggelige ting, og uansett hvilke oppgaver som står foran deg denne weekenden, for det er jo ofte oppgaver, og særlig på denne tiden av året nå er vi inne i konfirmasjonsland og brylluper som skal feires i rett måned og så videre, Så ta på deg et smil, om du ikke har lyst til å være der, så trekk deg inn i bakgrunnen en eller annen plass. Vær Viggo Venneløs en liten stund, det er helt ok. Og hvis du har lyst til å være med her, ha en plugg i øret hvis du er på nevnte arrangementer, for vi har en quiz som kommer om ikke så alt for lenge. Du skal også få vite hvordan du tar kontakt med meg i løpet av showet. Vi starter med musikk.

ja, effektiviteten vel kanskje ikke 100% på en lørdag. Satt her og I min villfarelse fylte inn et skjema, og så innser jeg jo at jeg ikke har all den informasjonen jeg trenger. Så det skal vi da skaffe til veie på et eller annet vis. Du, hvis du har lyst til å ta kontakt med meg, kanskje du har en liten sånn hjernetåke som henger over din dag I dag også. Del det gjerne med meg. Altså, for det første setter jeg pris på ikke å være alene om det, men på den andre siden så kan det jo være at du har det samme behovet. Eller en ønskeplate, eller hva du tenker svaret I quizzen, eller hva det nå enn måtte være som ligger der på hjertet akkurat I dag. Bruk sosiale medier. Jeg på absolutt alle plattformer. Bare fyll inn mitt navn, Endre Lundgren I søkefeltet, og så dukker jeg opp enten smilende eller som en sånn animert figur. Jeg eller uten bilde faktisk I noen tilfeller, men der ser vi. Det ikke så mange av oss for å si det sånn. En, så det bare å sende det avsted. Nå det straks quiz-tid.

Da det på tide å gripe fatt I dagens quiz, og nå håper jeg du klar. Vi har jo et tema for denne quizen. Kjent person I utgangspunktet. Og når jeg sier kjent person, så kan det bety en som kjent og ikke lenger blant oss. Det kan være en som lever, det kan være en nordmann eller en utlending, det kan være en kvinne eller en mann. Det tre ledetråder som kommer. Mot slutten av timen så skal du få svar på hva som riktig. Og forhåpentligvis har vi kommet frem til det samme. Jeg har forsøkt å samle inn ting litt nøytralt, sånn at du ikke skal få for mange gratis ledetråder her, men vi får nå se da. Her første. Dagens person beskriver seg selv på sin LinkedIn-profil som politisk rådgiver og lobbyist, og har hatt verv som rådgiver innen energi, klima, forskning og utdanning. Hvem kan dette være? Lykke til!

Jeg har funnet frem almanakken, ja. Vi er kommet til den 9. mai, så det er litt sånn dagen derpå, for de som har feiret frigjøringsdagen i går. Det er Kasper og Jesper som har navnedag. Dagen er for øvrig Europadagen, det er EUs unionsdag, det er også seiersdagen i Russland i dag. Så litt av hvert som kan markeres, litt avhengig av hvor man står. Når det gjelder historien, så har det skjedd en hel del. Nobel dukker opp i oversikten her, som i Alfred, mannen bak de mange prisene. Han tok patent på dynamitt i England på dagens dato i 1867. Litt lenger tilbake, 1849, Richard Wagner flyktet til Schweiz etter å ha støttet den provisoriske regjeringen under mai-oppstanden i Dresden. Og her hjemme i 1821 så ble adelskapet avskaffet i Norge ved vedtak i Lagtinget, og vi hadde ikke lenger grever og fyrster. Vi er i gang med dagens quiz, og jeg ser jo at det lures på hvor jeg vil hen i dag, og det forstår jeg deg godt. Du skal få litt mer kjøtt på beinet, jeg lover. Det er jo tre hele ledetråder som skal lede frem til svaret. Og den første ledetråden var altså litt vag. Dagens person beskriver seg selv på LinkedIn som politisk rådgiver og lobbyist, og har hatt verv som rådgiver innen energi, klima, forskning og utdanning. Det er flere ting, men jeg har tatt med de ting som viktigst. Her har vi ledetråd nummer to. Kanskje det er nå lyset blir slått på. Dagens person er medlem av Fremskrittspartiet, hvor han har hatt flere roller. Og før han ble heltidsansatt i politikken, så var han blant annet redaksjonssekretær i publikasjonen Minerva, som du blant annet finner på nett. Hvem er vi ute etter i dag? Du skal få en siste ledetråd om et øyeblikk.

dette her en sånn vellykket quiz, i hvert fall for min del. Synes det fint at det ikke blir tatt umiddelbart, men det også fint at det begynner å demre etter hvert som vi kommer gjennom ledetrådene her. Du har fått to ledetråder, du skal få en tredje om et lite øyeblikk. Jeg tror den utløsende for korrekt svar, hvis du ikke har det enda. Første ledetråd var at dagens person beskriver seg selv på sin LinkedIn-profil som politisk rådgiver og lobbyist, og har hatt verv som rådgiver innen energi, klima, forskning og utdanning. Nummer to var at dagens person medlem av Fremskrittspartiet, hvor han har hatt flere roller. Før han ble heltidsansatt i politikken, var han blant annet redaksjonssekretær i publikasjonen Minerva. Og her nummer tre. Dagens person kom for alvor frem i rampelyset etter at han kalte norsk-pakistanere for minusvarianter. Et utsagn som ble fanget av TV2-journalister med skjult opptak på byen. Hvem det? Svaret kommer straks.

Da har jeg navigert tilbake inn I almanakken, slik jeg skal gjøre på dette tidspunktet. Det nemlig den hyggeligste biten, gratulasjonene som står for tur. Og I dag så det en helt spesiell dag for alle som heter Kasper og Jesper. Gratulerer med navnedagen. Nå undres om det Jonathan I morgen. Nei, det det altså ikke. Hadde vært helt passende I så fall. Det de som har fødselsdag også. Gratulerer med dagen. Du deler din dag med noen kjente navn I oversikten min her. Hvem skal vi nevne? Vi kan nevne Billy Joel, den amerikanske vokalisten, pianisten og låtskriveren, født I 1949. Candice Bergen, hun skuespiller, spilt I masse forskjellige TV og film, født I 1946. Vi har den britiske skuespilleren Glenda Jackson inne på listen I dag. Hun ble politiker etterpå, født I 1936, døde I 2023.

kanskje ikke så vanskelig å løse dagens quiz, I alle fall ikke når du fikk ledetråd nummer tre. Nå det jo ikke førstemann til Mølla som regelen I quizzen, og du selv ansvarlig for din egen premiering her, og det synes jeg fint. Jeg ser flere som dukker opp nesten daglig for å løse dette her, og jeg har også sagt at riktig svar ikke nødvendigvis viktigst. Det viktigste at du har forsøkt å løse det uten hjelpemidler. Riktig svar I dag Fremskrittspartiets politiske rådgiver Hårek Hansen. Han også lobbyist, opplyser han selv, og har ansvarsområder innen energi, klima, forskning og utdanning, og var før han ble heltidsansatt I politikken, redaksjonssekretær I publikasjonen Minerva. Men det altså dette utsagnet han kom med på byen, med journalister til stede som tok opp det hele, hvor han kalte norsk-pakistanere for minusvarianter. Riktig svar, Hårek Hansen.

0: Jeg har falt over en showbiz-sak denne uken, som jeg synes ganske interessant. Det om Michael Jackson. Filmen har jo kommet, og med ekstra oppmerksomhet rundt Michael Jackson, så har også musikken fått en form for renessanse. Og hele katalogen til den avdøde popkongen flommer nå nærmest over på strømmetjenestene. Og vi snakker forholdsvis heftige tall. Sololåtene hans spilt hele 137,5 millioner ganger i USA i uken som straks fra 24. til 30. april. Med andre ord, dette ikke en del av Jackson 5, og enhver annen låt han måtte ha utført med andre, kun de han selv har gjort. Og når det gjelder album, som vi gjerne litt opptatt av, så Thriller også på vei oppover. Økningen på strømmingen på 146%.
1: Jeg skal fatte meg i korthet denne gangen. Det bingo på Sørlandsradioen, onsdager klokka 20. Bli med og spill du også. Aldersgrensen for å spille bingo 18 år. Du kan blant annet kjøpe bonger hos Circle K på Saltø.

er det på tide å gripe fatt I quizen igjen, og denne gangen så skal vi finne frem til et årstall. Måten vi løser dette på at vi gir deg tre ledetråder. Alle ledetrådene handler om ting, hendelser som skjedde I det året vi ute etter. Det kan være at noe her flyter litt over fra det ene året til det andre, men det der saken hører hjemme vi ute etter, så det kan være lurt å få med seg mer enn en ledetråd før du konkluderer. Det bare et lite hint. Det kommer altså tre ledetråder. Den fjerde runden mot slutten av timen blir fasit, og siden det du som din egen dommer her, så får du avpasse da hvor godt du traff eller ei, og premiere deg selv deretter. Første ledetråd at det var mange endringer ved starten av dette året. Fylkesmenn fikk nye titler, ble statsforvaltere, samtidig så ble vi kvitt sukkeravgiften. Men hvilket år var det?

kommet til ledetråd nummer 2 I dagens quiz. Tema årstall. Og jeg har et spesifikt årstall I tanke og har funnet frem noen faktaopplysninger omkring det. Første ledetråd kom I sted, og jeg sa at det var ganske mange endringer ved starten av dette året. Og det kan man I prinsipp si om hvert eneste år. Det liksom 1. Januar, da slår alle disse store politiske tingene inn. Og dette året så var det blant annet at fylkesmenn opphørte å eksistere, det vil si de fikk en ny titel, de ble statsforvaltere. Og samtidig så ble vi kvitt sukkeravgiften. Ting som ikke sunt for deg, ble billigere igjen. Vi skal til 6. Januar. Dette året vil 6. Januar stå I historiebøkene, og det noe vi kommer til å snakke om I årevis. Oppildnet av president Trump så trengte demonstranter seg inn I kongressbygningen I Washington D.C. Under opptøyene så døde 5 personer. Men, hvilket år var det?

så glad at vi kan kommunisere underveis. En ting det, altså det litt sånn enveis når jeg sitter og snakker til deg, men det at du kan svare og kanskje til og med si hva du tenker I forhold til hva som svaret I dagens quiz, synes jeg ganske artig. Hvis du ikke vet hvordan du gjør det, sosiale medier, søk opp Endre Lundgren, send meg en privat melding, og så vi I gang. Vi leter altså etter et årstall, og vi har vært litt til venstre og litt til høyre for riktig svar, flere på riktig svar selvfølgelig, men vi skal se om vi ikke klarer å hamre dette inn nå. Første ledetråd var at det var mange endringer ved starten av dette året. Fylkesmenn fikk ny titel, de ble til statsforvaltere, og samtidig så ble vi kvitt sukkeravgiften for å nevne noe. 6. Januar, en historisk dato dette året, oppbildnet av President Trump så trengte demonstranter seg inn I kongressbygningen I Washington D.C. 5 personer døde. Og her siste ledetråd. Sommer-OL. Det ble sommer-OL I Tokyo, men utsatt på grunn av koronapandemien året før. Hvilket år vi ute etter? Vi skal se på merkedagene. Skal vi se, ikke den 16. Men den 9. Var en hel uke ut av trening her, det skal da ikke være sånn. Det Fair Trade-dagen I dag, og dette jo en måte å beskrive varer på, hvor alle ledd I verdikjeden har fått riktig godt betalt. Så hvis man velger Fair Trade-kaffe, så koster det gjerne noe mer, men det betyr også at bøndene som har arbeidet med å lage denne kaffen får pengene sine. Det Europadagen I dag, det den store vindmølledagen, ikke vind, altså ikke de som lager strøm, men de gode gamle vindmøllene, som man gjerne ser på landsbygda, Nederland og Danmark og sånn. Det dagen for å holde seg våken hele natten. Så det vel natten for å holde seg våken hele natten går jeg til fra, men der har du I alle fall noe å sikte imot.

var nesten for litt, fikk jeg beskjed om når jeg nevnte noen av disse tingene. 6. januar opp til øynene I Washington DC, sommer-OL som kom for sent. Det var sommer-OL I Tokyo 2020 som ble arrangert dette året. Men ikke I 2020, for det var jo koronapandemi. Så det var I 2021 at alle disse tingene inntraff. Vi fikk fylkesmenn, som brått ikke var det lenger, men nå var statsforvaltere. Vi ble kvitt sukkeravgiften, stormingen av kongressen. Her har det blitt holdt en riksrett, skal sies. Så Trump jo ikke kjent skyldig I at han bidro til at dette skjedde. Men historiebøkene forteller deg at det var demonstranter oppildnet av president Trump som valgte å ta seg inn I kongressbygningen. 5 personer døde der, og så var det sommer-OL da. I 2020 så var det ganske vanskelig å skulle få gjennomført noe sommer-OL. Alt var jo stengt ned, men I 2021 så gikk det. Da fikk vi 1 år forsinket OL.

Vi skal gripe fatt I noe som ganske håndfast. Det vel dokumentert. Vi snakker om historie som inntreffer akkurat I dag på dagens dato. Og det har skjedd litt. Vi jo stolte av å dele ut Nobels fredspris. Prisene etter Alfred Nobel. Og den rikdom han fikk etter å ha skapt blant annet dynamitt. Han tok patent på dynamitt I England på dagens dato I 1867. Australia fikk sin hovedstad I 1927. Den heter ikke Sydney, den heter ikke Melbourne. Den heter Canberra. Her hjemme så var det glede, for noen I hvert fall. Agnar Myklys bok Sangen om den røde rubin var jo regnet for å være mer eller mindre pornografisk. Og han ble dømt for det. I 1958 så opphevet Høyesterett denne dommen mot Agnar Mykle.

jeg vil si det finnes mange ganske sånne skremmende artikler å finne på nett. Og en som I alle fall ville skremt vannet av meg om jeg bodde I Storbritannia eller skulle dit på ferie og det skal jeg det slik at man har laget en analyse over hvor atombomber vil falle hvis vi kommer så langt og det fire områder som altså vil bli totalt ødelagt uten tvil London en av dem for å si det sånn samtidig så har de laget en liste over de tryggeste stedene man kan oppholde seg så neste gang du en tur på ferie I Storbritannia Ta en tur til Wales, Aberystwyth. Meget sikkert. I tilfelle blir det en sånn krig, den på første plass. Litt mer kjente steder da for eksempel Carlisle på sjette plass, Cornwall på åttende plass, eller en tur til Dover. Hvorfor ikke? Den på en niende plass.

Ja du, dette gikk da fort. Mye fortere enn jeg hadde tenkt. Jeg hadde liksom sett for meg at dette skulle være mye lenger, eller sånn hyggestund på en lørdag. Primært fordi jeg ikke har store planer i dag. Jeg er litt sånn, ikke, altså, jeg kjeder meg ikke, og jeg har ikke noe trøbbel med å skulle finne på noe, men jeg hadde ikke lyst til å la meg binde av noen sosiale avtaler i dag, så nå er på en måte the world is my oyster. Så jeg tenker,

Jeg skal kjøre avsted på en butikk og se om jeg kan finne noe spennende å lage mat på. Og så blir det vel å slå av telefonen, tror jeg. Innta stabilt sideleie efter mat, se litt TV og sovne. Det tror jeg blir en god ting. Alltid deilig liksom, å ha den luksusen over seg. Jeg har den I dag. Så den tar jeg med begge hender. Hva enn du har planer om å bedrive denne lørdagen med, jeg håper det blir vellykket, jeg håper det blir fantastisk, minneverdig og så videre. Og hvis du har lyst, så det en ny runde med helgepause. Allerede I morgen, samme tid.

er lørdag, og det er kaffepausetid. Og jeg sier dette hver gang, men kaffepausen skifter navn på lørdager. Nå heter den helgepausen. Så vi får bare ta inn over oss at weekend er her, og at vi skal hygge oss og alle de ting. Uansett hva uken har bydd på av hyggelige og uhyggelige ting, og uansett hvilke oppgaver som står foran deg denne weekenden, for det er jo ofte oppgaver, og særlig på denne tiden av året nå er vi inne i konfirmasjonsland og brylluper som skal feires i rett måned og så videre, Så ta på deg et smil, om du ikke har lyst til å være der, så trekk deg inn i bakgrunnen en eller annen plass. Vær Viggo Venneløs en liten stund, det er helt ok. Og hvis du har lyst til å være med her, ha en plugg i øret hvis du er på nevnte arrangementer, for vi har en quiz som kommer om ikke så alt for lenge. Du skal også få vite hvordan du tar kontakt med meg i løpet av showet. Vi starter med musikk.

ja, effektiviteten vel kanskje ikke 100% på en lørdag. Satt her og I min villfarelse fylte inn et skjema, og så innser jeg jo at jeg ikke har all den informasjonen jeg trenger. Så det skal vi da skaffe til deg på et eller annet vis. Du, hvis du har lyst til å ta kontakt med meg, kanskje du har en liten sånn hjernetåke som henger over din dag I dag også. Del det gjerne med meg. Altså, for det første setter jeg pris på ikke å være alene om det, men på den andre siden så kan det jo være at du har det samme behovet. Eller en ønskeplate, eller hva du tenker svaret I quizzen, eller hva det nå enn måtte være som ligger der på hjertet akkurat I dag. Bruk sosiale medier. Jeg på absolutt alle plattformer. Bare fyll inn mitt navn. Endre Lundgren I søkefeltet, og så dukker jeg opp, enten smilende eller som en sånn animert figur. Eller uten bilde faktisk I noen tilfeller, men der ser vi. Det ikke så mange av oss for å si det sånn. En, så det bare å sende det avsted. Nå det straks quiz-tid.

Da det på tide å gripe fatt I dagens quiz, og nå håper jeg du klar. Vi har jo et tema for denne quizen. Kjent person I utgangspunktet. Og når jeg sier kjent person, så kan det bety en som kjent og ikke lenger blant oss. Det kan være en som lever, det kan være en nordmann eller en utlending, det kan være en kvinne eller en mann. Det tre ledetråder som kommer. Mot slutten av timen så skal du få svar på hva som riktig. Og forhåpentligvis har vi kommet frem til det samme. Jeg har forsøkt å samle inn ting litt nøytralt, sånn at du ikke skal få for mange gratis ledetråder her, men vi får nå se da. Her første. Dagens person beskriver seg selv på sin LinkedIn-profil som politisk rådgiver og lobbyist, og har hatt verv som rådgiver innen energi, klima, forskning og utdanning. Hvem kan dette være? Lykke til!

0: Jeg har funnet frem almanakken, ja. Vi har kommet til den 9. mai, så det litt sånn dagen derpå, for de som har feiret frigjøringsdagen I går. Det Kasper og Jesper som har navnedag. Dagen for øvrig Europadagen, det EUs unionsdag, det altså seiersdagen I Russland I dag. Så litt av hvert som kan markeres, litt avhengig av hvor man står. Når det gjelder historien så har det skjedd en hel del. Nobel dukker opp I oversikten her, som I Alfred, mannen bak de mange prisene. Han tok patent på dynamitt I England på dagens dato I 1867. Litt lenger tilbake, 1849, Richard Wagner flyktet til Schweiz etter å ha støttet den provisoriske regjeringen under mai-oppstanden I Dresden. Og her hjemme I 1821 så ble adelskapet avskaffet I Norge ved vedtak I lagtinget, og vi hadde ikke lenger grever og fyrster.
1: Dette Sørlandsradion!
0: Vi I gang med dagens quiz, og jeg ser jo at det lures på hvor jeg vil hen I dag, og det forstår jeg deg godt. Du skal få litt mer kjøtt på beinet, jeg lover. Det jo tre hele ledetråder som skal lede frem til svaret. Og den første ledetråden var altså litt vag. Dagens person beskriver seg selv på LinkedIn som politisk rådgiver og lobbyist, og har hatt verv som rådgiver innen energi, klima, forskning og utdanning. Det flere ting, men jeg har tatt med de ting som viktigst. Her har vi ledetråd nummer to. Kanskje det nå lyset blir slått på. Dagens person medlem av Fremskrittspartiet, hvor han har hatt flere roller. Og før han ble heltidsansatt I politikken, så var han blant annet redaksjonssekretær I publikasjonen Minerva, som du blant annet finner på nett. Hvem vi ute etter I dag? Du skal få en siste ledetråd om et øyeblikk.

Jeg tenker dette her en sånn vellykket quiz, I hvert fall for min del. Synes det fint at det ikke blir tatt umiddelbart, men det også fint at det begynner å demre etter hvert som vi kommer gjennom ledetrådene her. Du har fått to ledetråder, du skal få en tredje om et lite øyeblikk. Jeg tror den utløsende for korrekt svar, hvis du ikke har det ennå. Første ledetråd var at dagens person beskriver seg selv på sin LinkedIn-profil som politisk rådgiver og lobbyist, og har hatt verv som rådgiver innen energi, klima, forskning og utdanning. Nummer to var at dagens person medlem av Fremskrittspartiet, hvor han har hatt flere roller. Før han ble heltidsansatt i politikken, var han blant annet redaksjonssekretær i publikasjonen Minerva. Og her nummer tre. Dagens person kom for alvor frem i rampelyset etter at han kalte norsk-pakistanere for minusvarianter. Et utsagn som ble fanget av TV2-journalister med skjult opptak på byen. Hvem det? Svaret kommer straks.

Da har jeg navigert tilbake inn I almanakken, slik jeg skal gjøre på dette tidspunktet. Det nemlig den hyggeligste biten, gratulasjonene som står for tur. Og I dag så det en helt spesiell dag for alle som heter Kasper og Jesper. Gratulerer med navnedagen. Nå undres om det Jonathan I morgen. Nei, det det altså ikke. Hadde vært helt passende I så fall. Det de som har fødselsdag også. Gratulerer med dagen. Du deler din dag med noen kjente navn I oversikten min her. Hvem skal vi nevne? Vi kan nevne Billy Joel, den amerikanske vokalisten, pianisten og låtskriveren, født I 1949. Candice Bergen, hun skuespiller, spilt I masse forskjellige TV og film, født I 1946. Vi har den britiske skuespilleren Glenda Jackson inne på listen I dag. Hun ble politiker etterpå, født I 1936, døde I 2023.

var kanskje ikke så vanskelig å løse dagens quiz, I alle fall ikke når du fikk ledetråd nummer tre. Nå det jo ikke førstemann til Mølla som regelen I quizen, og du selv ansvarlig for din egen premiering her, og det synes jeg fint. Jeg ser flere som dukker opp nesten daglig for å løse dette her, og jeg har også sagt at riktig svar ikke nødvendigvis viktigst. Det viktigste at du har forsøkt å løse det uten hjelpemidler. Riktig svar I dag Fremskrittspartiets politiske rådgiver Hårek Hansen. Han også lobbyist, opplyser han selv, og har ansvarsområder innen energi, klima, forskning og utdanning, og var før han ble heltidsansatt I politikken, redaksjonssekretær I publikasjonen Minerva. Men det altså dette utsagnet han kom med på byen, med journalister til stede som tok opp det hele, hvor han kalte norsk-pakistanere for minusvarianter. Riktig svar, Hårek Hansen.

0: har falt over en showbiz-sak denne uken som jeg synes ganske interessant. Det om Michael Jackson. Filmen har jo kommet, og med ekstra oppmerksomhet rundt Michael Jackson så har også musikken fått en form for renessanse. Og hele katalogen til den avdøde popkongen flommer nå nærmest over på strømmetjenestene. Og vi snakker forholdsvis heftige tall. Sololåtene hans spilt hele 137,5 millioner ganger i USA i uken som straks fra 24. til 30. april. Med andre ord, dette ikke en del av Jackson 5, og enhver annen låt han måtte ha utført med andre, kun de han selv har gjort. Og når det gjelder album, som vi gjerne litt opptatt av, så Thriller også på vei oppover. Økningen på strømmingen på 146%.
1: Du hører på Sørlandsradion, og hvis du gjør det en onsdagskveld klokka 20, da vil du oppleve at vi spiller bingo. Det kan du være med på. Kjøp deg bonger på et av de mange utsalgstedene, eller kjøp på nettet. Da kan du vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner, lykkeliten på 10 000 kroner, eller en av de mange ordinære gevinstene i løpet av en bingo-kveld på Sørlandsradion. Det må være 18 år for å få kjøpt bonger. Et av stedene du kan kjøpe bonger på Coop Extra Randvik i Risør.
0: Det lørdag, og det helgepausen som på plass. Det navnet. Kaffepausen i forkledning. Eller vil du si dette kaffepausen i joggebukse og t-skjorte? Ikke at jeg sitter med det, men det liksom i overført betydning siden det lørdag. Vi kommet i gang med time nummer to av dagens show. Vi skal naturligvis gi deg enda en quiz. Det gleder jeg meg til. Vi skal komme tilbake til tema og ledetråder og hvordan det fungerer og sånn. Hvis du akkurat har skrudd på apparatet og aldri har hørt på dette programmet før. Skal vi se. Vi har hva har vi her? Vi har noen meldinger. Og så fikk jeg et eller annet rart som dukket opp i bakgrunnen her, men det skal jeg se på etterpå. Anders skriver til meg: "Hei, Endre. Hva gjør du?" Ja, men jeg sitter jo på radioen, så jeg sendte jo tilbake det. Jeg sitter jo her, jeg. Ja, ja, men hva skal du gjøre i helgen? Og mitt svar tilbake må være: vet ikke. Den helt åpen. Jeg gleder meg over det, og jeg håper du også har en fin dag, Anders.

er det på tide å gripe fatt i quizen igjen, og denne gangen så skal vi finne frem til et årstall. Måten vi løser dette på er at vi gir deg tre ledetråder. Alle ledetrådene handler om ting, hendelser som skjedde i det året vi er ute etter. Det kan være at noe her flyter litt over fra det ene året til det andre, men det er der saken hører hjemme vi er ute etter, så det kan være lurt å få med seg mer enn én ledetråd før du konkluderer. Det er bare et lite hint. Det kommer altså tre ledetråder. Den fjerde runden mot slutten av timen blir fasit, og siden det er du som er din egen dommer her, så får du avpasse da hvor godt du traff eller ei, og premiere deg selv deretter. Første ledetråd er at det var mange endringer ved starten av dette året. Fylkesmenn fikk nye titler, ble statsforvaltere, samtidig så ble vi kvitt sukkeravgiften. Men hvilket år var det?

kommet til ledetråd nummer 2 i dagens quiz. Tema årstall. Og jeg har et spesifikt årstall i tanke, og har funnet frem noen faktaopplysninger omkring det. Første ledetråd kom i sted, og jeg sa at det var ganske mange endringer ved starten av dette året. Og det kan man i prinsipp si om hvert eneste år. Det liksom 1. januar, da slår alle disse store politiske tingene inn. Og dette året så var det blant annet at fylkesmenn opphørte å eksistere, det vil si de fikk en ny titel, de ble statsforvaltere. Og samtidig så ble vi kvitt sukkeravgiften. Ting som ikke er sunt for deg, ble billigere igjen. Vi skal til 6. januar. Dette året vil 6. januar stå i historiebøkene, og det er noe vi kommer til å snakke om i årevis. Oppildnet av president Trump, så trengte demonstranter seg inn i kongressbygningen i Washington D.C. Under opptøyene så døde 5 personer. Men, hvilket år var det?

så glad at vi kan kommunisere underveis. En ting det, altså det litt sånn enveis når jeg sitter og snakker til deg, men det at du kan svare og kanskje til og med si hva du tenker I forhold til hva som svaret I dagens quiz, synes jeg ganske artig. Hvis du ikke vet hvordan du gjør det, sosiale medier, søk opp Endre Lundgren, send meg en privat melding, og så vi I gang. Vi leter altså etter et årstall, og vi har vært litt til venstre og litt til høyre for riktig svar. Flere på riktig svar selvfølgelig, men vi skal se om vi ikke klarer å hamre dette inn nå. Første ledetråd var at det var mange endringer ved starten av dette året. Fylkesmenn fikk ny titel, de ble til statsforvaltere, og samtidig så ble vi kvitt sukkeravgiften for å nevne noe. 6. januar, en historisk dato dette året, oppbildnet av president Trump så trengte demonstranter seg inn I kongressbygningen I Washington D.C. 5 personer døde. Og her siste ledetråd, sommer-OL. Det ble sommer-OL I Tokyo, men utsatt på grunn av koronapandemien året før. Hvilket år vi ute etter?

Vi skal se på merkedagene. Skal vi se, ikke den 16. men den 9. var en hel uke ut av trening her. Det skal da ikke være sånn. Det Fair Trade-dagen I dag, og dette jo en måte å beskrive varer på, hvor alle ledd I verdikjeden har fått riktig godt betalt. Så hvis man velger Fair Trade-kaffe, så koster det gjerne noe mer, men det betyr også at bøndene som har arbeidet med å lage denne kaffen får pengene sine. Det Europadagen I dag, det den store vindmølledagen, ikke vind, altså ikke de som lager strøm, men de gode gamle vindmøllene, som man gjerne ser på landsbygda, Nederland og Danmark og sånn. Det dagen for å holde seg våken hele natten. Så det vel natten for å holde seg våken hele natten går jeg til fra, men der har du I alle fall noe å sikte imot.

var nesten for lett, fikk jeg beskjed om, når jeg nevnte noen av disse tingene. 6. januar opptøyene I Washington DC, sommer-OL som kom for sent. Det var sommer-OL I Tokyo 2020 som ble arrangert dette året. Men ikke I 2020, for det var jo koronapandemi. Så det var I 2021 at alle disse tingene inntraff. Vi fikk fylkesmenn, som brått ikke var det lenger, men nå var statsforvaltere. Vi ble kvitt sukkeravgiften, stormingen av kongressen. Her har det blitt holdt en riksrett, skal sies. Så Trump jo ikke kjent skyldig I at han bidro til at dette skjedde. Men historiebøkene forteller deg at det var demonstranter oppildnet av president Trump som valgte å ta seg inn I kongressbygningen. 5 personer døde der, og så var det sommer-OL da. I 2020 så var det ganske vanskelig å skulle få gjennomført noe sommer-OL. Alt var jo stengt ned, men I 2021 så gikk det. Da fikk vi 1 år forsinket OL.

Vi skal gripe fatt I noe som ganske håndfast. Det vel dokumentert. Vi snakker om historie som inntreffer akkurat I dag på dagens dato. Og det har skjedd litt. Vi jo stolte av å dele ut Nobels fredspris. Prisene etter Alfred Nobel. Og den rikdom han fikk etter å ha skapt blant annet dynamitt. Han tok patent på dynamitt I England på dagens dato I 1867. Australia fikk sin hovedstad I 1927. Den heter ikke Sydney, den heter ikke Melbourne. Den heter Canberra. Her hjemme så var det glede, for noen I hvert fall. Agnar Mykles bok Sangen om den røde rubin var jo regnet for å være mer eller mindre pornografisk. Og han ble dømt for det. I 1958 så opphevet Høyesterett denne dommen mot Agnar Mykle.

Ja du, dette gikk da fort. Mye fortere enn jeg hadde tenkt. Jeg hadde liksom sett for meg at dette skulle være mye lenger, eller sånn hyggestund på en lørdag. Primært fordi jeg ikke har store planer i dag. Jeg litt sånn, ikke, altså, jeg kjeder meg ikke, og jeg har ikke noe trøbbel med å skulle finne på noe, men jeg hadde ikke lyst til å la meg binde av noen sosiale avtaler i dag, så nå på en måte the world is my oyster. Så jeg tenker jeg skal kjøre avsted på en butikk og se om jeg kan finne noe spennende å lage mat på, og så blir det vel å slå av telefonen, tror jeg. Innta stabilt sideleie efter mat, se litt TV og sovne. Det tror jeg blir en god ting. Alltid deilig å ha den luksusen over seg. Jeg har den i dag. Så den tar jeg med begge hender. Hva enn du har planer om å bedrive denne lørdagen med, jeg håper det blir vellykket, jeg håper det blir fantastisk, minneverdig og så videre. Og hvis du har lyst, så er det en ny runde med helgepause. Allerede i morgen, samme tid.

Det er lørdag, og det er kaffepausetid. Og jeg sier dette hver gang, men kaffepausen skifter navn på lørdager. Nå heter den helgepausen. Så vi får bare ta inn over oss at weekend er her, og at vi skal hygge oss, og alle de ting. Uansett hva uken har bydd på av hyggelige og uhyggelige ting, og uansett hvilke oppgaver som står foran deg denne weekenden, for det er jo ofte oppgaver, og særlig på denne tiden av året nå er vi inne i konfirmasjonsland og brylluper som skal feires i rett måned, og så videre. Så ta på deg et smil, om du ikke har lyst til å være der, så trekk deg inn i bakgrunnen en eller annen plass. Vær Viggo Venneløs en liten stund, det er helt ok. Og hvis du har lyst til å være med her, ha en plugg i øret hvis du er på nevnte arrangementer, for vi har en quiz som kommer om ikke så alt for lenge. Du skal også få vite hvordan du tar kontakt med meg i løpet av showet. Vi starter med musikk.

effektiviteten vel kanskje ikke 100% på en lørdag. Satt her og I min villfarelse fylte inn et skjema, og så innså jeg jo at jeg ikke har all den informasjonen jeg trenger. Så det skal vi da skaffe til veie på et eller annet vis. Du, hvis du har lyst til å ta kontakt med meg, kanskje du har en liten sånn hjernetåke som henger over din dag I dag også. Del det gjerne med meg. Altså, for det første setter jeg pris på ikke å være alene om det, men på den andre siden så kan det jo være at du har det samme behovet. Eller en ønskeplate, eller hva du tenker svaret I quizzen, eller hva det nå enn måtte være som ligger der på hjertet akkurat I dag. Bruk sosiale medier. Jeg på absolutt alle plattformer. Bare fyll inn mitt navn, Endre Lundgren I søkefeltet, og så dukker jeg opp enten smilende eller som en sånn animert figur. Jeg eller uten bilde faktisk I noen tilfeller, men der ser vi. Det ikke så mange av oss for å si det sånn. En, så det bare å sende det avsted. Nå det straks quiz-tid.

på tide å gripe fatt I dagens quiz, og nå håper jeg du klar. Vi har jo et tema for denne quizen. Kjent person utgangspunktet. Og når jeg sier kjent person, så kan det bety en som kjent og ikke lenger blant oss. Det kan være en som lever, det kan være en nordmann eller en utlending, det kan være en kvinne eller en mann. Det tre ledetråder som kommer. Mot slutten av timen så skal du få svar på hva som riktig. Og forhåpentligvis har vi kommet frem til det samme. Jeg har forsøkt å samle inn ting litt nøytralt, sånn at du ikke skal få for mange gratis ledetråder her, men vi får nå se da. Her første. Dagens person beskriver seg selv på sin LinkedIn-profil som politisk rådgiver og lobbyist, og har hatt verv som rådgiver innen energi, klima, forskning og utdanning. Hvem kan dette være? Lykke til!

Jeg har funnet frem almanakken, ja. Vi har kommet til den 9. mai, så det litt sånn dagen derpå, for de som har feiret frigjøringsdagen i går. Det Kasper og Jesper som har navnedag. Dagen for øvrig Europadagen, det EUs unionsdag, det altså seiersdagen i Russland i dag. Så litt av hvert som kan markeres, litt avhengig av hvor man står. Når det gjelder historien, så har det skjedd en hel del. Nobel dukker opp i oversikten her, som i Alfred, mannen bak de mange prisene. Han tok patent på dynamitt i England på dagens dato i 1867. Litt lenger tilbake, 1849, Richard Wagner flyktet til Schweiz etter å ha støttet den provisoriske regjeringen under mai-oppstanden i Dresden. Og her hjemme i 1821 så ble adelskapet avskaffet i Norge ved vedtak i Lagtinget, og vi hadde ikke lenger grever og fyrster. Vi er i gang med dagens quiz, og jeg ser jo at det lures på hvor jeg vil hen i dag, og det forstår jeg da godt. Du skal få litt mer kjøtt på beinet, jeg lover. Det jo tre hele ledetråder som skal lede frem til svaret. Og den første ledetråden var altså litt vag. Dagens person beskriver seg selv på LinkedIn som politisk rådgiver og lobbyist, og har hatt verv som rådgiver innen energi, klima, forskning og utdanning. Det flere ting, men jeg har tatt med de ting som viktigst. Her har vi ledetråd nummer to. Kanskje det nå lyset blir slått på. Dagens person medlem av Fremskrittspartiet, hvor han har hatt flere roller. Og før han ble heltidsansatt i politikken, så var han blant annet redaksjonssekretær i publikasjonen Minerva, som du blant annet finner på nett. Hvem vi ute etter i dag? Du skal få en siste ledetråd om et øyeblikk.

tenker dette her en sånn vellykket quiz, i hvert fall for min del. Synes det fint at det ikke blir tatt umiddelbart, men det også fint at det begynner å demre etter hvert som vi kommer gjennom ledetrådene her. Du har fått to ledetråder, du skal få en tredje om et lite øyeblikk. Jeg tror den utløsende for korrekt svar, hvis du ikke har det ennå. Første ledetråd var at dagens person beskriver seg selv på sin LinkedIn-profil som politisk rådgiver og lobbyist, og har hatt verv som rådgiver innen energi, klima, forskning og utdanning. Nummer to var at dagens person medlem av Fremskrittspartiet, hvor han har hatt flere roller. Før han ble heltidsansatt i politikken, var han blant annet redaksjonssekretær i publikasjonen Minerva. Og her nummer tre. Dagens person kom for alvor frem i rampelyset etter at han kalte norsk-pakistanere for minusvarianter. Et utsagn som ble fanget av TV2-journalister med skjult opptak på byen. Hvem det? Svaret kommer straks.

Da har jeg navigert tilbake inn I almanakken, slik jeg skal gjøre på dette tidspunktet. Det nemlig den hyggeligste biten, gratulasjonene som står for tur. Og I dag så det en helt spesiell dag for alle som heter Kasper og Jesper. Gratulerer med navnedagen. Nå undrer seg om det Jonathan I morgen. Nei, det det altså ikke. Hadde vært helt passende I så fall. Det de som har fødselsdag også. Gratulerer med dagen. Du deler din dag med noen kjente navn I oversikten min her. Hvem skal vi nevne? Vi kan nevne Billy Joel, den amerikanske vokalisten, pianisten og låtskriveren, født I 1949. Candice Bergen, hun skuespiller, har spilt I masse forskjellige TV og film. Født I 1946. Vi har den britiske skuespilleren Glenda Jackson inne på listen I dag. Hun ble politiker etterpå. Født I 1936, døde I 2023.

Ja, det var kanskje ikke så vanskelig å løse dagens quiz, I alle fall ikke når du fikk ledetråd nummer tre. Nå det jo ikke førstemann til Mølla som regelen I quizen, og du selv ansvarlig for din egen premiering her, og det synes jeg fint. Jeg ser flere som dukker opp nesten daglig for å løse dette her, og jeg har også sagt at riktig svar ikke nødvendigvis viktigst. Det viktigste at du har forsøkt å løse det uten hjelpemidler. Riktig svar I dag Fremskrittspartiets politiske rådgiver Hårek Hansen. Han også lobbyist, opplyser han selv, og har ansvarsområder innen energi, klima, forskning og utdanning, og var før han ble heltidsansatt I politikken, redaksjonssekretær I publikasjonen Minerva. Men det altså dette utsagnet han kom med på byen, med journalister til stede som tok opp det hele, hvor han kalte norsk-pakistanere for minusvarianter. Riktig svar, Hårek Hansen.

0: Jeg har falt over en showbiz-sak denne uken, som jeg synes ganske interessant. Det om Michael Jackson. Filmen har jo kommet, og med ekstra oppmerksomhet rundt Michael Jackson, så har også musikken fått en form for renessanse. Og hele katalogen til den avdøde popkongen flommer nå nærmest over på strømmetjenestene. Og vi snakker forholdsvis heftige tall. Sololåtene hans spilt hele 137,5 millioner ganger i USA i uken som straks fra 24. til 30. april. Med andre ord, dette ikke en del av Jackson 5, og enhver annen låt han måtte ha utført med andre, kun de han selv har gjort. Og når det gjelder album, som vi gjerne litt opptatt av, så er Thriller også på vei oppover. Økningen på strømmingen på 146%.
1: Jeg tror ikke du har unngått å høre det, men jeg sier det igjen. Det bingo på Sørlandsradioen, onsdager klokka 20. Bli med og spill du også. Du må være 18 år for å delta. Du kan kjøpe bonger, blant annet på Joker-rigene. Dette
0: Sørlandsradioen. Det lørdag, og det helgepausen som på plass. Det navnet. Kaffepausen i forkledning. Eller vil du si dette kaffepausen i joggebukse og t-skjorte? Ikke at jeg sitter med det, men det liksom i overført betydning siden det lørdag. Vi kommet i gang med time nummer to av dagens show. Vi skal naturligvis gi deg enda en quiz. Det gleder jeg meg til. Vi skal komme tilbake til tema og ledetråder og hvordan det fungerer og sånn. Hvis du akkurat har skrudd på apparatet og aldri har hørt på dette programmet før. Skal vi se, hva har vi her? Vi har noen meldinger, og så fikk jeg et eller annet rart som dukket opp i bakgrunnen her, men det skal jeg se på etterpå. Anders skriver til meg, hei Endre, hva gjør du? Ja, men jeg sitter jo på radioen, så jeg sendte jo tilbake det, jeg sitter jo her, jeg. Ja, ja, men hva skal du gjøre i helgen? Og mitt svar tilbake må være, vet ikke, den helt åpen. Jeg gleder meg over det, og jeg håper du også har en

Da det på tide å gripe fatt I quizzen igjen, og denne gangen så skal vi finne frem til et årstall. Måten vi løser dette på at vi gir deg tre ledetråder. Alle ledetrådene handler om ting, hendelser som skjedde I det året vi ute etter. Det kan være at noe her flyter litt over fra det ene året til det andre, men det der saken hører hjemme vi ute etter, så det kan være lurt å få med seg mer enn en ledetråd før du konkluderer. Det bare et lite hint. Det kommer altså tre ledetråder. Den fjerde runden mot slutten av timen blir fasit, og siden det du som din egen dommer her, så får du avpasse da hvor godt du traff eller ei, og premiere deg selv deretter. Første ledetråd at det var mange endringer ved starten av dette året. Fylkesmenn fikk nye titler, ble statsforvaltere, samtidig så ble vi kvitt sukkeravgiften. Men hvilket år var det?

kommet til ledetråd nummer 2 i dagens quiz. Tema årstall. Og jeg har et spesifikt årstall i tanke og har funnet frem noen faktaopplysninger omkring det. Første ledetråd kom i sted, og jeg sa at det var ganske mange endringer ved starten av dette året. Og det kan man i prinsipp si om hvert eneste år. Det liksom 1. januar, da slår alle disse store politiske tingene inn. Og dette året så var det blant annet at fylkesmenn opphørte å eksistere, det vil si de fikk en ny titel, de ble statsforvaltere. Og samtidig så ble vi kvitt sukkeravgiften. Ting som ikke er sunt for deg, ble billigere igjen. Vi skal til 6. januar. Dette året vil 6. januar stå i historiebøkene, og det er noe vi kommer til å snakke om i årevis. Oppildnet av president Trump så trengte demonstranter seg inn i kongressbygningen i Washington D.C. Under opptøyene så døde 5 personer. Men, hvilket år var det?

så glad at vi kan kommunisere underveis. En ting det, altså det litt sånn enveis når jeg sitter og snakker til deg, men det at du kan svare og kanskje til og med si hva du tenker I forhold til hva som svaret I dagens quiz, synes jeg ganske artig. Hvis du ikke vet hvordan du gjør det, sosiale medier, søk opp Endre Lundgren, send meg en privat melding, og så vi I gang. Vi leter altså etter et årstall, og vi har vært litt til venstre og litt til høyre for riktig svar. Flere på riktig svar selvfølgelig, men vi skal se om vi ikke klarer å hamre dette inn nå. Første ledetråd var at det var mange endringer ved starten av dette året. Fylkesmenn fikk ny titel, de ble til statsforvaltere, og samtidig så ble vi kvitt sukkeravgiften for å nevne noe. 6. Januar, en historisk dato dette året. Oppbildnet av president Trump så trengte demonstranter seg inn I kongressbygningen I Washington D.C. 5 personer døde. Og her siste ledetråd. Sommer-OL. Det ble sommer-OL I Tokyo, men utsatt på grunn av koronapandemien året før. Hvilket år vi ute etter?

skal se på merkedagene. Skal vi se, ikke den 16. men den 9. Det var en hel uke ut av trening her. Det skal da ikke være sånn. Det Fair Trade-dagen I dag, og dette jo en måte å beskrive varer på, hvor alle ledd I verdikjeden har fått riktig godt betalt. Så hvis man velger Fair Trade-kaffe, så koster det gjerne noe mer, men det betyr også at bøndene som har arbeidet med å lage denne kaffen får pengene sine. Det Europadagen I dag, det den store vindmølledagen, ikke vind... Altså ikke de som lager strøm, men de gode gamle vindmøllene, som man gjerne ser på landsbygda, Nederland og Danmark og sånn. Det dagen for å holde seg våken hele natten. Så det vel natten for å holde seg våken hele natten går jeg til fra, men der har du I alle fall noe å sikte imot.

var nesten for litt, fikk jeg beskjed om når jeg nevnte noen av disse tingene. 6. januar opp til øynene I Washington DC, sommer-OL som kom for sent. Det var sommer-OL I Tokyo 2020 som ble arrangert dette året. Men ikke I 2020, for det var jo koronapandemi. Så det var I 2021 at alle disse tingene inntraff. Vi fikk fylkesmenn, som brått ikke var det lenger, men nå var statsforvaltere. Vi ble kvitt sukkeravgiften, stormingen av kongressen. Her har det blitt holdt en riksrett, skal sies. Så Trump jo ikke kjent skyldig I at han bidro til at dette skjedde. Men historiebøkene forteller deg at det var demonstranter oppildnet av president Trump som valgte å ta seg inn I kongressbygningen. 5 personer døde der, og så var det sommer-OL da. I 2020 så var det ganske vanskelig å skulle få gjennomført noe sommer-OL. Alt var jo stengt ned, men I 2021 så gikk det. Da fikk vi 1 år forsinket OL.

Vi skal gripe fatt I noe som ganske håndfast. Det vel dokumentert. Vi snakker om historie som inntreffer akkurat I dag på dagens dato. Og det har skjedd litt. Vi jo stolte av å dele ut Nobels fredspris. Prisene etter...

Jeg vil si det finnes mange ganske sånne skremmende artikler å finne på nett. Og en som I alle fall ville skremt vann av meg om jeg bodde I Storbritannia. Eller skulle dit på ferie. Og det skal jeg. Det slik at man har laget en analyse over hvor atombomber vil falle hvis vi kommer så langt. Og det fire områder som altså vil bli totalt ødelagt uten tvil. London en av dem, for å si det sånn. Samtidig så har de laget en liste over de tryggeste stedene man kan oppholde seg. Så neste gang du en tur på ferie I Storbritannia, Ta en tur til Wales, Aberystwyth. Meget sikkert. I tilfelle blir det en sånn krig, den på første plass. Litt mer kjente steder da for eksempel Carlisle på sjette plass, Cornwall på åttende plass, eller en tur til Dover. Hvorfor ikke? Den på en niende plass.

Ja du, dette gikk da fort. Mye fortere enn jeg hadde tenkt. Jeg hadde liksom sett for meg at dette skulle være mye lengre, litt sånn hyggestund på en lørdag. Primært fordi jeg ikke har store planer i dag. Jeg litt sånn, ikke, altså, jeg kjeder meg ikke, og jeg har ikke noe trøbbel med å skulle finne på noe, men jeg hadde ikke lyst til å la meg binde av noen sosiale avtaler i dag, så nå på en måte the world is my oyster. Så jeg tenker jeg skal kjøre avsted på en butikk og se om jeg kan finne noe spennende å lage mat på, og så blir det vel å slå av telefonen, tror jeg. Innta stabilt sideleie efter mat, se litt TV og sovne. Det tror jeg blir en god ting. Altid deilig å liksom ha den luksusen over seg. Jeg har den i dag. Så den tar jeg med begge hender. Hva enn du har planer om å bedrive denne lørdagen med, jeg håper det blir vellykket, jeg håper det blir fantastisk, minneverdig og så videre. Og hvis du har lyst, så er det en ny runde med helgepause allerede i morgen, samme tid.

er lørdag, og det er kaffepausetid. Og jeg sier dette hver gang, men kaffepausen skifter navn på lørdager. Nå heter den helgepausen. Så vi får bare ta inn over oss at weekend er her, og at vi skal hygge oss, og alle de ting. Uansett hva uken har bydd på av hyggelige og uhyggelige ting, og uansett hvilke oppgaver som står foran deg denne weekenden, for det er jo ofte oppgaver, og særlig på denne tiden av året nå er vi inne i konfirmasjonsland og brylluper som skal feires i rett måned, og så videre. Så ta på deg et smil, om du ikke har lyst til å være der, så trekk deg inn i bakgrunnen en eller annen plass. Vær Viggo Venneløs en liten stund, det er helt ok. Og hvis du har lyst til å være med her, ha en plugg i øret hvis du er på nevnte arrangementer, for vi har en quiz som kommer om ikke så alt for lenge. Du skal også få vite hvordan du tar kontakt med meg i løpet av showet. Vi starter med musikk.

Effektiviteten vel kanskje ikke 100% på en lørdag. Satt her og I min villfarelse fylte inn et skjema, og så innser jeg jo at jeg ikke har all den informasjonen jeg trenger. Så det skal vi da skaffe til veie på et eller annet vis. Du, hvis du har lyst til å ta kontakt med meg, kanskje du har en liten sånn hjernetåke som henger over din dag I dag også. Del det gjerne med meg. For det første setter jeg pris på ikke å være alene om det, men på den andre siden så kan det jo være at du har det samme behovet. Eller en ønskeplate, eller hva du tenker svaret I quizzen, eller hva det enn måtte være som ligger der på hjertet akkurat I dag. Bruk sosiale medier. Jeg på absolutt alle plattformer. Bare fyll inn mitt navn, Endre Lundgren I søkefeltet, og så dukker jeg opp, enten smilende eller som en sånn animert figur. Jeg eller uten bilde faktisk I noen tilfeller, men der ser vi. Det ikke så mange av oss for å si det sånn. En, så det bare å sende det avsted. Nå det straks quiz-tid.

er det på tide å gripe fatt I dagens quiz, og nå håper jeg du klar. Vi har jo et tema for denne quizen. Kjent person utgangspunktet. Og når jeg sier kjent person, så kan det bety en som kjent og ikke lenger blant oss. Det kan være en som lever, det kan være en nordmann eller en utlending, det kan være en kvinne eller en mann. Det tre ledetråder som kommer. Mot slutten av timen så skal du få svar på hva som riktig. Og forhåpentligvis har vi kommet frem til det samme. Jeg har forsøkt å samle inn ting litt nøytralt, sånn at du ikke skal få for mange gratis ledetråder her, men vi får nå se da. Her første. Dagens person beskriver seg selv på sin LinkedIn-profil som politisk rådgiver og lobbyist, og har hatt verv som rådgiver innen energi, klima, forskning og utdanning. Hvem kan dette være? Lykke til!

Jeg har funnet frem almanakken, ja. Vi har kommet til den 9. mai, så det litt sånn dagen derpå, for de som har feiret frigjøringsdagen i går. Det Kasper og Jesper som har navnedag. Dagen for øvrig Europadagen, det EUs unionsdag, det altså seiersdagen i Russland i dag. Så litt av hvert som kan markeres, litt avhengig av hvor man står. Når det gjelder historien, så har det skjedd en hel del. Nobel dukker opp i oversikten her, som i Alfred, mannen bak de mange prisene. Han tok patent på dynamitt i England på dagens dato i 1867. Litt lenger tilbake, 1849, Richard Wagner flyktet til Schweiz etter å ha støttet den provisoriske regjeringen under mai-oppstanden i Dresden. Og her hjemme i 1821 så ble adelskapet avskaffet i Norge ved vedtak i Lagtinget, og vi hadde ikke lenger grever og fyrster.

På onsdager, da det bingo på Sørlandsradion. Bli med og spill du også. Et av de mange stedene du kan kjøpe bingobonger Rema 1000 i Tvedestrand. For å delta må du være 18 år.

Jeg I gang med dagens quiz, og jeg ser jo at det lures på hvor jeg vil hen I dag, og det forstår jeg deg godt. Du skal få litt mer kjøtt på beinet, jeg lover. Det jo tre hele ledetråder som skal lede frem til svaret. Og den første ledetråden var altså litt vag. Dagens person beskriver seg selv på LinkedIn som politisk rådgiver og lobbyist, og har hatt verv som rådgiver innen energi, klima, forskning og utdanning. Det flere ting, men jeg har tatt med de ting som viktigst. Her har vi ledetråd nummer to. Kanskje det nå lyset blir slått på. Dagens person medlem av Fremskrittspartiet, hvor han har hatt flere roller. Og før han ble heltidsansatt I politikken, så var han blant annet redaksjonssekretær I publikasjonen Minerva, som du blant annet finner på nett. Hvem vi ute etter I dag? Du skal få en siste ledetråd om et øyeblikk.

tenker dette her en sånn vellykket quiz, i hvert fall for min del. Synes det fint at det ikke blir tatt umiddelbart, men også fint at det begynner å demre etter hvert som vi kommer gjennom ledetrådene her. Du har fått to ledetråder, du skal få en tredje om et lite øyeblikk. Jeg tror den utløsende for korrekt svar, hvis du ikke har det ennå. Første ledetråd var at dagens person beskriver seg selv på sin LinkedIn-profil som politisk rådgiver og lobbyist, og har hatt verv som rådgiver innen energi, klima, forskning og utdanning. Nummer to var at dagens person medlem av Fremskrittspartiet, hvor han har hatt flere roller. Før han ble heltidsansatt i politikken, var han blant annet redaksjonssekretær i publikasjonen Minerva. Og her nummer tre. Dagens person kom for alvor frem i rampelyset etter at han kalte norsk-pakistanere for minusvarianter. Et utsagn som ble fanget av TV2-journalister med skjult opptak på byen. Hvem det? Svaret kommer straks.

Da har jeg navigert tilbake inn I almanakken, slik jeg skal gjøre på dette tidspunktet. Det nemlig den hyggeligste biten, gratulasjonene som står for tur. Og I dag så det en helt spesiell dag for alle som heter Kasper og Jesper. Gratulerer med navnedagen. Nå undres om det Jonathan I morgen. Nei, det det altså ikke. Hadde vært helt passende I så fall. Det de som har fødselsdag også. Gratulerer med dagen. Du deler din dag med noen kjente navn I oversikten min her. Hvem skal vi nevne? Vi kan nevne Billy Joel, den amerikanske vokalisten, pianisten og låtskriveren, født I 1949. Candice Bergen, hun skuespiller, har spilt I masse forskjellige TV og film. Født I 1946. Vi har den britiske skuespilleren Glenda Jackson inne på listen I dag. Hun ble politiker etterpå. Født I 1936, døde I 2023.

kanskje ikke så vanskelig å løse dagens quiz, I alle fall ikke når du fikk ledetråd nummer tre. Nå det jo ikke førstemann til Mølla som regelen I quizen, og du selv ansvarlig for din egen premiering her, og det synes jeg fint. Jeg ser flere som dukker opp nesten daglig for å løse dette her, og jeg har også sagt at riktig svar ikke nødvendigvis viktigst. Det viktigste at du har forsøkt å løse det uten hjelpemidler. Riktig svar I dag Fremskrittspartiets politiske rådgiver Hårek Hansen. Han også lobbyist, opplyser han selv, og har ansvarsområder innen energi, klima, forskning og utdanning, og var før han ble heltidsansatt I politikken, redaksjonssekretær I publikasjonen Minerva. Men det altså dette utsagnet han kom med på byen, med journalister til stede som tok opp det hele, hvor han kalte norsk-pakistanere for minusvarianter. Riktig svar, Hårek

har falt over en showbiz-sak denne uken, som jeg synes ganske interessant. Det om Michael Jackson. Filmen har jo kommet, og med ekstra oppmerksomhet rundt Michael Jackson, så har også musikken fått en form for renessanse. Og hele katalogen til den avdøde popkongen flommer nå nærmest over på strømmetjenestene. Og vi snakker forholdsvis heftige tall. Sololåtene hans spilt hele 137,5 millioner ganger i USA i uken som straks fra 24. til 30. april. Med andre ord, dette ikke en del av Jackson 5, og enhver annen låt han måtte ha utført med andre, kun de han selv har gjort. Og når det gjelder album, som vi gjerne litt opptatt av, så er Thriller også på vei oppover. Økningen på strømmingen på 146%.

Da det på tide å gripe fatt I quizzen igjen, og denne gangen så skal vi finne frem til et årstall. Måten vi løser dette på at vi gir deg tre ledetråder. Alle ledetrådene handler om ting, hendelser som skjedde I det året vi ute etter. Det kan være at noe her flyter litt over fra det ene året til det andre, men det der saken hører hjemme vi ute etter, så det kan være lurt å få med seg mer enn en ledetråd før du konkluderer. Det bare et lite hint. Det kommer altså tre ledetråder. Den fjerde runden mot slutten av timen blir fasit, og siden det du som din egen dommer her, så får du avpasse da hvor godt du traff eller ei, og premiere deg selv deretter. Første ledetråd at det var mange endringer ved starten av dette året. Fylkesmenn fikk nye titler, ble statsforvaltere, samtidig så ble vi kvitt sukkeravgiften. Men hvilket år var det?

Vi er kommet til ledetråd nummer to I dagens quiz. Tema årstall. Og jeg har et spesifikt årstall I tanke og har funnet frem noen faktaopplysninger omkring det. Første ledetråd kom I sted, og jeg sa at det var ganske mange endringer ved starten av dette året. Og det kan man I prinsipp si om hvert eneste år. Det liksom 1. januar, da slår alle disse store politiske tingene inn. Og dette året så var det blant annet at fylkesmenn opphørte å eksistere, det vil si de fikk en ny titel, de ble statsforvaltere. Og samtidig så ble vi kvitt sukkeravgiften. Ting som som ikke sunt for deg, ble billigere igjen. Vi skal til 6. januar. Dette året vil 6. januar stå I historiebøkene, og det noe vi kommer til å snakke om I årevis. Oppildnet av president Trump så trengte demonstranter seg inn I kongressbygningen I Washington D.C. Under opptøyene så døde 5 personer. Men, hvilket år var det?

så glad at vi kan kommunisere underveis. En ting det, altså det litt sånn enveis når jeg sitter og snakker til deg, men det at du kan svare og kanskje til og med si hva du tenker I forhold til hva som svaret I dagens quiz, synes jeg ganske artig. Hvis du ikke vet hvordan du gjør det, sosiale medier, søk opp Endre Lundgren, send meg en privat melding, og så vi I gang. Vi leter altså etter et årstall, og vi har vært litt til venstre og litt til høyre for riktig svar, flere på riktig svar selvfølgelig, men vi skal se om vi ikke klarer å hamre dette inn nå. Første ledetråd var at det var mange endringer ved starten av dette året. Fylkesmenn fikk ny titel, de ble til statsforvaltere, og samtidig så ble vi kvitt sukkeravgiften for å nevne noe. 6. Januar, en historisk dato dette året, oppbildnet av president Trump så trengte demonstranter seg inn I kongressbygningen I Washington D.C. 5 personer døde. Og her siste ledetråd. Sommer-OL. Det ble sommer-OL I Tokyo, men utsatt på grunn av koronapandemien året før. Hvilket år vi ute etter?

Vi skal se på merkedagene. Skal vi se, ikke den 16. men den 9. var en hel uke ut av, trening her. Det skal da ikke være sånn. Det Fair Trade-dagen i dag, og dette jo en måte å beskrive varer på, hvor alle ledd i verdikjeden har fått riktig godt betalt. Så hvis man velger Fair Trade-kaffe, så koster det gjerne noe mer, men det betyr også at bøndene som har arbeidet med å lage denne kaffen får pengene sine. Det Europadagen i dag, det den store vindmølledagen, ikke vind, altså ikke de som lager strøm, men de gode gamle vindmøllene, som man gjerne ser på landsbygda, Nederland og Danmark og sånn. Det dagen for å holde seg våken hele natten. Så det vel natten for å holde seg våken hele natten, går jeg etterfra, men der har du i alle fall noe å sikte imot.

Det var først en liten sånn, nesten sånn juks-ledetråd I dagens quiz. For jeg snakket om at hovedstaden hadde en ikonisk skyline, hadde vært med amerikanske filmer og sånn. Vi skulle altså ikke til USA, ikke til Kanada, selv om begge land har vært åsted for ganske mange gode filmer og... og bilder av skylines. Vi skulle til Sørøst-Asia. Riktig svar I dag Malaysia, som ble selvstendig fra Storbritannia I 1957. Et islamsk land, noe du kan se I flagget, som jeg beskrev som et som til forveksling kunne se ut som det amerikanske. Bare slå det opp og se selv. I hvert fall I emoji-utgave, hvor den blir bitte, bitte liten. Det har røde striper og en blå firkant I øverste venstre hjørne, og utslagsgivende her da for Malaysia. I det blå feltet så det en halvmåne som beskriver den islamske arv og en stjerne. Riktig svar, Malaysia. Jeg håper du landet den.

må minne en gang til om at det bingo på Sørlandsradion onsdager klokka 20. Kjøp deg bonger på nettet eller et av de mange utsalgsstedene langs Sørlandskysten. Du kan kjøpe bingobonger på internett. Da går du til sørlandsradion.no og klikker deg inn på bingo-siden. Der står det beskrevet og link til hvor du kan få kjøpt bonger. Det en aldersgrense på 18 år for å kjøpe og spille.

Du vet du får gullklokke på jobben når du har vært der lenge nok. Ja, jeg aner ikke hva FBI, altså Federal Bureau of Investigation, ga til J. Edgar Hoover, da han nådde 25 og etter hvert 50 år i jobben. Han startet nemlig den på dagens dato i 1924. Han ble utnevnt da til det som heter Bureau of Investigation, der ble han direktør, og en stilling som han satt i helt til han døde i 1972. Det ganske heftig, en sånn offentlig stilling. Vi tar turen til 1941. Rudolf Hess, som i prinsipp var nummer to, etter Hitler som stedfortreder, og nummer tre i det tredje riket etter Hermann Göring, satte seg ombord i et fly, fløy til Storbritannia, styrtet i Skottland, ble tatt i fange og satt fengslet i Spandau fengsel i Berlin til sin død. Selve flyvningen skjedde i 1941 på dagens dato.

på Victorias tid, dronning Victoria, da snakker vi også slutten av 1800-tallet, helt til de første par årene av 1900-tallet, så var det noe de kalte Victorian disease, som spredte seg, og nesten alle hadde det etter hvert. Og dette en sykdom som vi kjenner som syfilis. Med andre ord, en forholdsvis aggressiv sykdom som spres ved at man har sex. Vi kjenner jo klamydia, gonorrhea og herpes og sånn, men syfilis den absolutt verst. Og hvis den går hen ubehandlet, ja, så ender det bare et sted, og det seks fot under. Det var ganske mange kjente historiske personer som hadde syfilis. Al Capone for eksempel, Adolf Hitler hadde det, og også filosofen Friedrich Nietzsche. Og nå så det fryktelig mange mennesker som får det, så vær forsiktig oppfordringen herfra.

Hjertelig tusen takk for følge denne lørdagen. Dette har vært hyggelig, synes jeg. Det jo gode anledninger til å bruke tiden på så mangt når weekenden her. Og at du har valgt å bruke den her, det setter jeg selvfølgelig stor pris på. Jeg og resten av teamet, vi har hygget oss, vi har quizet, vi har langt på vei gjort alt vi kan gjøre. Vet du hva nå sa jeg? For nå begynte det å blinke en sånn alarm på skjermen min her. Hva det for noe? Må jeg IT-master for å få til dette her? Ja, never mind. Vi kommet til søndag. Mandagen står klar for oss. Vi gleder oss til den selvfølgelig. Og det jo en uke med inneklemt fredag. Altså fri på torsdagen. Og 17. mai på søndag, så dette her blir strålende. Jeg håper du får en fortsatt fin søndag. Og så høres vi igjen i morgen. Hvis du har lyst til det. Det ligger ikke noe mer i det enn akkurat det.

Det virusrammede cruiseskipet Hondius nå ankommet Tenerife, og alle de som ombord skal tas I land. Passasjerene og mannskapet må overvåkes I 42 dager, I tilfelle noen av dem smittet av det dødelige hantaviruset, melder NTB. Flere land har sendt fly nedover for å hente passasjerer. En kvinne pågrepet, mistenkt for å stå bak flere branner I innlandet og I Akershus. Hun ble tatt I forbindelse med en skogbrann I Aurskog-Høland, og politiets operasjonsleder Per Solberg sier til NRK at kvinnen pågrepet etter skjellig grunn til mistanke for brannstiftelse. En person anmeldt etter at det tok fyr I en leilighet på Oppsal I Oslo. Beboer blir anmeldt for uaktsom brann, da han forlatt frityrgryte på komfyren for å se på TV, opplyser politiet. Beboeren ble kjørt sykehus for nærmere sjekk, og leiligheten ubeboelig på grunn av røykskader. Beboere rundt Ullevål stadion reagerer på fulle fans, urinering og søppel som ligger strødd I nabolaget I forbindelse med cupfinalen mellom Brann og Bodø-Glimt. Det har aldri vært så ille før, sier Veronica Falsen His til VG. Naboene blitt nødt til å rydde gatene etter fotballfesten I går. Akuttmottaket ved et sykehus I Sør-Sverige måtte gå I lockdown da det brøt ut bråk på avdelingen og en mann døde. Etter en voldshendelse I sentrum av Kristianstad ble en mann I 20-årsalderen fraktet til sykehuset, der det oppstod videre problemer, som politiet nå etterforsker, skriver Aftonbladet. Minst 69 mennesker ble drept I et militsangrep nordøst I Kongo I slutten av april. Det opplyser kilder I sikkerhetstjenestene ifølge NTB. Vepnede menn tilknyttet militsgruppen Kodeko skal ha stått bak angrepet, og det gikk flere dager før de drepte kunne fraktes bort fra åstedet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Heisan og velmøtt til helgeblanding. Mitt navn Kyrre Dahl, og denne timen skal det bli et litt gjenhør med noe av det vi har snakket om I uka som gikk. Vi skal høre at april var den beste punktlighetsmåneden for jernbanesektoren så langt I år. Hele 16 dager var det punktlighet på over 90%. Vi skal høre at handleposer, verktøy og nettbrett ligger løst I bilen hos mange. En av fire sikrer aldri bagasje I bil, og det kan bli livsfarlig, mener ekspert. Vi skal også høre om at det var svært varmt I april I den nordligste delen av landet. Svalbard målte temperaturer over normalen hver eneste dag. Og tusenvis, titusenvis nå på jakt etter årets sommerjobb. Tradisjonelle yrker har mange ledige stillinger, men prestisjefylte praksisplasser tiltrekker seg flest nysgjerrige blikk. En av ti har blitt svindlet av håndverkere, og små batterier som kastes feil utgjør en alvorlig brannrisiko. Det to av sakene du får denne timen, og jeg ønsker deg en fortsatt god helg.

Da har jeg gleden av å fortelle deg hvordan været blir på 17. mai i form av langtidsvarslet fra Yr. Det kan forandre seg, men slik ser det ut akkurat nå i neste uke. For Nord-Norges en del så blir det ganske vått i begynnelsen av uka, men det blir relativt mildt opp i en 9-10-11 grader. Når helgen kommer og søndag 17. mai 12 varmegrader og delvis skyet oppholdsvær. Midt-Norge får stort sett grått og litt delvis skyet. Beste været blir på 17. mai, da blir det 16 grader og oppholdsvær. Vestlandet får en vekslende vær med litt regn og litt gråvær og litt solskinn. Rundt 13 grader som maks, men på søndag 17. mai 14 grader og oppholdsvær. På Sørlandet blir det stort sett delvis skyet oppholdsvær hele uka igjennom, og det beste været blir på 17. mai 14 grader og litt solskinn. Østlandet får litt regn, litt sol om hverandre, over 10 grader. Beste været blir på 17. mai med 16 grader oppholdsvær.

handleposer, verktøy og nettbrett ligger løst i bilen hos mange. Faktisk er det en av fire som aldri sikrer bagasjen i bilen. I en bråstopp kan selv en vannflaske slå deg bevisstløs, sier fagsjef Roger Ytterhaug i Frende Forsikring. Han viser til en undersøkelse som er helt fersk, som viser at bare 20% av sjåførene alltid sikrer bagasje eller andre løse ting når de kjører. Ytterhauge sier at vi er flinke til å sikre barn og bruke bilbeltet selv. Det er for lett å glemme alt det andre. Løse gjenstander blir ikke liggende i setet hvis du bråbremser. Da kan du treffe både sjåfør og passasjer med enorm kraft, sier Ytterhauge. Det er Norstat som gjennomført undersøkelsen, som har kommet fram til at 23% sikrer aldri bagasjen, 55% gjør det av og til, 2% svarer rett og slett kanskje halvsarkastisk, må jeg det da?

Så en liten overraskelse for noen, det var nemlig positive tall for jernbanen I april ifølge Bane NOR. I april så var det den beste punktlighetsmåneden for jernbanesektoren så langt I år, med flere gode tall som resultat av systematisk arbeid. Faktisk så hadde jernbanen en punktlighet på 90% eller bedre I 16 dager I april. Mandag 13. april var det faktisk 95% punktlighet for persontog, og det den beste normale hverdagen siden juni 2021. Så nå går det sagt bedre, vet du. Det blant annet en punktlighet som varierer da med forskjellige områder. Blant annet så punktligheten I morgenrushet fra 1. januar til 5. april på 77%, men uken etterpå så var det opp I 85,6%. Totalt ble punktligheten I april på 88,9% for hele land I april.

0: Det var varmt i Nord-Norge i april. Faktisk er det den varmeste april som målt hos Meteorologisk institutt når det gjelder Nord-Norge. Svalbard har målt temperaturer over normalen hver dag, og Nord-Norge har altså hatt det svært varmt. Det føyer seg inn en rekke milde vintre, og klimaendringene har synlige konsekvenser, skriver Meteorologisk institutt i en pressemelding. For landet sett under ett ble april den nest varmeste som registrert. Årets april ligger på delt andreplass med april i 2019, og målingene startet i 1901. Det ble satt 49 rekorder for høy månedstemperatur og 35 for maksimumstemperatur på landets målestasjoner. Aller varmest var det på Kongsberg. Der ble det målt 26,5 grader. Og det ble målt også høye temperaturer i Arktis. Jan Mayen satte en ny rekord for høy månedstemperatur med 0,9 grader. Og det er den høyeste på to måneder for rad.
1: Dette er Sørlandsradioen!

Hvor det folk vil ha sommerjobb I sommer? Jo, det har Finn forsøkt å finne ut av. Tittusenvis nå på jakt etter årets sommerjobb, men tradisjonelle yrker innen helse og logistikk har flest ledige stillinger akkurat nå. Så det ikke det folk søker på. Det prestigefyllte praksisplasser og litt annerledes jobber som tiltrekker seg flest nysgjerrige blikk, skriver Finn. Sommerjobb jo ofte det aller første møtet med arbeidslivet for mange unge. Det gir ikke bare lønn, men en uvurderlig kilde til erfaring som ser bra ut på CV-en senere I karrieren og for en neste jobb. Og I år ser vi at uvanlige muligheter og store merkenavn skiller seg ut, skriver altså Finn. Øverst på pallen finner vi bankgiganten DNB, der du kan få verdifull læring etterfulgt av lærerike sommerjobber for de som liker forskning og kanskje har en lærerspire I seg. På andre plass finner vi Forskerfabrikken, på tredje plass Miljødirektoratet.

En anbefaling, forslag til hva du kan gjøre på onsdagskveldene, det å spille bingo med oss I Sørlandsradion. Mange, de inviterer over naboen, koker kaffe, gjør litt sosialt ut av det, men du trenger jo ikke det. Du kan spille alene også, men følg det at du sammen med noen. Vi spiller jo sammen selv om vi sitter på forskjellige steder. Et av de mange utsalgsstedene Morvik Kiosk på Bergemoen. Det aldersgrense på 18 år for å spille bingo.

Ikke ta imot håndverkertjenester på døra, det anbefalingen fra A-krimsenteret. En undersøkelse viser at 1 av 10 har blitt svindlet av håndverkere, og hvis det går for så vidt på den positive måten, så et tilsynelatende godt tilbud noe som kan ende med pengepress og halvferdig arbeid. Det høysesong for husvask, maling, takarbeid og annet utvendig vedlikehold, og det vet også useriøse håndverkere. Nå advarer A-krimsenter i Agder mot aktører som går fra dør til dør og tilbyr vedlikeholdsjobber til boligeiere. Ofte skjer det med krav om hel eller delvis forskuddsbetaling. Det lukrative for disse aktørene at de kommer i en posisjon der de kan presse kunden. Derfor det så viktig å avvise dem tidlig. Har de først fått kommet inn og startet arbeidet, så kan de presse deg for mer penger, sier Øyvind Lorentzen, som leder for A-krimsenteret i Agder, til ABC Nyheter.

Feilsorterte batterier forårsaker ukentlig branner I renovasjonsbiler og på avfallsanlegg over hele landet. Stiftelsen for kildesortering og gjenvinning og en samlet avfalls- og gjenvinningsbransje går nå ut med en kampanje for å minne folk på hvor enkelt det å unngå brandfare og hindre at verdifulle ressurser går tapt. Det små batterier som kastes feil som utgjør en alvorlig brandrisiko. Ifølge Norsk Industri feilsorterte batterier årsaken til rundt 85% av branner på gjenvinningsanlegg med kjent årsak. Og branner direkte forårsaket av batterier rykker vi ut til flere ganger hver uke året rundt, sier brigadesjef I Oslo Brann og Redning, Knut Halvorsen. For selv om et batteri virker tomt, tar det ofte nok restenergi til å skape en gnist. Dersom polene kommer I kontakt med metall eller andre batterier, så kan det oppstå en kortslutning. Dette kan starte en brand I avfallsbeholderen hjemme, I renovasjonsbilen eller på anlegget.

så skal vi stille speilet på veggen et spørsmål. Hvem den beste arbeidsgiveren I landet? Svaret Kongsberg. I en tid med geopolitisk uro så det Kongsberg folk peker på, og de skal kåre landets mest attraktive arbeidsgiver. Selskapet tar dermed innersvingen på olje- og gasselskapene, som vanligvis topper lista, skriver Randstad I en pressemelding. Og administrerende direktør Marianne Hagen, jeg vil gratulere Kongsberg med titlen årets mest attraktive arbeidsplass. Det utrolig imponerende å se hvordan de jobber med å synliggjøre både samfunnsoppdraget og alle de spennende oppgavene de har. Det blir helt klart lagt merke til, sier Hagen. Kongsberg altså I vekst, og rekruttering har vært en hovedaktivitet for selskapet de siste årene. I 2022 gikk de ut og fortalte at de vil ansette nesten 5000 nye I løpet av de neste 5 årene. Og 4 år etterpå så tror de altså på toppen av listen over de mest populære arbeidsgiverne. Og det de selvfølgelig veldig fornøyde med.

Et jordskjelv har rammet Biobío-regionen I Chile. Det opplyser det europeiske jordskjelvsenteret EMSC. Jordskjelvet hadde en styrke på 5,8 og hadde en dybde på 23 kilometer. Det ikke kommet meldinger om skadede personer eller skader på infrastruktur. Det virusrammede cruiseskipet Hondius nå ankommet Tenerife, og alle de som ombord skal tas I land. Passasjerene og mannskapet må overvåkes I 42 dager, I tilfelle noen av dem smittet av det dødelige hantaviruset, melder NTB. Flere land har sendt fly nedover for å hente passasjerer. En kvinne pågrepet, mistenkt for å stå bak flere branner I innlandet og I Akershus. Hun ble tatt I forbindelse med en skogbrann I Aurskog-Høland, og politiets operasjonsleder Per Solberg sier til NRK at kvinnen pågrepet etter skjellig grunn til mistanke for brannstiftelse. En person anmeldt etter at det tok fyr I en leilighet på Oppsal I Oslo. Beboer anmeldt for uaktsom brann, da han forlatt frityrgryte på komfyren for å se på TV, opplyser politiet. Beboeren ble kjørt sykehus for nærmere sjekk, og leiligheten ubeboelig på grunn av røykskader. Beboere rundt Ullevål stadion reagerer på fulle fans, urinering og søppel som ligger strødd I nabolaget I forbindelse med cupfinalen mellom Brann og Bodø-Glimt. Det har aldri vært så ille før, sier Veronica Falsen Hies til VG. Naboene blitt nødt til å rydde gatene etter fotballfesten I går. Akuttmottaket ved et sykehus I Sør-Sverige måtte gå I lockdown da det brøt ut bråk på avdelingen og en mann døde. Etter en voldshendelse I sentrum av Kristianstad ble en mann I 20-årsalderen fraktet til sykehuset, der det oppstod videre problemer som politiet og etterforsker skriver Aftonbladet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn

Og velkommen tilbake til Helgeblanding, der vi tar en litt gjenhør med noe av det vi har snakket om I uka som gikk. Mitt navn Kyrre Dahl. Denne timen blant annet mer om følgende. Etter å ha hintet om at de har ny musikk på gang, så bekrefter det Rolling Stones at det kommer nytt album. Vi skal høre med en tobarnsfar som gjorde en opptagelse under en morgentur. Han så noe som glinset, og arkeolog mener funnet storslått. Nær to av tre elsparkesykler mangler forsikring, viser anslag fra Trygg Forsikring. Forårsaker du en ulykke, så risikerer du økonomisk ruin. Personbilmarkedet har aldri vært mer enn elektrisk, og I april var elbilandelen på 98,6%. Og nå det tid for maiblomst, den kunstige blomsten som selges. Hvorfor? Får du vite mer om snart. Og Vips har Norges mest fornøyde kunder kommet fram I norsk kundebarometer. Og det bare noe av det vi skal snakke mer om denne timen. Fortsatt god helg!

Da har jeg gleden av å fortelle deg hvordan været blir på 17. mai i form av langtidsvarslet fra Yr. Det kan forandre seg, men slik ser det ut akkurat nå i neste uke. For Nord-Norges en del så blir det ganske vått i begynnelsen av uka, men det blir relativt mildt opp i en 9, 10, 11 grader. Når helgen kommer og søndag 17. mai 12 varmegrader og delvis skyet oppholdsvær. Midt-Norge får stort sett grått og litt delvis skyet. Beste været blir på 17. mai, da blir det 16 grader og oppholdsvær. Vestlandet får en vekslende vær med litt regn og litt gråvær og litt solskinn. Rundt 13 grader som maks, men på søndag 17. mai 14 grader og oppholdsvær. På Sørlandet blir det stort sett delvis skyet oppholdsvær hele uka igjennom, og det beste været blir på 17. mai 14 grader og litt solskinn. Østlandet får litt regn, litt sol om hverandre, over 10 grader. Beste været blir på 17. mai med 16 grader oppholdsvær.

En tobarnsfar gjorde en oppdagelse av de sjeldne på en morgentur i bydelen Austrått i Sandnes. Jeg er nysgjerrig av natur og liker å utforske og gjøre meg kjent med nærområdet, sier turgåeren. Han bor altså selv på Austrått, og det er et populært turområde i nærheten, høyden Riaren. Han oppdaget et tre som hadde veltet i en storm for mange år siden, og var nysgjerrig på hva som befant seg under treet. Jeg så en forhøyning i jorda under treet og pirket borti det med en pinne. Plutselig så jeg noe som glinset, så jeg forsto ikke helt hva jeg hadde funnet, sier han. Funnet var en 1500 år gammel rikt dekorert beslag til sverdslire av gull, som trolig har tilhørt en høvding som har regjert på Hove. Arkeolog Håkon Reiersen ved Universitetet i Stavanger mener funnet er storslått. Man blir tatt helt på senga når det kommer inn slike funn. Oddsen for å finne slikt er minimal, sier Reiersen ifølge universitetet.

påbudt, men nær to av tre elsparkesykler mangler forsikring. Det fremdeles alt for mange uten lovpålagt ansvarsforsikring, mener Trygg, og forårsaker du en ulykke, risikerer du økonomisk ruin. Det altså straffbart å bruke elsparkesykkel uten ansvarsforsikring. De siste årene har det vært mange branner og branntilløp der elsparkesykkel har vært årsaken. Og når alle elsparkesykler bruker litiumbatterier som kan gjenantenne flere ganger og føre til rask spredning av brann som vanskelig til å sjokke, sier kommunikasjonsrådgiver I Trygg, Torbjørn Branneggen. Man bør virkelig ikke lade slike batterier I nærheten av brennbart materiale, og I hvert fall ikke uten oppsyn, eller når alle ligger og sover, sier Branneggen. Det nærmest uforståelig at hovedparten av privateide elsparkesykler fremdeles uforsikret. Eierne risikerer å måtte dekke alle kostnader ved forårsaket personskade eller brannskader.

Nesten alle kjøper nå ny elbil og ikke fossilbil. Det var en elbilandel på over 95% i alle landets fylker i april. Og opplysningskontoret for veitrafikken sier at personbilmarkedet aldri vært mer elektrisk. I april så var elbilandelen 98,6%, og som sagt i samtlige fylker var mer enn 95% av de nye personbilene elektriske. Totalt ble det registrert 11.103 nye personbiler i april. Det er nedgang på 1,6% sammenlignet med samme måned i fjor. Gjennomsnittsalderen blant nybilkjøperne var ikke helt unge. De var 56 år for menn og 54 for kvinner. Til sammenligning så var gjennomsnittsalderen i april 2025 52 år. 69,7% av nybilkjøperne var menn. 30,3% var kvinner. Og det er altså over 95% elbilandel.

starter sanitetskvinnene salget av maiblomsten. Det er en kunstig blomst i rødt, hvitt og blått som festes på jakka eller bilen. Den har også vært solgt for gode formål i 117 år. Sanitetskvinnene har solgt den lille blomsten til inntekt for helseformål i Norge siden 1909. Den kunstige blomsten selges både som en nål til å feste på jakka og som bilblomst til å pynte biler og sykler. Og lokale sanitetsforeninger over hele landet selger blomsten, og pengene går til sanitetskvinnenes arbeid for kvinnehelse og trygge lokalsamfunn. Og generalsekretær Kari Helene Partapoli sier at å pynte seg med maiblomsten på 17. mai er en hyggelig tradisjon, og pengene går til gode formål. Vi er stolte over å føre denne tradisjonen videre. Og i 1909 var kampen mot tuberkulosen den store kampsaken.

Vipps har Norges mest fornøyde kunder og vinner dermed kundetilfredshetsprisen 2026. Det kommer fram I Norsk kundebarometer som står da ved Handelshøyskolen BI, Barcode Intelligence og Norstat. Det en undersøkelse som gjennomført gjennom 30 år. 3616 forbrukere har I årets undersøkelse fortalt hvor fornøyde de med bedrifter de kjøper varer og tjenester av. Og I gjennomsnitt oppnår bedriftene en score på 73,5 poeng, og det betyr at vi veldig fornøyd, fordi det høyeste målt noensinne I Norsk kundebarometers historie. Vipps kom med I fjor, kom rett inn på en andre plass med en score på 86,6 poeng, og I år tar de steget helt til topps med 87,9 poeng. Og det den høyeste scoren som noensinne målt gjennom Norsk kundebarometers 30-årige historie. Vinmonopolet på andre plass I år.

er det noe mer vårlig enn at produsentene kommer med nyheter når det gjelder is, altså iskrem. Henning Olsen melder om isnyheter. Proteinrik iskrem, en savnet klassiker, og iskrem i norske farger er overskriften, og de lanserer 4 nye dessertiser. En av nyhetene er en etterlengtet favoritt som folk har etterspurt siden den forsvant fra markedet i 2024. Salget av premiumserien vi lanserte i høst har gått over all forventning, sier administrerende direktør Pål Henning Olsen. Det viser at nordmenn er veldig glad i dessertis. Nå går vi sommeren i møte med 4 nye favoritter. Sørlandsis med vaniljesmak, rød jordbærsaus og blå blåbærsaus kommer eksklusivt til Kiwi i en begrenset periode, før 17. mai. Sørlandsis med pistasjesmak relanseres denne våren. Vi har aldri fått så mange tilbakemeldinger at den smaker godt ut som akkurat det, sier Pål Henning Olsen. Det blir Sørlandsis mandelkokran, og Sjokopro kommer også nytt.

halvparten av velgerne I USA misfornøyd med president Donald Trumps håndtering av inflasjon og økonomi. Det viser en måling I Financial Times. Nesten 58% sier at de sterkt eller noe misfornøyd med Trumps håndtering av saken. Et jordskjelv har rammet Biobío-regionen I Chile. Det opplyser det europeiske jordskjelvsenteret EMSC. Jordskjelvet hadde en styrke på 5,8 og hadde en dybde på 23 kilometer. Det ikke kommet meldinger om skadede personer eller skader på infrastruktur. Det virusrammede cruiseskipet Hondius nå ankommet Tenerife, og alle de som ombord skal tas I land. Passasjerene og mannskapet må overvåkes I 42 dager, I tilfelle noen av dem smittet av det dødelige hantaviruset, melder NTB. Flere land har sendt fly nedover for å hente passasjerer. En kvinne pågrepet, mistenkt for å stå bak flere branner I innlandet og I Akershus. Hun ble tatt I forbindelse med en skogbrann I Aurskog-Høland, og politiets operasjonsleder Per Solberg sier til NRK at kvinnen pågrepet etter skjellig grunn til mistanke for brannstiftelse. En person anmeldt etter at det tok fyr I en leilighet på Oppsal I Oslo. Beboer blir anmeldt for uaktsom brann da han forlatt frityrgryte på komfyren for å se på TV, opplyser politiet. Beboeren ble kjørt sykehus for nærmere sjekk, og leiligheten ubeboelig på grunn av røykskader. Beboere rundt Ullevål stadion reagerer på fulle fans, urinering og søppel som ligger strødd I nabolaget I forbindelse med cupfinalen mellom Brann og Bodø-Glimt. Det har aldri vært så ille før, sier Veronica Falsen Hies til VG. Naboene blitt nødt til å rydde gatene etter fotballfesten I går. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Søndagen er over oss. Hei forresten. Det på tide med en ny utgave av Helgepausen. Jeg kommet hit, jeg. Bevepnet med godt humør og kaffekopp og manus og sånne ting. Manus da i forbindelse med kvissene som dukker opp etter hvert. Og de håper jeg du gleder deg til. Jeg gleder meg i hvert fall til å gjennomføre dem, for dette blir kalas. Og så vi kommet så langt nå at vi på vei inn i en ganske viktig uke. Så du kan jo sitte og ha en søndag hvor du tenker, ha, dette blir da en deilig uke. Kanskje bare 3 arbeidsdager, hvis du har tatt den inneklemte dagen fri. Kristi himmelfart på torsdag, inneklemt fredag, 17. mai på søndag. Dette ser egentlig ganske bra ut, synes jeg. Hva skal vi så bruke søndagen til? Vel, jeg har vært inne på det blir en quiz i hvert fall. Og så skal jeg fortelle deg hvordan du i hermetegn plager meg i løpet av sendingen, og det noe jeg inviterer til. Så det skal du benytte da. Jeg kommer tilbake med det straks.

driver og strekker meg i alle himmelretninger akkurat nå. Det liksom nord, syd, vest, vest, øst, vest, øst, nord, syd, nord, syd. Ja, altså alle himmelretninger, bokstavlig talt, fordi det et eller annet jeg har gjort. Det er noe galt her. Og jeg mistenker at dette nok har noe med måten man sover på, eller du vet, det et eller annet her som, det noe som ikke riktig i hvert fall. Og det skal jeg finne ut av, og det er ikke vondt, det ikke ubehagelig, det bare annerledes, vel egentlig det beste jeg kan si. Forsøkte å si det samme til en kollega av meg som sitter altså meter fra meg her, og fikk bare sånn rart blikk tilbake, så nå deler jeg det med deg også, og så får vi se. Hvis det nå endelig sånn at du har lyst til å ha kontakt med meg i løpet av showet, ikke nødvendigvis om dette må strekke seg av himmelretninger å gjøre, men for eksempel en låt du trenger å høre, eller hva du tenker svaret i quizen, så få din sosiale medier, søk opp Endre Lundgren.

det på tide å børste støv av de små grå. Vi skal løse en quiz. Tema for dagen kjentfolk. Det betyr at du gjennom tre ledetråder nå skal få høre litt om en kjent person. Jeg sier litt om denne personens bakgrunn og sånne ting. Det kan godt være at denne personen ikke lenger lever. Det kan være at denne personen ikke engang norsk. Det kan være at personen enten mann eller kvinne, ja, eller kanskje noe helt annet. Det vil vi avsløre etter hvert underveis i løpet av disse ledetrådene som kommer. Det ikke første mann til Mølle her, det du som din egen dommer, du premierer deg selv, så her har du tid til å få med deg alle tre ledetråder før du får fasit ved slutten av timen. Her første ledetråd. Dagens person ung, født i år 2000. Bakgrunnen inkluderer rusmiddelavhengighet og flere pågripelser av politiet. Hvem kan dette være?

almanakktid. Vi har kommet oss inn I den 10. mai, og hvis du ikke har puls enda, så sørg for å få det. Dette nemlig verdens aktivitetsdag. Det navnedag I dag for Asbjørg, Asbjørn og Espen. Så her det et godt kobbel å velge mellom, og du en av dem, gratulerer med dagen. Det den europeiske slagdagen I dag. Dette dedikert til opplysning om og forebyggelse av hjerneslag. Det også verdens helsedag for å bevege seg mer, som jeg var inne på. Når det gjelder historie, så det litt av hvert. Vi kan jo ta med I hermetegn en litt nyere historie. 1994, nå begynner jo selv det å bli et stykke tid siden. Nelson Mandela blir I alle fall innsatt som president på dagens dato etter apartheids fall. Og da tror jeg vi skal henvise resten til en historiegjennomgang litt senere. Og så hopper vi over I musikk.

Husk at det bingo på Sørlandsradion hver onsdag klokka 20. Et av de mange utsalgsstedene Narvesen på kjøpesenteret Alti i Arendal. Aldersgrensen for å spille bingo 18 år.

er en sånn tålelig, trivelig dag. Kanskje ikke hvis du har lyst til å løse kvisten. Fått noen frustrasjon utåndet via noen meldinger som har kommet her. Dette var ikke noe særlig å ta med seg, Endre, står du på en av dem. Nei, det jeg kanskje enig i. Men som jeg sa innledningsvis her også, dette handler jo ikke om å komme seg først i svaret, men å få svaret, så vær tålmodig nå. Første ledetråd i vår søken etter dagens kjente person er følgende. Jeg sa at dagens person er ung, født i år 2000. Jeg sa at denne personens bakgrunn inkluderer rusmiddelavhengighet og flere pågripelser for dette. Og da er det jo ganske mange som favnes av den beskrivelsen, så la oss skjære dette ned til benet. Dagens person har en kort bakgrunn i showbiz, blant annet i Julenatt i Blåfjell og Blåfjell 2. Personen har også skrevet boken 11 gode grunner til å våkne opp. Hvem kan det være? Du får en ledetråd til straks.

Det er fortsatt litt sånn tåkelagt I forhold til hvem det jeg ute etter I dagens quiz. Og det litt med vilje. Det skal ikke være for enkelt heller. Men jeg har sett riktige svar, bare så det sagt. Så det ikke alle jeg klart å lure så langt. Og la oss være ærlig, poenget jo ikke å lure deg heller. Poenget å sette deg I kroken her og gi deg en utfordring som kanskje litt vanskeligere enn det du hadde tenkt. Dagens kjente person, her ledetråd nummer 1. Ung person, født I år 2000. Bakgrunnen inkluderer rusmiddelavhengighet og flere pågrepelse for dette. Ledetråd 2. Dagens person har en kort karriere I showbiz, blant annet I Julenatt I Blåfjell og Blåfjell 2. Han har dessuten skrevet boken 11 gode grunner til å våkne opp. Og her siste ledetråd. Dagens person fremfor alt kjent som politiker, var leder for Fremskrittspartiets ungdom før han I 2025 ble valgt inn på Stortinget for Oslo. Hvem vi ute etter I dag? Jeg håper du har et svar. Fasit kommer straks.

er den aller triveligste delen av, av sendingen egentlig. Vi skal gratulere og bare være i godt humør. Derfor heter du Asbjørg, Asbjørn eller Espen. Gratulerer med dagen. Det er navnedagen din i dag. Og hvis du i tillegg da har fødselsdag, så er det til store slem. Men hvis du i hermetegn bare er fødselsdagsbarn i dag, fantastisk dag å ha fødselsdag på for øvrig. Gratulerer med dagen. Du deler den med ja, navn som Einar Gerhardsen, altså selveste landsfaderen. Norsk politiker og statsminister, født i 1897. Hvis du liker showbiz, så har du Fred Astaire. Han var både sanger og danser og skuespiller, født i 1899. Vi har Eva Knardal, en norsk pianist, hun ble født i 1927. Og så har vi med Sid Vicious, britisk musiker. Sid Vicious døde alt for tidlig, men ble født i 1957.

som var lite vanskeligere enn, skal vi kalle det normalen? Men hva normalen egentlig? Alt jo lett hvis du kan det, og så det fryktelig vanskelig hvis du ikke helt får den ledetråden du trenger. Men det grei tilbakemelding, synes jeg. Langt de fleste har klart å falle på rett side av skalaen her. Riktig svar dagens kjente person, Simen Velle fra Fremskrittspartiet. Han ung, han jo født i år 2000, har hatt en litt sånn bruket fortid med rusmiddelavhengighet og blitt pågrepet for dette blant annet. Har også vært med i julenatt i Blåfjell og Blåfjell 2. Han har skrevet en bok. Den heter 11 gode grunner til å våkne opp, men det altså den politiske aktiviteten han mest kjent for. Han var jo leder for Fremskrittspartiets ungdom. Kan være provoserende nå på Stortinget for Fremskrittspartiet valgt inn fra Oslo valgkrets. Simen Velle, riktig svar. Jeg håper du landet den, og hvis du ikke gjorde, det da flere muligheter.

mye skriverier omkring kongefamilien i forskjellige sammenhenger. Altså, en ting Marius Borg Høyby og kronprinsesse Mette Marit, eller hva tronarving prinsesse Ingrid Alexandra foretar seg. Betydelig mindre det å lese om Sverre Magnus, så jeg representerer hans interesser her nå, når vi ser på, i hermetegn, litt sånn showbiz. Fordi kongestoff ender jo gjerne opp i Se og Hør, og det jo showbiz, det ikke det? Prinsen har i alle fall vært på enda et offentlig oppdrag, og grunnen til at jeg sier enda et, det har vært ganske mye oppmerksomhet rundt ham i det siste. Og det faktum at han gjør en del offisielle oppdrag, ofte sammen med sin far, nå på egen hånd. Og det et nytt eiketre som har blitt plantet. Dette på blåfarveverket i Åmot, i Modum. Dette var i går, og hvor han altså var der for å markere blåfarveverkets 250-årsjubileum. I got

Det ventet mer snø. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farvarsel om snø for nord I innlandet og høytliggende områder nord på Vestlandet. Det ventes 5-15 centimeter snø, såpass langt ned som 200 meter. Det kan føre til lokalt vanskelige kjøreforhold. Over halvparten av velgerne I USA misfornøyd med president Donald Trumps håndtering av inflasjon og økonomi. Det viser en måling I Financial Times. Nesten 58% sier at de sterkt eller noe misfornøyd med Trumps håndtering av saken. Et jordskjelv har rammet Biobío-regionen I Chile. Det opplyser det europeiske jordskjelvsenteret EMSC. Jordskjelvet hadde en styrke på 5,8 og hadde en dybde på 23 kilometer. Det ikke kommet meldinger om skadede personer eller skader på infrastruktur. Det virusrammede cruiseskipet Hondius nå ankommet Tenerife, og alle de som ombord skal tas I land. Passasjerene og mannskapet må overvåkes I 42 dager, I tilfelle noen av dem smittet av det dødelige hantaviruset, melder NTB. Flere land har sendt fly nedover for å hente passasjerer. En kvinne pågrepet, mistenkt for å stå bak flere branner I innlandet og I Akershus. Hun ble tatt I forbindelse med en skogbrann I Aurskog-Høland, og politiets operasjonsleder Per Solberg sier til NRK at kvinnen pågrepet etter skjellig grunn til mistanke for brannstiftelse. Netthandel foregår ikke lenger via datamaskinen. Flertallet av nordmenn handler primært på nett via smarttelefon, viser en ny rapport fra Nets. 9 av 10 nordmenn handler på nett, og 7 av 10 bruker smarttelefonen. Tilgjengelighet og trygghet blir pekt på som årsak, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

Ja, det er søndagsutgaven av kaffepausen, helgepausen, weekendpausen. Du kan egentlig kalle det litt hva du vil. Det sånn kjært barn har mange navnsituasjoner. Vi vurderte lenge om vi skulle lage en sånn weekendversjon av programmet i det hele tatt. Og så ble beslutningen tatt at om det skal vi. Og så var spørsmålet, skal vi bare klippe sammen da ting fra uken som har gått, eller skal vi legge penger på bordet og sende team i studio? Så det ble alternativ 2, sende gjengen i studio og legge penger på bordet. Det, noen ganger så synes jeg det tungt å komme seg inn på jobb på en sånn hellig dag som det vel egentlig er. Det ikke rød i boka, men det liksom en dag hvor de langt de fleste har fri. Men så det også veldig hyggelig. Og som jeg sier, man blir tross alt betalt for det, så dette jo ikke noen krise. Tusen takk for alle meldinger som har kommet inn i løpet av time nummer 1. Nå håper jeg at alle, inkludert deg selv, klart for time nummer 2 og en ny quiz. Den kommer straks.

Og så er det quiz-tid, og vi skal finne frem til et land. Jeg har tidligere kalt dette for en geografioppgave, og det det jo strengt at ikke. Lite kart involvert, blant annet, men vi skal da klare jo å komme oss I havn på et eller annet vis allikevel I løpet av de tre ledetrådene som kommer for å finne frem til dagens land, så vil du blant annet få en beskrivelse av landets flagg. Det ofte utslagsgivende for korrekt svar. Det kommer som tredje ledetråd, kan jeg fortelle det. Og resten av ledetrådene vil handle om dette landet, slik at du kan resonere deg frem til hvor dette inntil du får flagget beskrevet her. Og hvis du klar, så starter vi. Tre ledetråder, en fasit mot slutten av timen. Dagens land har en hovedstad du kjenner igjen på Skyline. Bygningene her har blant annet spilt roller I amerikanske storfilmer. Hvor skal vi?

Vi I gang med quizzen. Vi har gitt deg en ganske sparsom ledetråd, men det har da kommet til noen gode forslag. Jeg kan fortelle at vi ikke skal til USA. Selv om mange amerikanske byer har skylines som ikoniske. Første ledetråd var nemlig «Dagens land har en hovedstad du kjenner igjen på dens skyline». Bygningene her har blant annet spilt roller i amerikanske storfilmer. Og du vet vi ikke skal til USA når jeg kommer med det neste her. Dagens land ble selvstendig fra Storbritannia I 1957. Det har islam som statsreligion, men har ellers full religionsfrihet. Og dette kanskje ikke så viktig, men jeg synes det imponerende. Det kan spores menneskelig bosetting I dette landet I 40 000 år. Hvilket land det vi skal frem til? Jeg overlater den til deg. Vi skal beskrive flagget om et litt øyeblikk. She's got the kind of luck that defies gravity. She's the greatest girl.

quizzen ruller videre, og vi har et land vi skal finne frem til, og kanskje det nå du får en aha-opplevelse når jeg beskriver flagget. De første to ledetrådene som følger. Dagens land har en hovedstad du kjenner igjen på dens skyline. Altså siluetten av bygningene ganske ikonisk. Bygningene har blant annet spilt roller i amerikanske storfilmer. Jeg sa at dagens land ble selvstendig fra Storbritannia i 1957. Det har islam som statsreligion, men har full religionsfrihet. Og så sa jeg at det kan spores menneskelig bosetting i dette landet i 40 000 år. Og da skal jeg trykke meg frem og få opp flagget her, og det skal jeg forsøke å beskrive. Flagget kan til forveksling se ut som det amerikanske, i alle fall i emoji-utgave. Det har røde striper, det en blå firkant i øverste venstre hjørne, og i det blå feltet så det en halvmåne og en stjerne. Hvilket land skal vi frem til i dag?

Nå holdt jeg på å glemme det her, men vi har altså et par merkedager som står klare for oss altså, I dag. Hvis vi bare kan trykke oss ut av august, hvor jeg var, sjekket ut noen bursdager for noen som hadde sendt inn beskjed. Og da må man jo nesten svare. Vi har forskjellige typer ting som markeres akkurat på dagens dato. Noe av dette har vi vært inne på. Det den europeiske slagdagen. Det verdens helsedag for å bevege seg mer. Dette meget sunt og på mange måter fantastisk. Det finnes usunne ting du kan finne på, men jeg synes selv den usunne tingen I dag ser sunn ut. Det nemlig den store rekedagen. Og sjømat jo forholdsvis sunt, det ikke det da? Ja, inntil man har pillet disse rekene og puttet på et tonn med majones og andre ting, selvfølgelig. Men jeg tror nok jeg skal feire rekedagen I dag, har nemlig kjøpt inn før det var, og så videre.

først en liten sånn nesten noen jukseledetråd I dagens quiz. For jeg snakket om at hovedstaden hadde en ikonisk skyline, hadde vært med amerikanske filmer og sånn. Vi skulle altså ikke til USA, ikke til Kanada, selv om begge land har vært åsted for ganske mange gode filmer og bilder av skylines. Vi skulle til Sørøst-Asia. Riktig svar I dag Malaysia, som ble selvstendig fra Storbritannia I 1957. Et islamsk land, noe du kan se I flagget, som jeg beskrev som et som til forveksling kunne se ut som det amerikanske. Bare slå det opp og se selv. I hvert fall I emoji-utgave, hvor den blir bitte, bitte liten. Det har røde striper og en blå firkant I øverste venstre hjørne, og utslagsgivende her da for Malaysia. I det blå feltet så det en halvmåne som beskriver den islamske arv og en stjerne. Riktig svar, Malaysia. Jeg håper du landet den.

Du vet du får gullklokke på jobben når du har vært der lenge nok. Ja, jeg aner ikke hva FBI, altså Federal Bureau of Investigation, ga til J. Edgar Hoover da han nådde 25 og etter hvert 50 år i jobben. Han startet nemlig den på dagens dato i 1924. Han ble utnevnt da til det som heter Bureau of Investigation, der ble han direktør, og en stilling som han satt i helt til han døde i 1972. Det ganske heftig, en sånn offentlig stilling. Vi tar turen til 1941. Rudolf Hess, som i prinsipp var nummer to, etter Hitler som stedfortreder, og nummer tre i det tredje riket etter Hermann Göring, satte seg ombord i et fly, fløy til Storbritannia, styrtet i Skottland, ble tatt til fange og satt fengslet i Spandau fengsel i Berlin til sin død. Selve flyvningen skjedde i 1941 på dagens dato.

Victorias tid, dronning Victoria. Da snakker vi også slutten av 1800-tallet, helt til de første par årene av 1900-tallet, så var det noe de kalte Victorian disease, som spredte seg, og nesten alle hadde det etter hvert. Og dette en sykdom som vi kjenner som syfilis. Med andre ord, en forholdsvis aggressiv sykdom som spres ved at man har sex. Vi kjenner jo klamydia, gonorré og herpes og sånn, men syfilis den absolutt verst. Og hvis den går hen ubehandlet, ja, så ender det bare et sted, og det seks fot under. Det var ganske mange kjente historiske personer som hadde syfilis. Al Capone for eksempel, Adolf Hitler hadde det, og også filosofen Friedrich Nietzsche. Og nå så det fryktelig mange mennesker som får det, så vær forsiktig oppfordringen herfra.

et hjertelig tusen takk for følge denne lørdagen. Dette har vært hyggelig, synes jeg. Det jo gode anledninger til å bruke tiden på så mangt når weekenden her. Og at du har valgt å bruke den her, det setter jeg selvfølgelig stor pris på. Jeg og resten av teamet, vi har hygget oss, vi har quizet, vi har langt på vei gjort alt vi kan gjøre. Vet du hva nå sa jeg? For nå begynte det å blinke en sånn alarm på skjermen min her. Hva det for noe? Må jeg IT-master for å få til dette her? Ja, ja, never mind. Vi kommet til søndag. Mandagen står klar for oss. Vi gleder oss til den selvfølgelig. Og det jo en uke med inneklemt fredag. Altså fri på torsdagen. Og 17. mai på søndag, så dette her blir strålende. Jeg håper du får en fortsatt fin søndag. Og så høres vi igjen i morgen. Hvis du har lyst til det. Det ligger ikke noe mer i det enn akkurat det.

Det funnet en død person etter en brand I Øygarden I formiddag. Personen ble funnet inne I leiligheten som brant ved Klokkarvik av røykdykkere, melder Bergensavisen. Både brandårsak og dødsårsak foreløpig ukjent, så politiet har startet etterforskning. De pårørende varslet. Netthandel foregår ikke lenger via datamaskinen. Flertallet av nordmenn handler primært på nett via smarttelefon, viser en ny rapport fra Nets. 9 av 10 nordmenn handler på nett, og 7 av 10 bruker smarttelefonen. Tilgjengelighet og trygghet blir pekt på som årsak, melder NTB. Det ventet mer snø. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel om snø for nord I innlandet og høytliggende områder nord på Vestlandet. Det ventes 5-15 cm snø, såpass langt ned som 200 meter. Det kan føre til lokalt vanskelige kjøreforhold. Over halvparten av velgerne I USA misfornøyd med president Donald Trumps håndtering av inflasjon og økonomi. Det viser en måling I Financial Times. Nesten 58% sier at de sterkt eller noe misfornøyd med Trumps håndtering av saken. Et jordskjelv har rammet Biobío-regionen I Chile. Det opplyser det europeiske jordskjelvsenteret EMSC. Jordskjelvet hadde en styrke på 5,8 og hadde en dybde på 23 kilometer. Det ikke kommet meldinger om skadede personer eller skader på infrastruktur. Det virusrammede cruiseskipet Hondius nå ankommet Tenerife, og alle de som ombord skal tas I land. Passasjerene og mannskapet må overvåkes I 42 dager, I tilfelle noen av dem smittet av det dødelige hantaviruset, melder NTB. Flere land har sendt fly nedover for å hente passasjerer. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

Heisan og velmøtt til helgeblanding. Mitt navn Kyrre Dahl, og denne timen skal det bli et litt gjenhør med noe av det vi har snakket om I uka som gikk. Vi skal høre at april var den beste punktlighetsmåneden for jernbanesektoren så langt I år. Hele 16 dager var det punktlighet på over 90%. Vi skal høre at handleposer, verktøy og nettbrett ligger løst I bilen hos mange. En av fire sikrer aldri bagasje I bil, og det kan bli livsfarlig, mener ekspert. Vi skal også høre om at det var svært varmt I april I den nordligste delen av landet. Svalbard målte temperaturer over normalen hver eneste dag. Og tusenvis, titusenvis nå på jakt etter årets sommerjobb. Tradisjonelle yrker har mange ledige stillinger, men prestisjefylte praksisplasser tiltrekker seg flest nysgjerrige blikk. En av ti har blitt svindlet av håndverkere, og små batterier som kastes feil utgjør en alvorlig brannrisiko. Det to av sakene du får denne timen, og jeg ønsker deg en fortsatt god helg.

Da har jeg gleden av å fortelle deg hvordan været blir på 17. mai i form av langtidsvarsler fra Yr. Det kan forandre seg, men slik ser det ut akkurat nå i neste uke. For Nord-Norges en del så blir det ganske vått i begynnelsen av uka, men det blir relativt mildt, opp i en 9-10-11 grader. Når helgen kommer og søndag 17. mai 12 varmegrader og delvis skyet oppholdsvær. Midt-Norge får stort sett grått og litt delvis skyet. Beste været blir på 17. mai, da blir det 16 grader og oppholdsvær. Vestlandet får en vekslende vær med litt regn og litt gråvær og litt solskinn. Rundt 13 grader som maks, men på søndag 17. mai 14 grader og oppholdsvær. På Sørlandet blir det stort sett delvis skyet oppholdsvær hele uka igjennom, og det beste været blir på 17. mai 14 grader og litt solskinn. Østlandet får litt regn, litt sol om hverandre, over 10 grader. Beste været blir på 17. mai med 16 grader oppholdsvær.

Handleposer, verktøy og nettbrett ligger løst i bilen hos mange. Faktisk det en av fire som aldri sikrer bagasjen i bilen. I en bråstopp kan selv en vannflaske slå deg bevisstløs, sier fagsjef Roger Ytterhauge i Frende Forsikring. Han viser til en undersøkelse som helt fersk, som viser at bare 20% av sjåførene alltid sikrer bagasje eller andre løse ting når de kjører. Ytterhauge sier at vi flinke til å sikre barn og bruke bilbeltet selv. Det for lett å glemme alt det andre. Løse gjenstander blir ikke liggende i setet hvis du bråbremser. Da kan de treffe både sjåfør og passasjer med enorm kraft, sier Ytterhauge. Det Norstat som gjennomført undersøkelsen, som har kommet fram til at 23% sikrer aldri bagasjen, 55% gjør det av og til, 2% svarer rett og slett kanskje halvsarkastisk, må jeg det da?

Så en liten overraskelse for noen. Det var nemlig positive tall for jernbanen I april ifølge Bane NOR. I april så var det den beste punktlighetsmåneden for jernbanesektoren så langt I år, med flere gode tall som resultat av systematisk arbeid. Faktisk så hadde jernbanen en punktlighet på 90% eller bedre I 16 dager I april. Mandag 13. april var det faktisk 95% punktlighet for persontog, og det den beste normale hverdagen siden juni 2021. Så nå går det sagt bedre, vet du. Det blant annet en punktlighet som varierer da med forskjellige områder. Blant annet så punktligheten I morgenrøsjet fra 1. januar til 5. april på 77%, men uken etterpå så var det opp I 85,6%. Totalt ble punktligheten I april på 88,9% for hele landet I april.

0: Det var varmt i Nord-Norge i april. Faktisk er det den varmeste april som målt hos Meteorologisk institutt når det gjelder Nord-Norge. Svalbard har målt temperaturer over normalen hver dag, og Nord-Norge har altså hatt det svært varmt. Det føyer seg inn en rekke milde vintre, og klimaendringene har synlige konsekvenser, skriver Meteorologisk institutt i en pressemelding. For landet sett under ett blir april den nest varmeste som registrert. Årets april ligger på delt andre plass med april i 2019, og målingene startet i 1901. Det ble satt 49 rekorder for høy månedstemperatur og 35 for maksimumstemperatur på landets målestasjoner. Aller varmest var det på Kongsberg. Der ble det målt 26,5 grader. Og det ble målt også høye temperaturer i Arktis. Jan Mayen satte en ny rekord for høy månedstemperatur med 0,9 grader. Og det er den høyeste på to måneder for rad.
1: Dette er Sørlandsradioen!

Hvorfor er det folk vil ha sommerjobb I sommer? Jo, det har Finn forsøkt å finne ut av. Titusenvis nå på jakt etter årets sommerjobb, men tradisjonelle yrker innen helse og logistikk har flest ledige stillinger akkurat nå. Så det ikke det folk søker på. Det prestisjefylte praksisplasser og litt annerledes jobber som tiltrekker seg flest nysgjerrige blikk, skriver Finn. Sommerjobb jo ofte det aller første møtet med arbeidslivet for mange unge. Det gir ikke bare lønn, men en uvurderlig kilde til erfaring som ser bra ut på CV-en senere I karrieren og for en neste jobb. Og I år ser vi at uvanlige muligheter og store merknader skiller seg ut, skriver altså Finn. Øverst på pallen finner vi bankgiganten DNB, der du kan få verdifull læring etterfulgt av lærerike sommerjobber for de som liker forskning og kanskje har en lærerspire I seg. På andre plass finner vi Forskerfabrikken, på tredje plass Miljødirektoratet.

Vil bare nevne det at vi spiller bingo på Sørlandsradioen på onsdager klokka 20, og jeg håper at du vil være med. Du kan blant annet kjøpe bonger hos Coop Extra I Lillesand senter. Det må være 18 år for å få kjøpt bonger.

Ikke ta imot håndverkertjenester på døra, det anbefalingen fra A-krimsenteret. En undersøkelse viser at 1 av 10 har blitt svindlet av håndverkere, og hvis det går for så vidt på den positive måten, så et tilsynelatende godt tilbud noe som kan ende med pengepress og halvferdig arbeid. Det høysesong for husvask, maling, takarbeid og annet utvendig vedlikehold, og det vet også useriøse håndverkere. Nå advarer A-krimsenter i Agder mot aktører som går fra dør til dør og tilbyr vedlikeholdsjobber til boligeiere. Ofte skjer det med krav om hel eller delvis forskuddsbetaling. Det lukrative for disse aktørene at de kommer i en posisjon der de kan presse kunden. Derfor det så viktig å avvise dem tidlig. Har de først fått kommet inn og startet arbeidet, så kan de presse deg for mer penger, sier Øyvind Lorentzen, som leder for A-krimsenteret i Agder, til ABC Nyheter.

Feilsorterte batterier forårsaker ukentlige branner I renovasjonsbiler og på avfallsanlegg over hele landet. Stiftelsen for kildesortering og gjenvinning og en samlet avfalls- og gjenvinningsbransje går nå ut med en kampanje for å minne folk på hvor enkelt det å unngå brandfare og hindre at verdifulle ressurser går tapt. Det små batterier som kastes feil som utgjør en alvorlig brandrisiko. Ifølge Norsk Industri feilsorterte batterier årsaken til rundt 85% av branner på gjenvinningsanlegg med kjent årsak. Og branner direkte forårsaket av batterier rykker vi ut til flere ganger hver uke året rundt, sier brigadesjef I Oslo Brann og Redning, Knut Halvorsen. For selv om et batteri virker tomt, har det ofte nok restenergi til å skape en gnist. Dersom polene kommer I kontakt med metall eller andre batterier, så kan det oppstå en kortslutning. Dette kan starte en brand I avfallsbeholderen hjemme, I renovasjonsbilen eller på anlegget.

så skal vi stille speilet på veggen et spørsmål. Hvem den beste arbeidsgiveren I landet? Svaret Kongsberg. I en tid med geopolitisk uro så det Kongsberg folk peker på, og de skal kåre landets mest attraktive arbeidsgiver. Selskapet tar dermed innersvingen på olje- og gassselskapene, som vanligvis topper lista, skriver Randstad I en pressemelding. Og administrerende direktør Marianne Hagen, jeg vil gratulere Kongsberg med titlen årets mest attraktive arbeidsplass. Det utrolig imponerende å se hvordan de jobber med å synliggjøre både samfunnsoppdraget og alle de spennende oppgavene de har. Det blir helt klart lagt merke til, sier Hagen. Kongsberg altså I vekst, og rekruttering har vært en hovedaktivitet for selskapet de siste årene. I 2022 gikk de ut og fortalte at de vil ansette nesten 5000 nye I løpet av de neste 5 årene. Og 4 år etterpå så tror de altså på toppen av listen over de mest populære arbeidsgiverne. Og det de selvfølgelig veldig fornøyde med.

Norges bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag har gitt staten beskjed om at jordbruket går i forhandlinger om årets jordbruksavtale. Det handler både om å tette inntektsgapet og om å løfte dem som blir hengende lengst etter, sier forhandlingsleder Bjørn Gimming, som også leder i Norsk bondelag. Det ble iverksatt en redningsaksjon etter melding om mulig savnet dykker i Drammensfjorden i formiddag. Det var en gruppe på 6 personer som drev dykking på et gammelt vrak ved Lierstranda, da den ene dykkeren kom bort fra de andre. Det er nå kontroll på den savnet.

Det opplyser politiet. Det funnet en død person etter en brand I Øygarden I formiddag. Personen ble funnet inne I leiligheten som brant ved Klokkarvik av røykdykkere, melder Bergensavisen. Både brandårsak og dødsårsak foreløpig ukjent, så politiet har startet etterforskning. De pårørende varslet. Netthandel foregår ikke lenger via datamaskinen. Flertallet av nordmenn handler primært på nett via smarttelefon, viser en ny rapport fra Nets. 9 av 10 nordmenn handler på nett, og 7 av 10 bruker smarttelefonen. Tilgjengelighet og trygghet blir pekt på som årsak, melder NTB. Det ventet mer snø. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel om snø for nord I innlandet og høytliggende områder nord på Vestlandet. Det ventes 5-15 cm snø, såpass langt ned som 200 meter. Det kan føre til lokalt vanskelige kjøreforhold. Over halvparten av velgerne I USA misfornøyd med president Donald Trumps håndtering av inflasjon og økonomi. Det viser en måling I Financial Times. Nesten 58% sier at de sterkt eller noe misfornøyd med Trumps håndtering av saken. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

igjen, og velkommen tilbake til Helgeblanding, der vi tar en litt gjenhør med noe av det vi har snakket om I uka som gikk. Mitt navn Kyrre Dahl. Denne timen blant annet mer om følgende. Etter å ha hintet om at de har ny musikk på gang, så bekrefter det Rolling Stones at det kommer nytt album. Vi skal høre med en tobarnsfar som gjorde en opptagelse under en morgentur. Han så noe som glinset, og arkeolog mener funnet storslått. Nær to av tre elsparkesykler mangler forsikring, viser anslag fra Trygg Forsikring. Forårsaker du en ulykke, så risikerer du økonomisk ruin. Personbilmarkedet har aldri vært mer enn elektrisk, og I april var elbilandelen på 98,6%. Og nå det tid for maiblomst, den kunstige blomsten som selges. Hvorfor får du vite mer om snart? Og vips har Norges mest fornøyde kunder kommet fram I norsk kundebarometer. Og det bare noe av det vi skal snakke mer om denne timen. Fortsatt god helg!

Da har jeg gleden av å fortelle deg hvordan været blir på 17. mai i form av langtidsvarslet fra Yr. Det kan forandre seg, men slik ser det ut akkurat nå i neste uke. For Nord-Norge sin del så blir det ganske vått i begynnelsen av uka, men det blir relativt mildt, opp i en 9-10-11 grader. Når helgen kommer og søndag 17. mai 12 varmegrader og delvis skyet oppholdsvær. Midt-Norge får stort sett grått og litt delvis skyet. Beste været blir på 17. mai, da blir det 16 grader og oppholdsvær. Vestlandet får en vekslende vær med litt regn og litt gråvær og litt solskinn. Rundt 13 grader som maks, men på søndag 17. mai 14 grader og oppholdsvær. På Sørlandet blir det stort sett delvis skyet oppholdsvær hele uka igjennom, og det beste været blir på 17. mai 14 grader og litt solskinn. Østlandet får litt regn, litt sol om hverandre, over 10 grader. Beste været blir på 17. mai med 16 grader oppholdsvær.

0: De eldre rocker best, kan man kanskje si, og nå kommer Stones med nytt album. Jep, etter å ha hintet om at de har ny musikk på gang, så bekrefter Rolling Stones nå at det kommer nytt album med titlen Foreign Tongues, det melder NTB. Og en måned med mystiske plakater og innlegg satte i gang rykten om at rockerveteranene hadde ny musikk på trappene, det 3 år siden sist. Og denne helgen så delte Mick Jagger, Ronnie Wood og Keith Richard hver sin del av omslaget på det kommende albumet, og ifølge britiske medier så er utgivelsesdatoen 10. juli. Og dette er altså en gruppe som har holdt på siden 1962 og har hatt 14 album og 8 låter på toppen av hitlistene. Trommeslageren Charlie Watts døde i 2021 faktisk, 80 år gammel. Og de gjenlevende medlemmene er omtrent i samme alder, men det er hentet den amerikanske Steve Jordan, som er rene ungsauen med bare 69 år, som trakterer trommer.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running now, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

En tobarnsfar gjorde en oppdagelse av de sjeldne på en morgentur i bydelen Austrått i Sandnes. Jeg er nysgjerrig av natur og liker å utforske og gjøre meg kjent med nærområdet, sier turgåeren. Han bor altså selv på Austrått, og det er et populært turområde i nærheten, høyden Riaren. Han oppdaget et tre som hadde veltet i en storm for mange år siden, og var nysgjerrig på hva som befant seg under treet. Jeg så en forhøyning i jorda under treet og pirket borti det med en pinne. Plutselig så jeg noe som glinset, så jeg forsto ikke helt hva jeg hadde funnet, sier han. Funnet var en 1500 år gammel rikt dekorert beslag til sverdslire av gull, som trolig har tilhørt en høvding som har regjert på hovet. Arkeolog Håkon Reiersen ved Universitetet i Stavanger mener funnet er storslått. Man blir tatt helt på senga når det kommer inn slike funn. Oddsen for å finne slikt er minimal, sier Reiersen ifølge universitetet.

Det påbudt, men nær 2 av 3 elsparkesykler mangler forsikring. Det fremdeles alt for mange uten lovpålagt ansvarsforsikring, mener Trygg. Og forårsaker du en ulykke, risikerer du økonomisk ruin. Det altså straffbart å bruke elsparkesykkel uten ansvarsforsikring. De siste årene har det vært mange branner og branntilløp der elsparkesykkel har vært årsaken. Og når alle elsparkesykler bruker litiumbatterier som kan gjenantenne flere ganger og føre til rask spredning av brann som vanskelig til å sjokke, sier kommunikasjonsrådgiver i Trygg, Torbjørn Brandeggen. Man bør virkelig ikke lade slike batterier i nærheten av brennbart materiale, og i hvert fall ikke uten oppsyn, eller når alle ligger og sover, sier Brandeggen. Det nærmest uforståelig at hovedparten av privateide elsparkesykler fremdeles uforsikret. Eierne risikerer å måtte dekke alle kostnader ved forårsaket personskade eller brannskader.

Nesten alle kjøper nå ny elbil og ikke fossilbil. Det var en elbilandel på over 95% i alle landets fylker i april. Og opplysningsområdet for veitrafikken sier at personbilmarkedet aldri vært mer elektrisk. I april så var elbilandelen 98,6%, og som sagt i samtlige fylker var mer enn 95% av de nye personbilene elektriske. Totalt ble det registrert 11.103 nye personbiler i april. Det en nedgang på 1,6% sammenlignet med samme måned i fjor. Gjennomsnittsalderen blant nybilkjøperne var ikke helt unge. De var 56 år for menn og 54 for kvinner. Til sammenligning så var gjennomsnittsalderen i april 2025 52 år. 69,7% av nybilkjøperne var menn. 30,3% var kvinner. Og det var altså over 95% elbilandel.

Nå starter sanitetskvinnene salget av maiblomsten. Det er en kunstig blomst i rødt, hvitt og blått som festes på jakka eller bilen. Den har også vært solgt for gode formål i 117 år. Sanitetskvinnene har solgt den lille blomsten til inntekt for helseformål i Norge siden 1909. Den kunstige blomsten selges både som en nål til å feste på jakka og som bilblomst til å pynte biler og sykler. Og lokale sanitetsforeninger over hele landet selger blomsten, og pengene går til sanitetskvinnenes arbeid for kvinnehelse og trygge lokalsamfunn. Og generalsekretær Kari Helene Partapoli sier at å pynte seg med maiblomsten på 17. mai er en hyggelig tradisjon, og pengene går til gode formål. Vi er stolte over å føre denne tradisjonen videre. Og i 1909 var kampen mot tuberkulosen den store kampsaken.

Vipps har Norges mest fornøyde kunder og vinner dermed kundetilfredshetsprisen 2026. Det kommer fram I Norsk kundebarometer som står da ved Handelshøyskolen BI, Barcode Intelligence og Norstat. Det en undersøkelse som gjennomført gjennom 30 år. 3616 forbrukere har I årets undersøkelse fortalt hvor fornøyde de med bedrifter de kjøper varer og tjenester av. Og I gjennomsnitt oppnår bedriftene en score på 73,5 poeng, og det betyr at vi veldig fornøyd, fordi det høyeste målt noensinne I Norsk kundebarometers historie. Vipps kom med I fjor, kom rett inn på en andre plass med en score på 86,6 poeng, og I år tar de steget helt til topps med 87,9 poeng. Og det den høyeste scoren som noensinne målt gjennom Norsk kundebarometers 30-årige historie. Vinmonopolet på andre plass I år.

Er det noe mer vårlig enn at produsentene kommer med nyheter når det gjelder is, altså iskrem? Henning Olsen melder om isnyheter. Proteinrik iskrem, en savnet klassiker og iskrem i norske farger er overskriften, og de lanserer 4 nye dessertiser. En av nyhetene er en etterlengtet favoritt som folk har etterspurt siden den forsvant fra markedet i 2024. Salget av premiumserien vi lanserte i høst har gått over all forventning, sier administrerende direktør Paul Henning Olsen. Det viser at nordmenn er veldig glad i dessertis. Nå går vi sommeren i møte med 4 nye favoritter. Sørlandsis med vaniljesmak, rød jordbærsaus og blå blåbærsaus kommer eksklusivt til Kiwi i en begrenset periode, før 17. mai. Sørlandsis med pistasjesmak relanseres denne våren. Vi har aldri fått så mange tilbakemeldinger at den smaker godt ut som akkurat det, sier Paul Henning Olsen. Det blir Sørlandsis mandelkokran, og Sjokopro kommer også nytt.

En cyklist alvorlig skadet etter en ulykke I Stavern I Vestfold I ettermiddag. Det var en mannlig cyklist som falt, og skadeomfanget ble raskt vurdert som betydelig, skriver Østlandsposten. Mannen har pådratt seg hodeskader, men hadde hjelm på seg. Luftambulanse ble rekvirert. Norges bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag har gitt staten beskjed om at jordbruket går I forhandlinger om årets jordbruksavtale. Det handler både om å tette inntektsgapet og om å løfte dem som blir hengende lengst etter, sier forhandlingsleder Bjørn Gimming, som også leder I Norsk bondelag. Det ble iverksatt en redningsaksjon etter melding om mulig savnet dykker I Drammensfjorden I formiddag. Det var en gruppe på 6 personer som drev dykking på et gammelt vrak ved Lierstranda, da den ene dykkeren kom bort fra de andre. Det nå kontroll på den savnede, opplyser politiet. Det funnet en død person etter en brann I Øygarden I formiddag. Personen ble funnet inne I leiligheten som brant ved Klokkarvik av røykdykkere, melder Bergensavisen. Både brannårsak og dødsårsak foreløpig ukjent, så politiet har startet etterforskning.

De pårørende varslet. Netthandel foregår ikke lenger via datamaskin. Flertallet av nordmenn handler primært på nett via smarttelefon, viser en ny rapport fra Nets. 9 av 10 nordmenn handler på nett, og 7 av 10 bruker smarttelefonen. Tilgjengelighet og trygghet blir pekt på som årsak, melder NTB. Det ventet mer snø. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel om snø for nord i innlandet og høytliggende områder nord på Vestlandet. Det ventes 5-15 cm snø, såpass langt ned som 200 meter. Det kan føre til lokalt vanskelige kjøreforhold. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

Søndagen er over oss. Hei forresten, det på tide med en ny utgave av helgepausen. Jeg kommet hit, jeg, bevepnet med godt humør og kaffekopp og manus og sånne ting. Manus da i forbindelse med kvissene som dukker opp etter hvert. Og de håper jeg du gleder deg til. Jeg gleder meg i hvert fall til å gjennomføre dem, for dette blir kalas. Og så vi kommet så langt nå at vi på vei inn i en ganske viktig uke. Så du kan jo sitte og ha en søndag hvor du tenker, ha, dette blir da en deilig uke. Kanskje bare 3 arbeidsdager, hvis du har tatt den inneklemte dagen fri. Kristi himmelfart på torsdag, inneklemt fredag, 17. mai på søndag. Dette ser egentlig ganske bra ut, synes jeg. Hva skal vi så bruke søndagen til? Vel, jeg har vært inne på det blir en quiz i hvert fall, og så skal jeg fortelle deg hvordan du i hermetegn plager meg i løpet av sendingen, og det noe jeg inviterer til, så det skal du benytte da. Jeg kommer tilbake med det straks.

Jeg driver og strekker meg i alle himmelretninger akkurat nå. Det liksom nord, syd, vest, vest, øst, vest, øst, nord, syd, nord, syd. Ja, altså alle himmelretninger, bokstavlig talt, fordi det et eller annet jeg har gjort. Det er noe galt her. Og jeg mistenker at dette nok har noe med båten man sover på, eller du vet, det et eller annet her som, det noe som ikke riktig i hvert fall. Og det skal jeg finne ut av, og det er ikke vondt, det ikke ubehagelig, det bare annerledes, det vel egentlig det beste jeg kan si. Forsøkte å si det samme til en kollega av meg som sitter altså meter fra meg her, og fikk bare sånn rart blikk tilbake, så nå deler jeg det med deg også, og så får vi se. Hvis det nå endelig sånn at du har lyst til å ha kontakt med meg i løpet av showet, ikke nødvendigvis om dette må strekke seg av himmelretninger å gjøre, men for eksempel en låt du trenger å høre, eller hva du tenker svaret i quizen, så få din sosiale medier, søk opp Endre Lundgren.

Da det på tide å børste støv av de små grå. Vi skal løse en quiz. Tema for dagen kjentfolk. Det betyr at du gjennom tre ledetråder nå skal få høre litt om en kjent person. Jeg sier litt om denne personens bakgrunn og sånne ting. Det kan godt være at denne personen ikke lenger lever. Det kan være at denne personen ikke engang norsk. Det kan være at personen enten mann eller kvinne, ja, eller kanskje noe helt annet. Det vil vi avsløre etter hvert underveis i løpet av disse ledetrådene som kommer. Det ikke første mann til Mølle her, det du som din egen dommer. Du premierer deg selv, så her har du tid til å få med deg alle tre ledetråder før du får fasit ved slutten av timen. Her første ledetråd. Dagens person ung, født i år 2000. Bakgrunnen inkluderer rusmiddelavhengighet og flere pågripelser av politiet. Hvem kan dette være? Beautiful.

det almanakktid. Vi har kommet oss inn I den 10. mai, og hvis du ikke har puls enda, så sørg for å få det. Dette nemlig verdens aktivitetsdag. Det navnedag I dag for Asbjørg, Asbjørn og Espen. Så her det et godt kobbel å velge mellom, og du en av dem, gratulerer med dagen. Det den europeiske slagdagen I dag. Dette dedikert til opplysning om og forebyggelse av hjerneslag. Det også verdens helsedag for å bevege seg mer, som jeg var inne på. Når det gjelder historie, så det litt av hvert. Vi kan jo ta med I hermetegn en litt nyere historie. 1994, nå begynner jo selv det å bli et stykke tid siden. Nelson Mandela blir I alle fall innsatt som president på dagens dato etter apartheids fall. Og da tror jeg vi skal henvise resten til en historiegjennomgang litt senere. Og så hopper vi over I musikk.

Nå skal du høre det. På onsdager klokka 20, da det bingo på Sørlandsradioen, og du kan vinne opp til 100 000 kroner hvis du har flaks og får lykkepotten. Da må du få bingo på et spesielt tall, lykketallet, i en av treraderne i spillet vårt. Vi tar en gjennomgang av reglene når vi starter sendingen, men poenget at du kan vinne mye penger hvis du med og spiller bingo og har flaks i tillegg. Et av utsalgsstedene Coop Extra på Dampen. Du må være 18 år for å delta.

Det er en sånn tålelig, trivelig dag. Kanskje ikke hvis du har lyst til å løse kvissen. Fått noen frustrasjon utåndet via noen meldinger som har kommet her. Dette var ikke noe særlig å ta med seg, Endre. Står du på en av dem? Nei, det jeg kanskje enig i. Men som jeg sa innledningsvis her også, dette handler jo ikke om å komme seg først i svaret, men å få svaret, så vær tålmodig nå. Første ledetråd i vår søken etter dagens kjente person er følgende. Jeg sa at dagens person er ung, født i år 2000. Jeg sa at denne personens bakgrunn inkluderer rusmiddelavhengighet og flere pågripelser for dette. Og da er det jo ganske mange som favnes av den beskrivelsen, så la oss skjære dette ned til benet. Dagens person har en kort bakgrunn i showbiz, blant annet i Julenatt i Blåfjell og Blåfjell 2. Personen har også skrevet boken 11 gode grunner til å våkne opp. Hvem kan det være? Du får en ledetråd til straks.

Det fortsatt litt sånn tåkelagt I forhold til hvem det jeg ute etter I dagens quiz. Og det litt med vilje. Det skal ikke være for enkelt heller. Men jeg har sett riktige svar, bare så det sagt. Så det ikke alle jeg klart å lure så langt. Og la oss være ærlig, poenget jo ikke å lure deg heller. Poenget å sette deg I kroken her og gi deg en utfordring som kanskje litt vanskeligere enn det du hadde tenkt. Dagens kjente person, her ledetråd nummer 1. Ung person, født I år 2000. Bakgrunnen inkluderer rusmiddelavhengighet og flere pågripelser for dette. Ledetråd 2. Dagens person har en kort karriere I showbiz, blant annet I Julenatt I Blåfjell og Blåfjell 2. Han har dessuten skrevet boken 11 gode grunner til å våkne opp. Og her siste ledetråd. Dagens person fremfor alt kjent som politiker. Var leder for Fremskrittspartiets ungdom før han I 2025 ble valgt inn på Stortinget for Oslo. Hvem vi ute etter I dag? Jeg håper du har et svar. Fasit kommer straks.

Det er den aller triveligste delen av sendingen egentlig. Vi skal gratulere og bare være i godt humør. Derfor heter du Asbjørg, Asbjørn eller Espen. Gratulerer med dagen. Det er navnedagen din i dag. Og hvis du i tillegg da har fødselsdag, så er det til store slem. Men hvis du i hermetegn bare er fødselsdagsbarn i dag, fantastisk dag å ha fødselsdag på for øvrig. Gratulerer med dagen. Du deler den med navn som Einar Gerhardsen, altså selveste landsfaderen. Norsk politiker og statsminister, født i 1897. Hvis du liker showbiz, så har du Fred Astaire. Og han var både sanger og danser og skuespiller, født i 1899. Vi har Eva Knardal, en norsk pianist, hun ble født i 1927. Og så har vi med Sid Vicious, britisk musiker. Sid Vicious døde alt for tidlig, men ble født i 1957.

dette var lite vanskeligere enn, skal vi kalle det normalen? Men hva normalen egentlig? Alt jo lett hvis du kan det, og så det fryktelig vanskelig hvis du ikke helt får den ledetråden du trenger. Men det grei tilbakemelding, synes jeg. Og, langt de fleste har klart å falle på rett side av skalaen her. Riktig svar dagens kjente person, Simen Velle fra Fremskrittspartiet. Han ung, han jo født i år 2000, har hatt en litt sånn bruket fortid med rusmiddelavhengighet og blitt pågrepet for dette blant annet. Har også vært med i Julenatt i Blåfjell og Blåfjell 2. Han har skrevet en bok. Den heter 11 gode grunner til å våkne opp, men det altså den politiske aktiviteten han mest kjent for. Han var jo leder for Fremskrittspartiets ungdom. Kan være provoserende nå på Stortinget for Fremskrittspartiet valgt inn fra Oslo valgkrets. Simen Velle, riktig svar. Jeg håper du landet den, og hvis du ikke gjorde, det da flere muligheter.

skriverier omkring kongefamilien i forskjellige sammenhenger. Altså, en ting Marius Borg Høyby og kronprinsesse Mette Marit, eller hva tronarving prinsesse Ingrid Alexandra foretar seg. Betydelig mindre det å lese om Sverre Magnus, så jeg representerer hans interesser her nå, når vi ser på, i hermetegn, litt sånn showbiz. Fordi kongestoff ender jo gjerne opp i Se og Hør, og det jo showbiz, det ikke det? Prinsen har i alle fall vært på enda et offentlig oppdrag, og grunnen til at jeg sier enda et, det har vært ganske mye oppmerksomhet rundt ham i det siste. Og det faktum at han gjør en del offisielle oppdrag, ofte sammen med sin far, nå på egenhånd. Og det et nytt eiketre som har blitt plantet. Dette på Blåfarveverket i Åmot, i Modum. Dette var i går, og hvor han altså var der for å markere Blåfarveverkets 250-årsjubileum.

En cyklist alvorlig skadet etter en ulykke I Stavern I Vestfold I ettermiddag. Det var en mannlig cyklist som falt, og skadeomfanget ble raskt vurdert som betydelig, skriver Østlandsposten. Mannen har pådratt seg hodeskader, men hadde hjelm på seg. Luftambulanse ble rekvirert. Norges bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag har gitt staten beskjed om at jordbruket går I forhandlinger om årets jordbruksavtale. Det handler både om å tette inntektsgapet og om å løfte dem som blir hengende lengst etter, sier forhandlingsleder Bjørn Gimming, som også leder I Norsk bondelag. Det ble iverksatt en redningsaksjon etter melding om mulig savnet dykker I Drammensfjorden I formiddag. Det var en gruppe på 6 personer som drev dykking på et gammelt vrak ved Lierstranda, da den ene dykkeren kom bort fra de andre. Det nå kontroll på den savnede, opplyser politiet. Det funnet en død person etter en brann I Øygarden I formiddag. Personen ble funnet inne I leiligheten som brant ved Klokkarvik av røykdykkere, melder Bergensavisen. Både brannårsak og dødsårsak foreløpig ukjent, så politiet har startet etterforskning. De pårørende varslet. Netthandel foregår ikke lenger via datamaskinen. Flertallet av nordmenn handler primært på nett via smarttelefon, viser en ny rapport fra Nets. 9 av 10 nordmenn handler på nett, og 7 av 10 bruker smarttelefonen. Tilgjengelighet og trygghet blir pekt på som årsak, melder NTB. Det ventet mer snø. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farvarsel om snø for nord I innlandet og høytliggende områder nord på Vestlandet. Det ventes 5-15 cm snø, såpass langt ned som 200 meter. Det kan føre til lokalt vann.

søndagsutgaven av kaffepausen, helgepausen, weekendpausen. Du kan egentlig kalle det litt hva du vil. Det sånn kjært barn har mange navnsituasjoner. Vi vurderte lenge om vi skulle lage en sånn weekendversjon av programmet i det hele tatt. Og så ble beslutningen tatt at det skal vi. Og så var spørsmålet, skal vi bare klippe sammen da ting fra uken som har gått, eller skal vi legge penger på bordet og sende team i studio? Så det blir alternativ 2. Sende gjengen i studio og legge penger på bordet. Det, noen ganger så synes jeg det tungt å komme seg inn på jobb på en sånn hellig dag som det vel egentlig er. Det ikke rød i boka, men det liksom en dag hvor de langt de fleste har fri. Men så det også veldig hyggelig. Og som jeg sier, man blir tross alt betalt for det, så dette ikke noen krise. Tusen takk for alle meldinger som har kommet inn i løpet av time nummer 1. Nå håper jeg at alle, inkludert deg selv, klart for time nummer 2 og en ny quiz. Den kommer straks.

Og så er det quiz-tid, og vi skal finne frem til et land. Jeg har tidligere kalt dette for en geografi-oppgave, og det det jo strengt tatt ikke. Lite kart involvert, blant annet, men vi skal da klare å komme oss i havn på et eller annet vis allikevel i løpet av de tre ledetrådene som kommer for å finne frem til dagens land, så vil du blant annet få en beskrivelse av landets flagg. Det ofte utslagsgivende for korrekt svar. Det kommer som tredje ledetråd, kan jeg fortelle det. Og resten av ledetrådene vil handle om dette landet, slik at du kan resonere deg frem til hvor dette er, inntil du får flagget beskrevet her. Og hvis du klar, så starter vi. Tre ledetråder, en fasit mot slutten av timen. Dagens land har en hovedstad du kjenner igjen på skylinen. Bygningene her har blant annet spilt roller i amerikanske storfilmer. Hvor skal vi?

Vi I gang med quizzen. Vi har gitt deg en ganske sparsom ledetråd, men det har da kommet til noen gode forslag. Jeg kan fortelle at vi ikke skal til USA. Selv om mange amerikanske byer har skylines som ikoniske. Første ledetråd var nemlig «Dagens land har en hovedstad du kjenner igjen på dens skyline». Bygningene her har blant annet spilt roller I amerikanske storfilmer. Og du vet vi ikke skal til USA når jeg kommer med det neste her. Dagens land ble selvstendig fra Storbritannia I 1957. Det har islam som statsreligion, men har ellers full religionsfrihet. Og dette kanskje ikke så viktig, men jeg synes det imponerende. Det kan spores menneskelig bosetting I dette landet I 40 000 år. Hvilket land det vi skal frem til? Jeg overlater den til deg. Vi skal beskrive flagget om et lite øyeblikk.

quizzen ruller videre, og vi har et land vi skal finne frem til, og kanskje det nå du får en aha-opplevelse når jeg beskriver flagget. De første to ledetrådene som følger. Dagens land har en hovedstad du kjenner igjen på dens skyline. Altså siluetten av bygningene ganske ikonisk. Bygningene har blant annet spilt roller i amerikanske storfilmer. Jeg sa at dagens land ble selvstendig fra Storbritannia i 1957. Det har islam som statsreligion, men har full religionsfrihet. Og så sa jeg at det kan spores menneskelig bosetting i dette landet i 40 000 år. Og da skal jeg trykke meg frem og få opp flagget her, og det skal jeg forsøke å beskrive. Flagget kan til forveksling se ut som det amerikanske, i alle fall i emoji-utgave. Det har røde striper, det en blå firkant i øverste venstre hjørne, og i det blå feltet så det en halvmåne og en stjerne. Hvilket land skal vi frem til i dag?

Oi, nå holdt jeg på å glemme det her, men vi har altså et par merkedager som står klare for oss altså, i dag. Hvis vi bare kan trykke oss ut av august, hvor jeg var, sjekket ut noen bursdager for noen som hadde sendt inn beskjed. Og da må man jo nesten svare. Vi har forskjellige typer ting som markeres akkurat på dagens dato. Noe av dette har vi vært inne på. Det den europeiske slagdagen. Det verdens helsedag for å bevege seg mer. Dette meget sunt og på mange måter fantastisk. Det finnes usunne ting du kan finne på, men jeg synes selv den usunne tingen i dag ser sunn ut. Det nemlig den store rekedagen. Og sjømat jo forholdsvis sunt, det ikke det da? Ja, inntil man har pillet disse rekene og puttet på et tonn med majones og andre ting, selvfølgelig. Men jeg tror nok jeg skal feire rekedagen i dag. Har nemlig kjøpt inn før det var, og så videre.

Det var først en liten sånn, nesten noen jukseledetråd I dagens quiz. For jeg snakket om at hovedstaden hadde en ikonisk skyline, hadde vært med I amerikanske filmer og sånn. Vi skulle altså ikke til USA, ikke til Kanada, selv om begge land har vært åsted for ganske mange gode filmer og... Og bilder av skylines. Vi skulle til Sørøst-Asia. Riktig svar I dag Malaysia, som ble selvstendig fra Storbritannia I 1957. Et islamsk land, noe du kan se I flagget, som jeg beskrev som et som til forveksling kunne se ut som det amerikanske. Bare slå det opp og se selv. I hvert fall I emoji-utgave, hvor den blir bitte, bitte liten. Det har røde striper og en blå firkant I øverste venstre hjørne, og utslagsgivende her da for Malaysia. I det blå feltet så det en halvmåne som beskriver den islamske arv og en stjerne. Riktig svar, Malaysia. Jeg håper du landet den.

Du vet du får gullklokke på jobben når du har vært der lenge nok. Ja, jeg aner ikke hva FBI, altså Federal Bureau of Investigation, ga til J. Edgar Hoover da han nådde 25 og etter hvert 50 år i jobben. Han startet nemlig den på dagens dato i 1924. Han ble utnevnt da til det som heter Bureau of Investigation, der ble han direktør, og en stilling som han satt i helt til han døde i 1972. Det er ganske heftig, en sånn offentlig stilling. Vi tar turen til 1941. Rudolf Hess, som i prinsipp var nummer to, etter Hitler som stedfortreder, og nummer tre i det tredje riket etter Hermann Göring, satte seg ombord i et fly, fløy til Storbritannia, styrtet i Skottland, ble tatt til fange og satt fengslet i Spandau fengsel i Berlin til sin død. Selve flyvningen skjedde i 1941 på dagens dato.

Victorias tid, dronning Victoria. Da snakker vi altså slutten av 1800-tallet, helt til de første par årene av 1900-tallet, så var det noe de kalte Victorian disease, som spredte seg, og nesten alle hadde det etter hvert. Og dette en sykdom som vi kjenner som syfilis. Med andre ord, en forholdsvis aggressiv sykdom som spres ved at man har sex. Vi kjenner jo klamydia, gonorrhea og herpes og sånn, men syfilis den absolutt verst. Og hvis den går hen ubehandlet, ja, så ender det bare et sted, og det 6 feet under. Det var ganske mange kjente historiske personer som hadde syfilis. Al Capone for eksempel, Adolf Hitler hadde det, og også filosofen Friedrich Nietzsche. Og nå så det fryktelig mange mennesker som får det, så vær forsiktig oppfordringen herfra.

Et hjertelig tusen takk for følge denne lørdagen. Dette har vært hyggelig, synes jeg. Det jo gode anledninger til å bruke tiden på så mangt når weekenden her. Og at du har valgt å bruke den her, det setter jeg selvfølgelig stor pris på. Jeg og resten av teamet, vi har hygget oss, vi har quizet, vi har langt på vei gjort alt vi kan gjøre. Vet du hva nå sa jeg? For nå begynte det å blinke en sånn alarm på skjermen min her. Hva det for noe? Må jeg IT-master for å få til dette her? Ja, never mind. Vi kommet til søndag. Mandagen står klar for oss. Vi gleder oss til den selvfølgelig. Og det jo en uke med inneklemt fredag, altså fri på torsdagen, og 17. mai på søndag, så dette her blir strålende. Jeg håper du får en fortsatt fin søndag, og så høres vi igjen i morgen, hvis du har lyst til det. Det ligger ikke noe mer i det enn akkurat det.

En cyklist alvorlig skadet etter en ulykke i Stavern i Vestfold i ettermiddag. Det var en mannlig cyklist som falt, og skadeomfanget ble raskt vurdert som betydelig, skriver Østlandsposten. Mannen har pådratt seg hodeskader, men hadde hjelm på seg. Luftambulanse ble rekvirert. Norges bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag har gitt staten beskjed om at jordbruket går i forhandlinger om årets jordbruksavtale. Det handler både om å tette inntektsgapet og om å løfte dem som blir hengende lengst etter, sier forhandlingsleder Bjørn Gimming, som også leder i Norsk bondelag. Det ble iverksatt en redningsaksjon etter melding om mulig savnet dykker i Drammensfjorden i formiddag. Det var en gruppe på 6 personer som drev dykking på et gammelt vrak ved Lierstranda, da den ene dykkeren kom bort fra de andre. Det er nå kontroll på den savnede, opplyser politiet. Det er funnet en død person etter en brann i Øygarden i formiddag. Personen ble funnet inne i leiligheten som brant ved Klokkarvik av røykdykkere, melder Bergensavisen. Både brannårsak og dødsårsak er foreløpig ukjent, så politiet har startet etterforskning. De pårørende er varslet. Netthandel foregår ikke lenger via datamaskinen. Flertallet av nordmenn handler primært på nett via smarttelefon, viser en ny rapport fra Nets. 9 av 10 nordmenn handler på nett, og 7 av 10 bruker smarttelefonen. Tilgjengelighet og trygghet blir pekt på som årsak, melder NTB. Det er ventet mer snø. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel om snø for nord i innlandet og høytliggende områder nord på Vestlandet. Det ventes 5-15 cm snø, såpass langt ned som 200 meter. Det kan føre til lokalt vanskelige kjøreforhold. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrredal.

vel møtt til helgeblanding. Mitt navn Kyrre Dahl, og denne timen skal det bli et litt gjenhør med noe av det vi har snakket om I uka som gikk. Vi skal høre at april var den beste punktlighetsmåneden for jernbanesektoren så langt I år. Hele 16 dager var det punktlighet på over 90%. Vi skal høre at handleposer, verktøy og nettbrett ligger løst I bilen hos mange. En av fire sikrer aldri bagasje I bil, og det kan bli livsfarlig, mener ekspert. Vi skal også høre om at det var svært varmt I april I den nordligste delen av landet. Svalbard målte temperaturer over normalen hver eneste dag. Og tusenvis, titusenvis nå på jakt etter årets sommerjobb. Tradisjonelle yrker har mange ledige stillinger, men prestisjefylte praksisplasser tiltrekker seg flest nysgjerrige blikk. En av ti har blitt svindlet av håndverkere, og små batterier som kastes feil utgjør en alvorlig brannrisiko. Det to av sakene du får denne timen, og jeg ønsker deg en fortsatt god helg.

Da har jeg gleden av å fortelle deg hvordan været blir på 17. mai i form av langtidsvarslet fra Yr. Det kan forandre seg, men slik ser det ut akkurat nå i neste uke. For Nord-Norges en del så blir det ganske vått i begynnelsen av uka, men det blir relativt mildt, opp i en 9-10-11 grader. Når helgen kommer og søndag 17. mai 12 varmegrader og delvis skyet oppholdsvær. Midt-Norge får stort sett grått og litt delvis skyet. Beste været blir på 17. mai, da blir det 16 grader og oppholdsvær. Vestlandet får en vekslende vær med litt regn og litt gråvær og litt solskinn. Rundt 13 grader som maks, men på søndag 17. mai 14 grader og oppholdsvær. På Sørlandet blir det stort sett delvis skyet oppholdsvær hele uka igjennom, og det beste været blir på 17. mai 14 grader og litt solskinn. Østlandet får litt regn, litt sol om hverandre, over 10 grader. Beste været blir på 17. mai med 16 grader oppholdsvær.

Handleposer, verktøy og nettbrett ligger løst i bilen hos mange. Faktisk er det en av fire som aldri sikrer bagasjen i bilen. I en bråstopp kan selv en vannflaske slå deg bevisstløs, sier fagsjef Roger Ytterhaug i Frende Forsikring. Han viser til en undersøkelse som er helt fersk, som viser at bare 20% av sjåførene alltid sikrer bagasje eller andre løse ting når de kjører. Ytterhauge sier at vi er flinke til å sikre barn og bruke bilbeltet selv. Det er for lett å glemme alt det andre. Løse gjenstander blir ikke liggende i setet hvis du bråbremser. Da kan du treffe både sjåfør og passasjer med enorm kraft, sier Ytterhauge. Det er Norstat som gjennomførte undersøkelsen, som har kommet fram til at 23% sikrer aldri bagasjen, 55% gjør det av og til, 2% svarer rett og slett kanskje halvsarkastisk, «Må jeg det da?»

Så en liten overraskelse for noen. Det var nemlig positive tall for jernbanen I april ifølge Bane NOR. I april så var det den beste punktlighetsmåneden for jernbanesektoren så langt I år, med flere gode tall som resultat av systematisk arbeid. Faktisk så hadde jernbanen en punktlighet på 90% eller bedre I 16 dager I april. Mandag 13. april var det faktisk 95% punktlighet for persontog, og det den beste normale hverdagen siden juni 2021. Så nå går det sagt bedre, vet du. Det blant annet en punktlighet som varierer da med forskjellige områder. Blant annet så punktligheten I morgenrøsjet fra 1. januar til 5. april på 77%. Men uken etterpå så var det opp I 85,6%. Totalt ble punktligheten I april på 88,9% for hele landet I april.

Det var varmt i Nord-Norge i april. Faktisk er det den varmeste april som målt hos Meteorologisk institutt når det gjelder Nord-Norge. Svalbard har målt temperaturer over normalen hver dag, og Nord-Norge har altså hatt det svært varmt. Det føyer seg inn en rekke milde vintre, og klimaendringene har synlige konsekvenser, skriver Meteorologisk institutt i en pressemelding. For landet sett under ett ble april den nest varmeste som registrert. Årets april ligger på delt andreplass med april i 2019, og målingene startet i 1901. Det ble satt 49 rekorder for høy månedstemperatur og 35 for maksimumstemperatur på landets målestasjoner. Aller varmest var det på Kongsberg. Der ble det målt 26,5 grader. Og det ble målt også høye temperaturer i Arktis. Jan Mayen satte en ny rekord for høy månedstemperatur med 0,9 grader. Og det er den høyeste på to måneder for rad.

Hvor det folk vil ha sommerjobb I sommer? Jo, det har Finn forsøkt å finne ut av. Tusenvis nå på jakt etter årets sommerjobb, men tradisjonelle yrker innen helse og logistikk har flest ledige stillinger akkurat nå. Så det ikke det folk søker på. Det prestigefyllte praksisplasser og litt annerledes jobber som tiltrekker seg flest nysgjerrige blikk, skriver Finn. Sommerjobb jo ofte det aller første møtet med arbeidslivet for mange unge. Det gir ikke bare lønn, men en uvurderlig kilde til erfaring som ser bra ut på CV-en senere I karrieren og for en neste jobb. Og I år ser vi at uvanlige muligheter og store merknader skiller seg ut, skriver altså Finn. Øverst på pallen finner vi bankgiganten DNB, der du kan få verdifull læring etterfulgt av lærerike sommerjobber for de som liker forskning og kanskje har en lærerspire I seg. På andre plass finner vi Forskerfabrikken, på tredje plass Miljødirektoratet.

Jeg skal bare minne om at det bingo på onsdagene her på Sørlandsradion. Du kan vinne opp til 4000 kroner I enkeltgevinster, og lykkepotten opp til 100 000 kroner. Lykkepotten kan vinnes på tre rader med I alle spill. Du kan blant annet kjøpe bonger på Circle K Farsund. For å delta må du være 18 år.

Ikke ta imot håndverkertjenester på døra, det anbefalingen fra A-krimsenteret. En undersøkelse viser at 1 av 10 har blitt svindlet av håndverkere, og hvis det går for så vidt på den positive måten, så et tilsynelatende godt tilbud noe som kan ende med pengepress og halvferdig arbeid. Det høysesong for husvask, maling, takarbeid og annet utvendig vedlikehold, og det vet også useriøse håndverkere. Nå advarer A-krimsenter i Agder mot aktører som går fra dør til dør og tilbyr vedlikeholdsjobber til boligeiere. Ofte skjer det med krav om hel eller delvis forskuddsbetaling. Det lukrative for disse aktørene at de kommer i en posisjon der de kan presse kunden. Derfor det så viktig å avvise dem tidlig. Har de først fått kommet inn og startet arbeidet, så kan de presse deg for mer penger, sier Øyvind Lorentzen, som leder for A-krimsenteret i Agder, til ABC Nyheter.

0: Feilsorterte batterier forårsaker ukentlige branner I renovasjonsbiler og på avfallsanlegg over hele landet. Stiftelsen for kildesortering og gjenvinning og en samlet avfalls- og gjenvinningsbransje går nå ut med en kampanje for å minne folk på hvor enkelt det å unngå brandfare og hindre at verdifulle ressurser går tapt. Det små batterier som kastes feil som utgjør en alvorlig brandrisiko. Ifølge Norsk Industri feilsorterte batterier årsaken til rundt 85% av branner på gjenvinningsanlegg med kjent årsak. Og branner direkte forårsaket av batterier rykker vi ut til flere ganger hver uke året rundt, sier brigadesjef I Oslo Brann og Redning, Knut Halvorsen. For selv om et batteri virker tomt, tar det ofte nok restenergi til å skape en gnist. Dersom polene kommer I kontakt med metall eller andre batterier, så kan det oppstå en kortslutning. Dette kan starte en brand I avfallsbeholderen hjemme, I renovasjonsbilen eller på anlegget.
1: Dette Sørlandsradioen!

så skal vi stille speilet på veggen et spørsmål. Hvem den beste arbeidsgiveren I landet? Svaret Kongsberg. I en tid med geopolitisk uro så det Kongsberg folk peker på, og de skal kåre landets mest attraktive arbeidsgiver. Selskapet tar dermed innersvingen på olje- og gassselskapene, som vanligvis topper lista, skriver Randstad I en pressemelding. Og administrerende direktør Marianne Hagen, jeg vil gratulere Kongsberg med titlen årets mest attraktive arbeidsplass. Det utrolig imponerende å se hvordan de jobber med å synliggjøre både samfunnsoppdraget og alle de spennende oppgavene de har. Det blir helt klart lagt merke til, sier Hagen. Kongsberg altså I vekst, og rekruttering har vært en hovedaktivitet for selskapet de siste årene. I 2022 gikk de ut og fortalte at de vil ansette nesten 5000 nye I løpet av de neste 5 årene. Og 4 år etterpå så tror de altså på toppen av listen over de mest populære arbeidsgiverne. Og det de selvfølgelig veldig fornøyde med.

En cyklist alvorlig skadet etter en ulykke I Stavern I Vestfold I ettermiddag. Det var en mannlig cyklist som falt, og skadeomfanget ble raskt vurdert som betydelig, skriver Østlandsposten. Mannen har pådratt seg hodeskader, men hadde hjelm på seg. Luftambulanse ble rekvirert. Norges bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag har gitt staten beskjed om at jordbruket går I forhandlinger om årets jordbruksavtale. Det handler både om å tette inntektsgapet og om å løfte dem som blir hengende lengst etter, sier forhandlingsleder Bjørn Gimming, som også leder I Norsk bondelag. Det ble iverksatt en redningsaksjon etter melding om mulig savnet dykker I Drammensfjorden I formiddag. Det var en gruppe på 6 personer som drev dykking på et gammelt vrak ved Lierstranda, da den ene dykkeren kom bort fra de andre. Det nå kontroll på den savnede, opplyser politiet. Det funnet en død person etter en brann I Øygarden I formiddag. Personen ble funnet inne I leiligheten som brant ved Klokkarvik av røykdykkere, melder Bergensavisen. Både brannårsak og dødsårsak foreløpig ukjent, så politiet har startet etterforskning. De pårørende varslet. Netthandel foregår ikke lenger via datamaskinen. Flertallet av nordmenn handler primært på nett via smarttelefon, viser en ny rapport fra Nets. 9 av 10 nordmenn handler på nett, og 7 av 10 bruker smarttelefonen. Tilgjengelighet og trygghet blir pekt på som årsak, melder NTB. Det ventet mer snø. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel om snø for nord I innlandet og høytliggende områder nord på Vestlandet. Det ventes 5-15 cm snø, såpass langt ned som 200 meter. Det kan føre til lokalt vanskelige kjøreforhold. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

velkommen tilbake til Helgeblanding, der vi tar en litt gjenhør med noe av det vi har snakket om I uka som gikk. Mitt navn Kyrre Dahl. Denne timen blant annet mer om følgende. Etter å ha hintet om at de har ny musikk på gang, så bekrefter det Rolling Stones at det kommer nytt album. Vi skal høre med en tobarnsfar som gjorde en opptagelse under en morgentur. Han så noe som glinset, og arkeolog mener funnet storslått. Nær to av tre elsparkesykler mangler forsikring, viser anslag fra Trygg Forsikring. Forårsaker du en ulykke, så risikerer du økonomisk ruin. Personbilmarkedet har aldri vært mer enn elektrisk, og I april var elbilandelen på 98,6%. Og nå det tid for maiblomst, den kunstige blomsten som selges. Hvorfor? Får du vite mer om snart. Og Vips har Norges mest fornøyde kunder kommet fram I norsk kundebarometer. Og det bare noe av det vi skal snakke mer om denne timen. Fortsatt god helg!

Da har jeg gleden av å fortelle deg hvordan været blir på 17. mai i form av langtidsvarslet fra Yr. Det kan forandre seg, men slik ser det ut akkurat nå i neste uke. For Nord-Norge sin del så blir det ganske vått i begynnelsen av uka, men det blir relativt mildt opp i en 9-10-11 grader. Når helgen kommer og søndag 17. mai 12 varmegrader og delvis skyet oppholdsvær. Midt-Norge får stort sett grått og litt delvis skyet. Beste været blir på 17. mai, da blir det 16 grader og oppholdsvær. Vestlandet får en vekslende vær med litt regn og litt gråvær og litt solskinn. Rundt 13 grader som maks, men på søndag 17. mai 14 grader og oppholdsvær. På Sørlandet blir det stort sett delvis skyet oppholdsvær hele uka igjennom, og det beste været blir på 17. mai 14 grader og litt solskinn. Østlandet får litt regn, litt sol om hverandre, over 10 grader. Beste været blir på 17. mai med 16 grader oppholdsvær.

De eldre rocker best, kan man kanskje si, og nå kommer Stones med nytt album. Jep, etter å ha hintet om at de har ny musikk på gang, så bekrefter Rolling Stones nå at det kommer nytt album med titlen Foreign Tongues, det melder NTB. Og en måned med mystiske plakater og innlegg satte i gang rykten om at rockerveteranene hadde ny musikk på trappene, tre år siden sist. Og denne helgen så delte Mick Jagger, Ronnie Wood og Keith Richard hver sin del av omslaget på det kommende albumet, og ifølge britiske medier så er utgivelsesdatoen 10. juli. Og dette er altså en gruppe som har holdt på siden 1962 og har hatt 14 album og 8 låter på toppen av hitlistene. Trommeslageren Charlie Watts døde i 2021 faktisk, 80 år gammel. Og de gjenlevende medlemmene er omtrent i samme alder, men det er hentet den amerikanske Steve Jordan, som er rene ungsauen med bare 69 år, som trakterer trommer.

En tobarnsfar gjorde en oppdagelse av de sjeldne på en morgentur i bydelen Austrått i Sandnes. Jeg er nysgjerrig av natur og liker å utforske og gjøre meg kjent med nærområdet, sier turgåeren. Han bor altså selv på Austrått, og det er et populært turområde i nærheten, høyden Riaren. Han oppdaget et tre som hadde veltet i en storm for mange år siden, og var nysgjerrig på hva som befant seg under treet. Jeg så en forhøyning i jorda under treet og pirket borti det med en pinne. Plutselig så jeg noe som glinset, så jeg forsto ikke helt hva jeg hadde funnet, sier han. Funnet var en 1500 år gammel rikt dekorert beslag til sverdslire av gull, som trolig har tilhørt en høvding som har regjert på hovet. Arkeolog Håkon Reiersen ved Universitetet i Stavanger mener funnet er storslått. Man blir tatt helt på senga når det kommer inn slike funn. Oddsen for å finne slikt er minimal, sier Reiersen ifølge universitetet. La!

Det påbudt, men nær to av tre elsparkesykler mangler forsikring. Det fremdeles alt for mange uten lovpålagt ansvarsforsikring, mener Trygg, og forårsaker du en ulykke, risikerer du økonomisk ruin. Det altså straffbart å bruke elsparkesykkel uten ansvarsforsikring. De siste årene har det vært mange branner og branntilløp der elsparkesykkel har vært årsaken. Og når alle elsparkesykler bruker litiumbatterier som kan gjenantenne flere ganger og føre til rask spredning av brann som vanskelig til å sjokke, sier kommunikasjonsrådgiver i Trygg, Torbjørn Brandeggen. Man bør virkelig ikke lade slike batterier i nærheten av brennbart materiale, og i hvert fall ikke uten oppsyn, eller når alle ligger og sover, sier Brandeggen. Det nærmest uforståelig at hovedparten av privateide elsparkesykler fremdeles uforsikret. Eierne risikerer å måtte dekke alle kostnader ved forårsaket personskade eller brannskader.

Nesten alle kjøper nå ny elbil og ikke fossilbil. Det var en elbilandel på over 95% I alle landets fylker I april. Og opplysningsområdet for veitrafikken sier at personbilmarkedet aldri vært mer elektrisk. I april så var elbilandelen 98,6% og som sagt I samtlige fylker var mer enn 95% av de nye personbilene elektriske. Totalt ble det registrert 11.103 nye personbiler I april. Det en nedgang på 1,6% sammenlignet med samme måned I fjor. Gjennomsnittsalderen blant nybilkjøperne var ikke helt unge. De var 56 år for menn og 54 for kvinner. Til sammenligning så var gjennomsnittsalderen I april 2025 52 år. 69,7% av nybilkjøperne var menn. 30,3% var kvinner. Og det altså over 95% elbilandel.

Nå starter sanitetskvinnene salget av maiblomsten. Det er en kunstig blomst i rødt, hvitt og blått som festes på jakka eller bilen. Den har også vært solgt for gode formål i 117 år. Sanitetskvinnene har solgt den lille blomsten til inntekt for helseformål i Norge siden 1909. Den kunstige blomsten selges både som en nål til å feste på jakka og som bilblomst til å pynte biler og sykler. Og lokale sanitetsforeninger over hele landet selger blomsten, og pengene går til sanitetskvinnenes arbeid for kvinnehelse og trygge lokalsamfunn. Og generalsekretær Kari Helene Partapoli sier at å pynte seg med maiblomsten på 17. mai er en hyggelig tradisjon, og pengene går til gode formål. Vi er stolte over å føre denne tradisjonen videre. Og i 1909 var kampen mot tuberkulosen den store kampsaken.

Vips har Norges mest fornøyde kunder og vinner dermed kundetilfredshetsprisen 2026. Det kommer fram I Norsk kundebarometer som står da ved Handelshøyskolen BI, Barcode Intelligence og Norstat. Det en undersøkelse som gjennomført gjennom 30 år. 3616 forbrukere har I årets undersøkelse fortalt hvor fornøyde de med bedrifter de kjøper varer og tjenester av. Og I gjennomsnitt oppnår bedriftene en score på 73,5 poeng, og det betyr at vi veldig fornøyd, fordi det høyeste målt noensinne I Norsk kundebarometers historie. Vips kom med I fjor, kom rett inn på en andre plass med en score på 86,6 poeng, og I år tar de steget helt til topps med 87,9 poeng. Og det den høyeste scoren som noensinne målt gjennom Norsk kundebarometers 30-årige historie. Vinmonopolet på andre plass I år.

det noe mer vårlig enn at produsentene kommer med nyheter når det gjelder is, altså iskrem. Henning Olsen melder om isnyheter. Proteinrik iskrem, en savnet klassiker og iskrem i norske farger er overskriften, og de lanserer 4 nye dessertiser. En av nyheten er en nettelengtet favoritt som folk har etterspurt siden den forsvant fra markedet i 2024. Salget av premiumserien vi lanserte i høst har gått over all forventning, sier administrerende direktør Paul Henning Olsen. Det viser at nordmenn er veldig glad i dessertis. Nå går vi sommeren i møte med 4 nye favoritter. Sørlandsis med vaniljesmak, rød jordbærsaus og blå blåbærsaus kommer eksklusivt til Kiwi i en begrenset periode, før 17. mai. Sørlandsis med pistasjesmak.

håper du liker musikken på Sørlandsradioen. Mye musikk vi spiller, det liksom grunnpilaren I tillegg til litt forskjellige snacks og litt informasjon vi kommer med. Men musikken viktig, jeg håper den faller I smak.

På onsdager klokka 20 spiller vi bingo på Sørlandsradion. Bli med du også, kjøp bonger på et av de mange utsalgsstedene, og så kan du vinne lykkepott på opp til 100 000, eller lykkeliten, eller du kan vinne enkeltgevinster. Mange muligheter, bli med og spill du også. Du kan blant annet kjøpe bomil på Eurospar Brokland Seier. Det en aldersgrense på 18 år for å kjøpe og spille.

Du hører på Sørlandsradion, som har forskjellige måter du kan komme I kontakt med oss på. Jeg vil jo for eksempel anbefale å uansett bli medlem av vår Facebook-gruppe. Der kan du lese om ting som blir lagt ut, informasjon, eller du kan gi tilbakemeldinger via Facebook-gruppen til Sørlandsradion. Så det oppfordringen til deg.

Det er Endre her. Hver morgen gjør jeg alt som står i min makt for at du skal få en så god start på dagen som mulig. Vi høres fra klokken 7, eller når din vekkerklokke måtte ringe. Morgensendingen fra klokken 7 på Sørlandsradioen.

hvis du en av de mange som liker å høre på Sørlandsradion, og det du sikkert siden du hører på nå, så gjør meg en tjeneste, og det å fortelle andre om Sørlandsradion sånn at vi blir flere som hører på. Det hadde vært til stor hjelp.

Jeg vil på det sterkeste oppfordre deg til å være med og spille bingo på Sørlandsradion. Ikke bare det gøy, men det kan bli svært lukrativt også. Vi har lykkepott på opp til 100 000 kroner, så bli med du også. Hvis du bor på Tromøya, så kan du kjøpe bonger på Coop Prix Kongsson eller på Rema 1000 Køgenes. Det aldersgrense på 18 år for å spille bingo.

0: Her fikk du John Lennon.
1: Du hører på Sørlandsradion med masse god musik også I vente. Bli nå endelig værende på denne kanalen.

hører altså Sørlandsradioen som du lytter på akkurat nå. Fortsett gjerne å gjøre det. Jeg heter Jonas Bording og blir værende her I minuttene fremover også.

Du hører på Sørlandsradion, og hvis du gjør det en onsdagskveld klokka 20, da vil du oppleve at vi spiller bingo. Det kan du være med på. Kjøp deg bonger på et av de mange utsalgstedene, eller kjøp på nettet. Da kan du vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner, lykkeliten på 10 000 kroner, eller en av de mange ordinære gevinstene I løpet av en bingo-kveld på Sørlandsradion. Du kan blant annet kjøpe bonger på Nico-grillen. Aldersgrensen for å spille bingo 18 år.

på Sørlandsradion. Mitt navn Jonas Bording. Slå nå endelig følge noen minutter til. Jeg kan love at det kommer flere gode låter I minuttene fremover.

meg en glede å være din programvert. Sørlandsradion hører du på. Jeg heter Jonas Bording. Håper du bruker mye tid på Sørlandsradion. Det kommer mye god musikk I minuttene foran oss også.

Hvis du ikke vet om det, så det bingo på onsdagene på Sørlandsradion. Lykkepotten den opp til 100 000 kroner og kan vinnes ved å få bingo på treraderne I alle fire spill. Og så det enkeltgevinster på opp til 4 000 kroner. Coop, Prix, Feda blant utsalgsstedene våre. Det må være 18 år for å få kjøpt bonger.

0: Manus timer.
1: Hverdager fra 13 til 15, det mine timer, Hannes timer. Mm.
0: Hannes timer. Hannes timer på Sørlandsradioen.

Søndagen over oss. Hei forresten, det på tide med en ny utgave av Helgepausen. Jeg kommet hit, jeg, bevepnet med godt humør og kaffekopp og manus og sånne ting. Manus da i forbindelse med kvissene som dukker opp etter hvert. Og de håper jeg du gleder deg til. Jeg gleder meg i hvert fall til å gjennomføre dem, for dette blir kalas. Og så vi kommet så langt nå at vi på vei inn i en ganske viktig uke. Så du kan jo sitte og ha en søndag hvor du tenker, ha, dette blir da en deilig uke. Kanskje bare 3 arbeidsdager, hvis du har tatt den inneklemte dagen fri. Kristi himmelfart på torsdag, inneklemt fredag, 17. mai på søndag. Dette ser egentlig ganske bra ut, synes jeg. Hva skal vi så bruke søndagen til? Vel, jeg har vært inne på det blir en quiz i hvert fall. Og så skal jeg fortelle deg hvordan du i hermetegn plager meg i løpet av sendingen, og det noe jeg inviterer til. Så det skal du benytte da. Jeg kommer tilbake med det straks.

driver og strekker meg i alle himmelretninger akkurat nå. Det liksom nord, syd, vest, vest, øst, vest, øst, nord, syd, nord, syd. Altså alle himmelretninger, bokstavlig talt, fordi det et eller annet jeg har gjort. Det er noe galt her. Og jeg mistenker at dette nok har noe med båten man sover på, eller du vet, det et eller annet her som, det noe som ikke riktig i hvert fall. Og det skal jeg finne ut av, og det ikke vondt, det ikke ubehagelig, det bare annerledes, vel egentlig det beste jeg kan si. Forsøkte å si det samme til en kollega av meg som sitter altså meter fra meg her, og fikk bare sånn rart blikk tilbake, så nå deler jeg det med deg også, og så får vi se. Hvis det nå endelig sånn at du har lyst til å ha kontakt med meg i løpet av showet, ikke nødvendigvis om dette må strekke seg av himmelretninger å gjøre, men for eksempel en låt du trenger å høre, eller hva du tenker er svaret i quizen, så få det inn sosiale medier, søk opp Endre Lundgren.

Og da det på tide å børste støv av de små grå. Vi skal løse en quiz. Tema for dagen kjentfolk. Det betyr at du gjennom tre ledetråder nå skal få høre litt om en kjent person. Jeg sier litt om denne personens bakgrunn og sånne ting. Det kan godt være at denne personen ikke lenger lever. Det kan være at denne personen ikke engang norsk. Det kan være at personen enten mann eller kvinne, ja, eller kanskje noe helt annet. Det vil vi avsløre etter hvert underveis i løpet av disse ledetrådene som kommer. Det ikke første mann til Mølle her, det du som din egen dommer, du premierer deg selv, så det her har du tid til å få med deg alle tre ledetråder før du får fasit ved slutten av timen. Her første ledetråd. Dagens person ung, født i år 2000. Bakgrunnen inkluderer rusmiddelavhengighet og flere pågripelser av politiet. Hvem kan dette være?

det almanaktid. Vi har kommet oss inn I den 10. mai, og hvis du ikke har puls enda, så sørg for å få det. Dette nemlig verdens aktivitetsdag. Det navnedag I dag for Asbjørg, Asbjørn og Espen. Så her det et godt kobbel å velge mellom, og du en av dem, gratulerer med dagen. Det den europeiske slagdagen I dag. Dette dedikert til opplysning om og forebyggelse av hjerneslag. Det også verdens helsedag for å bevege seg mer, som jeg var inne på. Når det gjelder historie, så det litt av hvert. Vi kan jo ta med I hermetegn litt nyere historie. 1994, nå begynner jo selv det å bli et stykke tid siden. Nelson Mandela blir I alle fall innsatt som president på dagens dato etter apartheids fall. Og da tror jeg vi skal henvise resten til en historiegjennomgang litt senere. Og så hopper vi over I musikk. Det en sånn tålelig, trivelig dag. Kanskje ikke hvis du har lyst til å løse kvissen. Fått noen frustrasjon utåndet via noen meldinger som har kommet her. Dette var ikke noe særlig å ta med seg, Endre. Står du på en av dem? Nei, det jeg kanskje enig I. Men som jeg sa innledningsvis også, dette handler jo ikke om å komme seg først I svaret, men å få svaret, så vær tålmodig nå. Første ledetråd I vår søken etter dagens kjente person følgende. Jeg sa at dagens person ung, født I år 2000. Jeg sa at denne personens bakgrunn inkluderer rusmiddelavhengighet og flere pågripelser for dette. Og da det jo ganske mange som favnes av den beskrivelsen, så la oss skjære dette ned til benet. Dagens person har en kort bakgrunn I showbiz, blant annet I Julenatt I Blåfjell og Blåfjell 2. Personen har også skrevet boken 11 gode grunner til å våkne opp. Hvem kan det være? Du får en ledetråd til straks.

Det er fortsatt litt sånn tåkelagt I forhold til hvem det jeg ute etter I dagens quiz. Og det litt med vilje. Det skal ikke være for enkelt heller. Men jeg har sett riktige svar, bare så det sagt. Så det ikke alle jeg klart å lure så langt. Og la oss være ærlig, poenget jo ikke å lure deg heller. Poenget å sette deg I kroken her og gi deg en utfordring som kanskje litt vanskeligere enn det du hadde tenkt. Dagens kjente person, her ledetråd nummer 1. Ung person, født I år 2000. Bakgrunnen inkluderer rusmiddelavhengighet og flere pågripelse for dette. Ledetråd 2. Dagens person har en kort karriere I showbiz, blant annet I Julenatt I Blåfjell og Blåfjell 2. Han har dessuten skrevet boken 11 gode grunner til å våkne opp. Og her siste ledetråd. Dagens person fremfor alt kjent som politiker, var leder for Fremskrittspartiets ungdom før han I 2025 ble valgt inn på Stortinget for Oslo. Hvem vi ute etter I dag? Jeg håper du har et svar. Fasit kommer straks.

er den aller triveligste delen av sendingen egentlig. Vi skal gratulere og bare være i godt humør. Derfor heter du Asbjørg, Asbjørn eller Espen. Gratulerer med dagen. Det er navnedagen din i dag. Og hvis du i tillegg da har fødselsdag, så er det til store slem. Men hvis du i hermetegn bare er fødselsdagsbarn i dag, fantastisk dag å ha fødselsdag på for øvrig. Gratulerer med dagen. Du deler den med navn som Einar Gerhardsen, altså selveste landsfaderen. Norsk politiker og statsminister, født i 1897. Hvis du liker showbiz, så har du Fred Astaire. Og han var både sanger og danser og skuespiller, født i 1899. Vi har Eva Knardal, en norsk pianist. Hun ble født i 1927. Og så har vi med Sid Vicious, britisk musiker. Sid Vicious døde altfor tidlig, men ble født i 1915.

det var lite vanskeligere enn, skal vi kalle det normalen? Men hva normalen egentlig? Alt jo lett hvis du kan det, og så det fryktelig vanskelig hvis du ikke helt får den ledetråden du trenger. Men det grei tilbakemelding, synes jeg. Langt de fleste har klart å falle på rett side av skalaen her. Riktig svar dagens kjente person, Simen Velle fra Fremskrittspartiet. Han ung, han jo født i år 2000, har hatt en litt sånn bruket fortid med rusmiddelavhengighet og blitt pågrepet for dette blant annet. Har også vært med i julenatt i Blåfjell og Blåfjell 2. Han har skrevet en bok. Den heter 11 gode grunner til å våkne opp, men det altså den politiske aktiviteten han mest kjent for. Han var jo leder for Fremskrittspartiets ungdom. Kan være provoserende nå på Stortinget for Fremskrittspartiet valgt inn fra Oslo valgkrets. Simen Velle, riktig svar. Jeg håper du landet den, og hvis du ikke gjorde, det da flere muligheter.

0: mye skriverier omkring kongefamilien i forskjellige sammenhenger. Altså, en ting Marius Borg Høyby og kronprinsesse Mette Marit, eller hva tronarving prinsesse Ingrid Alexandra foretar seg. Betydelig mindre det å lese om Sverre Magnus, så jeg representerer hans interesser her nå, når vi ser på, hermetegn litt sånn showbiz, fordi kongestoff ender jo gjerne opp i Se og Hør, og det jo showbiz, det ikke det? Prinsen har i alle fall vært på enda et offentlig oppdrag, og grunnen til at jeg sier enda et, det har vært ganske mye oppmerksomhet rundt ham i det siste, og det faktum at han gjør en del offisielle oppdrag, ofte sammen med sin far, nå på egen hånd. Og det et nytt eiketre som har blitt plantet. Dette på blåfarveverket i Åmot, i Modum. Dette var i går, og hvor han altså var der for å markere blåfarveverkets 250-årsjubileum.
1: Jeg skal fatte meg korthet denne gangen. Det bingo på Sørlandsradion, onsdager klokka 20. Bli med og spill du også. Du må være 18 år for å delta. Du kan kjøpe bingo-bongel på Rema 1000 Nednes og en rekke andre steder. Dette
0: Sørlandsradion! Ja, det søndagsutgaven av kaffepausen, helgepausen, weekendpausen. Du kan egentlig kalle det litt hva du vil. Det sånn kjært barn har mange navnsituasjoner. Vi vurderte lenge om vi skulle lage en sånn weekendversjon av programmet i det hele tatt. Og så ble beslutningen tatt at det skal vi. Og så var spørsmålet, skal vi bare klippe sammen da ting fra uken som har gått, eller skal vi legge penger på bordet og sende team i studio? Så det ble alternativ 2, sende gjengen i studio og legge penger på bordet. Det, noen ganger så synes jeg det tungt å komme seg inn på jobb på en sånn heldig dag, som det vel egentlig er. Det ikke rød i boka, men det liksom en dag hvor de langt de fleste har fri. Men så det også veldig hyggelig. Og som jeg sier, man blir tross alt betalt for det, så dette jo ikke noen krise. Tusen takk for alle meldinger som har kommet inn i løpet av time nummer 1. Nå håper jeg at alle, inkludert deg selv, klart for time nummer 2 og en ny quiz. Den kommer straks.

Og så er det quiz-tid, og vi skal finne frem til et land. Jeg har tidligere kalt dette for en geografioppgave, og det det jo strengt tatt ikke. Lite kart involvert, blant annet, men vi skal da klare jo å komme oss i havn på et eller annet vis allikevel i løpet av de tre ledetrådene som kommer for å finne frem til dagens land, så vil du blant annet få en beskrivelse av landets flagg. Det ofte utslagsgivende for korrekt svar. Det kommer som tredje ledetråd, kan jeg fortelle det. Og resten av ledetrådene vil handle om dette landet, slik at du kan resonere deg frem til hvor dette er, inntil du får flagget beskrevet her. Og hvis du klar, så starter vi. Tre ledetråder, en fasit mot slutten av timen. Dagens land har en hovedstad du kjenner igjen på skylinen. Bygningene her har blant annet spilt roller i amerikanske storfilmer. Hvor skal vi?

Vi I gang med quizzen. Vi har gitt deg en ganske sparsom ledetråd, men det har da kommet inn noen gode forslag. Jeg kan fortelle at vi ikke skal til USA. Selv om mange amerikanske byer har skylines som ikoniske. Første ledetråd var nemlig dagens land har en hovedstad du kjenner igjen på dens skyline. Bygningene her har blant annet spilt roller I amerikanske storfilmer. Og du vet vi ikke skal til USA når jeg kommer med det neste her. Dagens land ble selvstendig fra Storbritannia I 1957. Det har islam som statsreligion, men har ellers full religionsfrihet. Og dette kanskje ikke så viktig, men jeg synes det imponerende. Det kan spores menneskelig bosetting I dette landet I 40 000 år. Hvilket land det vi skal frem til? Jeg overlater den til deg. Vi skal beskrive flagget om et lite øyeblikk.

Quizzen ruller videre, og vi har et land vi skal finne frem til, og kanskje det nå du får en aha-opplevelse når jeg beskriver flagget. De første to ledetrådene som følger. Dagens land har en hovedstad du kjenner igjen på dens skyline. Altså siluetten av bygningene er ganske ikonisk. Bygningene har blant annet spilt roller i amerikanske storfilmer. Jeg sa at dagens land ble selvstendig fra Storbritannia i 1957. Det har islam som statsreligion, men har full religionsfrihet. Og så sa jeg at det kan spores menneskelig bosetting i dette landet i 40 000 år. Og da skal jeg trykke meg frem og få opp flagget her, og det skal jeg forsøke å beskrive. Flagget kan til forveksling se ut som det amerikanske, i alle fall i emoji-utgave. Det har røde striper, det en blå firkant i øverste venstre hjørne, og i det blå feltet så det en halvmåne og en stjerne. Hvilket land skal vi frem til i dag? Oi, nå holdt jeg på å glemme det her, men vi har altså et par merkedager som står klare for oss i dag. Hvis vi bare kan trykke oss ut av august, hvor jeg var, sjekket ut noen bursdager for noen som hadde sendt inn beskjed, og da må man jo nesten svare. Vi har forskjellige typer ting som markeres akkurat på dagens dato, noe av dette har vi vært inne på. Det den europeiske slagdagen, det verdens helsedag for å bevege seg mer. Dette meget sunt og på mange måter fantastisk. Det finnes usunne ting du kan finne på, men jeg synes selv den usunne tingen i dag ser sunn ut. Det nemlig den store rekedagen, og sjømat jo forholdsvis sunt, det ikke det da? Ja, inntil man har pillet disse rekene og puttet på et tonn med majones og andre ting, selvfølgelig. Men jeg tror nok jeg skal feire rekedagen i dag, har nemlig kjøpt inn før det var, og så videre.

Det var først en liten sånn, nesten sånn juksledetråd I dagens quiz. For jeg snakket om at hovedstaden hadde en ikonisk skyline, hadde vært med amerikanske filmer og sånn. Vi skulle altså ikke til USA, ikke til Kanada, selv om begge land har vært åsted for ganske mange gode filmer og... Og bilder av skylines. Vi skulle til Sørøst-Asia. Riktig svar I dag Malaysia, som ble selvstendig fra Storbritannia I 1957. Et islamsk land, noe du kan se I flagget, som jeg beskrev som et som til forveksling kunne se ut som det amerikanske. Bare slå det opp og se selv. I hvert fall I emoji-utgave, hvor den blir bitte, bitte liten. Det har røde striper og en blå firkant I øverste venstre hjørne, og utslagsgivende her da for Malaysia. I det blå feltet så det en halvmåne som beskriver den islamske arv og en stjerne. Riktig svar, Malaysia. Jeg håper du landet den.

Du vet du får gullklokke på jobben når du har vært der lenge nok. Ja, jeg aner ikke hva FBI, altså Federal Bureau of Investigation, ga til J. Edgar Hoover, da han nådde 25 og etter hvert 50 år i jobben. Han startet nemlig den på dagens dato i 1924. Han ble utnevnt da til det som heter Bureau of Investigation, der ble han direktør, og en stilling som han satt i helt til han døde i 1972. Det ganske heftig, en sånn offentlig stilling. Vi tar turen til 1941. Rudolf Hess, som i prinsipp var nummer to, etter Hitler som stedfortreder, og nummer tre i det tredje riket etter Hermann Göring, satte seg ombord i et fly, fløy til Storbritannia, styrtet i Skottland, ble tatt i fange og satt fengslet i Spandau fengsel i Berlin til sin død. Selve flyvningen skjedde i 1941 på dagens dato.

på Victorias tid, dronning Victoria, da snakker vi også slutten av 1800-tallet, helt til de første par årene av 1900-tallet, så var det noe de kalte Victorian disease, som spredte seg, og nesten alle hadde det etter hvert. Og dette en sykdom som vi kjenner som syfilis. Med andre ord, en forholdsvis aggressiv sykdom som spres ved at man har sex. Vi kjenner jo klamydia, gonorrhea og herpes og sånn, men syfilis den absolutt verst. Og hvis den går hen ubehandlet, ja, så ender det bare et sted, og det 6 feet under. Det var ganske mange kjente historiske personer som hadde syfilis. Al Capone for eksempel, Adolf Hitler hadde det, og også filosofen Friedrich Nietzsche. Og nå så det fryktelig mange mennesker som får det, så vær forsiktig oppfordringen herfra.

Et hjertelig tusen takk for følge denne lørdagen. Dette har vært hyggelig, synes jeg. Det jo gode anledninger til å bruke tiden på så mangt når weekenden her. Og at du har valgt å bruke den her, det setter jeg selvfølgelig stor pris på. Jeg og resten av teamet, vi har hygget oss, vi har quizet, vi har langt på vei gjort alt vi kan gjøre. Vet du hva nå sa jeg? For nå begynte det å blinke en sånn alarm på skjermen min her. Hva det for noe? Må jeg IT-master for å få til dette her? Ja, never mind. Vi kommet til søndag. Mandagen står klar for oss. Vi gleder oss til den selvfølgelig. Og det jo en uke med inneklemt fredag. Altså fri på torsdagen. Og 17. mai på søndag, så dette her blir strålende. Jeg håper du får en fortsatt fin søndag. Og så høres vi igjen i morgen. Hvis du har lyst til det. Det ligger ikke noe mer i det enn akkurat det.

kaffekopp og manus og sånne ting. Manus da i forbindelse med kvissene som dukker opp etterhvert. Og de håper jeg du gleder deg til. Jeg gleder meg i hvert fall til å gjennomføre dem, for dette blir kalas. Og så vi kommet så langt nå at vi på vei inn i en ganske viktig uke. Så du kan jo sitte og ha en søndag hvor du tenker, ha! Dette blir da en deilig uke. Kanskje bare 3 arbeidsdager, hvis du har tatt den inneklemte dagen fri. Kristi himmelfart på torsdag, inneklemt fredag, 17. mai på søndag. Dette ser egentlig ganske bra ut, synes jeg. Hva skal vi så bruke søndagen til? Vel, jeg har vært inne på det blir en quiz i hvert fall. Og så skal jeg fortelle deg hvordan du i hermetegn plager meg i løpet av sendingen, og det noe jeg inviterer til. Så det skal du benytte da. Jeg kommer tilbake med det straks.

driver og strekker meg i alle himmelretninger akkurat nå. Det liksom nord, syd, vest, vest, øst, vest, øst, nord, syd, nord, syd. Ja, altså alle himmelretninger, bokstavlig talt, fordi det et eller annet jeg har gjort. Det er noe galt her. Og jeg mistenker at dette nok har noe med måten man sover på, eller du vet, det et eller annet her som, det noe som ikke riktig I hvert fall. Og det skal jeg finne ut av, og det ikke vondt, det ikke ubehagelig, det bare annerledes, vel egentlig det beste jeg kan si. Forsøkte å si det sammen til en kollega av meg som sitter altså meter fra meg her, og fikk bare

sånn rart blikk tilbake, så nå deler jeg det med deg også, og så får vi se. Hvis det nå endelig sånn at du har lyst til å ha kontakt med meg i løpet av showet, ikke nødvendigvis om dette må strekke seg av himmelretninger å gjøre, men for eksempel en låt du trenger å høre, eller hva du tenker svaret i quizen, så få din sosiale medier, søk opp Endre Lundgren.

da det på tide å børste støv av de små grå. Vi skal løse en quiz. Tema for dagen kjentfolk. Det betyr at du gjennom tre ledetråder nå skal få høre litt om en kjent person. Jeg sier litt om denne personens bakgrunn og sånne ting. Det kan godt være at denne personen ikke lenger lever. Det kan være at denne personen ikke engang norsk. Det kan være at personen enten mann eller kvinne, ja, eller kanskje noe helt annet. Det vil vi avsløre etter hvert underveis i løpet av disse ledetrådene som kommer. Det ikke første mann til Mølle her, det du som din egen dommer. Du premierer deg selv, så det, her har du tid til å få med deg alle tre ledetråder før du får fasit ved slutten av timen. Her første ledetråd. Dagens person ung, født i år 2000. Bakgrunnen inkluderer rusmiddelavhengighet og flere pågripelser av politiet. Hvem kan dette være?

0: er almanaktid. Vi har kommet oss inn I den 10. mai, og hvis du ikke har puls enda, så sørg for å få det. Dette nemlig verdens aktivitetsdag. Det navnedag I dag for Asbjørg, Asbjørn og Espen. Så her det et godt kobbel å velge mellom, og du en av dem, gratulerer med dagen. Det den europeiske slagdagen I dag. Dette dedikert til opplysning om og forebyggelse av hjerneslag. Det også verdens helsedag for å bevege seg mer, som jeg var inne på. Når det gjelder historie, så det litt av hvert. Vi kan jo ta med I hermetegn litt nyere historie. 1994, nå begynner jo selv det å bli et stykke tid siden. Nelson Mandela blir I alle fall innsatt som president på dagens dato etter apartheids fall. Og da tror jeg vi skal henvise resten til en historiegjennomgang litt senere. Og så hopper vi over I musikk.
1: Dette Sørlands Radio!
0: Det en sånn tålelig, trivelig dag. Kanskje ikke hvis du har lyst til å løse quizen. Fått noen frustrasjon utåndet via noen meldinger som har kommet her. Dette var ikke noe særlig å ta med seg, Endre. Står du på en av dem? Nei, det jeg kanskje enig I. Men som jeg sa innledningsvis også, dette handler jo ikke om å komme seg først I svaret, men å få svaret, så vær tålmodig nå. Første ledetråd I vår søken etter dagens kjente person følgende. Jeg sa at dagens person ung, født I år 2000. Jeg sa at denne personens bakgrunn inkluderer rusmiddelavhengighet og flere pågripelser for dette. Og da det jo ganske mange som favnes av den beskrivelsen, så la oss skjære dette ned til benet. Dagens person har en kort bakgrunn I showbiz, blant annet I Julenatt I Blåfjell og Blåfjell 2. Personen har også skrevet boken 11 gode grunner til å våkne opp. Hvem kan det være? Du får en ledetråd til straks.

Det er fortsatt litt sånn tåkelagt I forhold til hvem det jeg ute etter I dagens quiz. Og det litt med vilje. Det skal ikke være for enkelt heller. Men jeg har sett riktige svar, bare så det sagt. Så det ikke alle jeg klart å lure så langt. Og la oss være ærlig, poenget jo ikke å lure deg heller. Poenget å sette deg I kroken her og gi deg en utfordring som kanskje litt vanskeligere enn det du hadde tenkt. Dagens kjente person, her ledetråd nummer 1. Ung person, født I år 2000. Bakgrunnen inkluderer rusmiddelavhengighet og flere pågrepelser for dette. Ledetråd 2. Dagens person har en kort karriere I showbiz, blant annet I Julenatt I Blåfjell og Blåfjell 2. Han har dessuten skrevet boken 11 gode grunner til å våkne opp. Og her siste ledetråd. Dagens person fremfor alt kjent som politiker, var leder for Fremskrittspartiets ungdom før han I 2025 ble valgt inn på Stortinget for Oslo. Hvem vi ute etter I dag? Jeg håper du har et svar. Fasit kommer straks.

den aller triveligste delen av, av sendingen egentlig. Vi skal gratulere og bare være i godt humør. Derfor heter du Asbjørg, Asbjørn eller Espen. Gratulerer med dagen. Det er navnedagen din i dag. Og hvis du i tillegg da har fødselsdag, så er det til store slem. Men hvis du i hermetegn bare er fødselsdagsbarn i dag, fantastisk dag å ha fødselsdag på for øvrig. Gratulerer med dagen. Du deler den med ja, navn som Einar Gerhardsen, altså selveste landsfaderen. Norsk politiker og statsminister, født i 1897. Hvis du liker showbiz, så har du Fred Astaire. Og han var både sanger og danser og skuespiller, født i 1899. Vi har Eva Knardal, en norsk pianist, hun ble født i 1927. Og så har vi med Sid Vicious, britisk musiker. Sid Vicious døde alt for tidlig, men ble født i 1957.

Jeg vet det var litt vanskeligere enn, skal vi kalle det normalen, men hva normalen egentlig? Alt jo lett hvis du kan det, og så det fryktelig vanskelig hvis du ikke helt får den ledetråden du trenger, men det grei tilbakemelding, synes jeg. Langt de fleste har klart å falle på rett side av skalaen her. Riktig svar dagens kjente person, Simen Velle fra Fremskrittspartiet. Han ung, han jo født i år 2000, har hatt en litt sånn bruket fortid med rusmiddelavhengighet og blitt pågrepet for dette blant annet. Har også vært med i julenatt i Blåfjell og Blåfjell 2. Han har skrevet en bok. Den heter 11 gode grunner til å våkne opp, men det altså den politiske aktiviteten han mest kjent for. Han var jo leder for Fremskrittspartiets ungdom. Kan være provoserende nå på Stortinget for Fremskrittspartiet valgt inn fra Oslo valgkrets. Simen Velle, riktig svar. Jeg håper du landet den, og hvis du ikke gjorde, det da flere muligheter.

0: Det er mye skriverier omkring kongefamilien i forskjellige sammenhenger. Altså, en ting er Marius Borg Høyby og kronprinsesse Mette Marit, eller hva tronarving prinsesse Ingrid Alexandra foretar seg. Betydelig mindre er det å lese om Sverre Magnus, så jeg representerer hans interesser her nå, når vi ser på, jeg hermet er en litt sånn showbiz, fordi kongestoff ender jo gjerne opp i Se og Hør, og det er jo showbiz, er det ikke det? Prinsen har i alle fall vært på enda et offentlig oppdrag, og grunnen til at jeg sier enda et, det har vært ganske mye oppmerksomhet rundt ham i det siste, og det faktum at han gjør en del offisielle oppdrag, ofte sammen med sin far, nå på egenhånd, og det er et nytt eiketre som har blitt plantet. Dette er på Blåfarveverket i Åmot, i Modum. Dette var i går, og hvor han altså var der for å markere Blåfarveverkets 250-årsjubileum.
1: Hvis du ikke allerede har vært med og spiller bingo på onsdagene klokka 20 her på Sørlandsradion, så håper jeg du prøver det en gang. Gå inn på vår nettside og se oversikt over hvor du kan kjøpe bonger. For å delta må du være 18 år. Du kan kjøpe bingo-bonger på internett. Gå da inn på sørlandsradion.no eller sorlandsradion.no og klikk deg frem til der det står bingo. Der står det beskrevet hvordan du kan gjøre det. Du kan logge inn med Vipps, og da kan du også spille på skjerm, som det heter. Du slipper å printe ut bongene. Dette står det mer om på nettet.
2: Dette er Sørlandsradion.
0: Ja, det er søndagsutgaven av kaffepausen. Helgepausen. Weekendpausen, du kan egentlig kalle det litt hva du vil. Det er sånn, kjært barn har mange navnsituasjoner. Vi vurderte lenge om vi skulle lage en sånn weekendversjon av programmet i det hele tatt. Og så ble beslutningen tatt at om det skal vi. Og så var spørsmålet, skal vi bare klippe sammen da ting fra uken som har gått, eller skal vi legge penger på bordet og sende team i studio? Så det ble alternativ 2, sende gjengen i studio og legge penger på bordet. Det, noen ganger så synes jeg det er tungt å komme seg inn på jobb på en sånn hellig dag, som det vel egentlig er. Det er ikke rød i boka, men det er liksom en dag hvor de langt de fleste har fri. Men så er det også veldig hyggelig. Og som jeg sier, man blir tross alt betalt for det, så dette er jo ikke noen krise. Tusen takk for alle meldinger som har kommet inn i løpet av time nummer 1. Nå håper jeg at alle, inkludert deg selv, er klart for time nummer 2 og en ny quiz. Den kommer straks.

så er det quiz-tid, og vi skal finne frem til et land. Jeg har tidligere kalt dette for en geografi-oppgave, og det det jo strengt tatt ikke. Lite kart involvert, blant annet, men vi skal da klare å komme oss i havn på et eller annet vis allikevel i løpet av de tre ledetrådene som kommer for å finne frem til dagens land, så vil du blant annet få en beskrivelse av landets flagg. Det ofte utslagsgivende for korrekt svar. Det kommer som tredje ledetråd, kan jeg fortelle det. Og resten av ledetrådene vil handle om dette landet, slik at du kan resonere deg frem til hvor dette inntil du får flagget beskrevet her. Og hvis du klar, så starter vi. Tre ledetråder, en fasit mot slutten av timen. Dagens land har en hovedstad du kjenner igjen på skylinen. Bygningene her har blant annet spilt roller i amerikanske storfilmer. Hvor skal vi?

Vi er i gang med quizzen. Vi har gitt deg en ganske sparsom ledetråd, men det har da kommet til noen gode forslag. Jeg kan fortelle at vi ikke skal til USA. Selv om mange amerikanske byer har skylines som er ikoniske. Første ledetråd var nemlig dagens land har en hovedstad du kjenner igjen på dens skyline. Bygningene her har blant annet spilt roller i amerikanske storfilmer. Og du vet vi ikke skal til USA når jeg kommer med det neste her. Dagens land ble selvstendig fra Storbritannia i 1957. Det har islam som statsreligion, men har ellers full religionsfrihet. Og dette er kanskje ikke så viktig, men jeg synes det er imponerende. Det kan spores menneskelig bosetting i dette landet i 40 000 år. Hvilket land er det vi skal frem til? Jeg overlater den til deg. Vi skal beskrive flagget om et lite øyeblikk.

Quizzen ruller videre, og vi har et land vi skal finne frem til, og kanskje det nå du får en aha-opplevelse når jeg beskriver flagget. De første to ledetrådene som følger. Dagens land har en hovedstad du kjenner igjen på dens skyline. Altså siluetten av bygningene er ganske ikonisk. Bygningene har blant annet spilt roller i amerikanske storfilmer. Jeg sa at dagens land ble selvstendig fra Storbritannia i 1957. Det har islam som statsreligion, men har full religionsfrihet. Og så sa jeg at det kan spores menneskelig bosetting i dette landet i 40 000 år. Og da skal jeg trykke meg frem og få opp flagget her, og det skal jeg forsøke å beskrive. Flagget kan til forveksling se ut som det amerikanske, i alle fall i emoji-utgave. Det har røde striper, det en blå firkant i øverste venstre hjørne, og i det blå feltet så det en halvmåne og en stjerne. Hvilket land skal vi frem til i dag? Oi, nå holdt jeg på å glemme det her, men vi har altså et par merkedager som står klare for oss også i dag. Hvis vi bare kan trykke oss ut av august, hvor jeg var, sjekket ut noen bursdager for noen som hadde sendt inn beskjed. Og da må man jo nesten svare. Vi har forskjellige typer ting som markeres akkurat på dagens dato. Noe av dette har vi vært inne på. Det den europeiske slagdagen, det verdens helsedag for å bevege seg mer. Dette meget sunt og på mange måter fantastisk. Det finnes usunne ting du kan finne på, men jeg synes selv den usunne tingen i dag ser sunn ut. Det nemlig den store rekedagen. Og sjømat jo forholdsvis sunt, det ikke det da? Ja, inntil man har pillet disse rekene og puttet på et tonn med majones og andre ting selvfølgelig. Men jeg tror nok jeg skal feire rekedagen i dag, har nemlig kjøpt inn, før det var, og så videre.

Det var først en liten sånn, nesten noen jukseledetråd I dagens quiz. For jeg snakket om at hovedstaden hadde en ikonisk skyline, hadde vært med amerikanske filmer og sånn. Vi skulle altså ikke til USA, ikke til Kanada, selv om begge land har vært åsted for ganske mange gode filmer og... Og bilder av skylines. Vi skulle til Sørøst-Asia. Riktig svar I dag Malaysia, som ble selvstendig fra Storbritannia I 1957. Et islamsk land, noe du kan se I flagget, som jeg beskrev som et som til forveksling kunne se ut som det amerikanske. Bare slå det opp og se selv. I hvert fall I emoji-utgave, hvor den blir bitte liten. Det har røde striper og en blå firkant I øverste venstre hjørne, og utslagsgivende her da for Malaysia. I det blå feltet så det en halvmåne som beskriver den islamske arv og en stjerne. Riktig svar, Malaysia. Jeg håper du landet den.

Du vet du får gullklokke på jobben når du har vært der lenge nok. Ja, jeg aner ikke hva FBI, altså Federal Bureau of Investigation, ga til J. Edgar Hoover, da han nådde 25 og etter hvert 50 år i jobben. Han startet nemlig den på dagens dato i 1924. Han ble utnevnt da til det som heter Bureau of Investigation, der ble han direktør, og en stilling som han satt i helt til han døde i 1972. Det ganske heftig, en sånn offentlig stilling. Vi tar turen til 1941. Rudolf Hess, som i prinsipp var nummer to, etter Hitler som stedfortreder, og nummer tre i det tredje riket etter Hermann Göring, satte seg ombord i et fly, fløy til Storbritannia, styrtet i Skottland, ble tatt i fange og satt fengslet i Spandau fengsel i Berlin til sin død. Selve flyvningen skjedde i 1941 på dagens dato.

på Victorias tid, dronning Victoria, da snakker vi også slutten av 1800-tallet, helt til de første par årene av 1900-tallet, så var det noe de kalte Victorian disease, som spredte seg, og nesten alle hadde det etter hvert. Og dette en sykdom som vi kjenner som syfilis. Med andre ord, en forholdsvis aggressiv sykdom som spres ved at man har sex. Vi kjenner jo klamydia, gonorré og herpes og sånn, men syfilis den absolutt verst. Og hvis den går hen ubehandlet, ja, så ender det bare et sted, og det seks fot under. Det var ganske mange kjente historiske personer som hadde syfilis. Al Capone for eksempel, Adolf Hitler hadde det, og også filosofen Friedrich Nietzsche. Og nå så det fryktelig mange mennesker som får det, så vær forsiktig oppfordringen herfra.

et hjertelig tusen takk for følge denne lørdagen. Dette har vært hyggelig, synes jeg. Det jo gode anledninger til å bruke tiden på så mangt når weekenden her. Og at du har valgt å bruke den her, det setter jeg selvfølgelig stor pris på. Jeg og resten av teamet, vi har hygget oss, vi har quizet, vi har langt på vei gjort ei, alt vi kan gjøre. Vet du hva nå sa jeg? Ei, for nå begynte det å blinke en sånn alarm på skjermen min her. Hva det for noe? Må jeg IT-master for å få til dette her? Ja, ja, never mind. Vi kommet til søndag. Mandagen står klar for oss. Vi gleder oss til den selvfølgelig. Og det jo en uke med inneklemt fredag, altså fri på torsdagen, og 17. mai på søndag, så dette her blir strålende. Jeg håper du får en fortsatt fin søndag, og så høres vi igjen i morgen, hvis du har lyst til det. Det ligger ikke noe mer i det enn akkurat det.